зүлгий баримтлах, нийгэм жармын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлэг зүлгий баримтлах, соёлын итгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн батг бэх итгэл болох бөгөөд нэн үндсэн, нэн гүн чихмэ, нэн удаан тамгын хүчин мөн гэдгийг баримтлах. Сонин мэд яраа хэрэлжааны уламжлан тараа хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийн итгүүлэх хүчний дээшлүүлэхийг баримтлах, ард түмнэр гол болгох жохон бүтээлгийн удар дамжийг баримтлах, төв жигчээ сүлжээний орон жайг бий болгохыг баримтлах, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярих ба дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тараахыг баримтлах зэрэг болно. Эдгээр чухал үжил санаа бол ухуулах үжил санааны ажлыг сайтар хийхин үндсэн жирэмлэл мөн. Ирэх үе урт хугацаагаар баримталж тасралтгүй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм шин цаг үед орсон байна. Ирэх үжил санаагаа нэгтгэх, хүчин чадлаа нэгтрүүлэхийг ухуулах үжил санааны ажлын гол зангилаг болгох хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн байдал ерөнхийдөө маш сайн байна. Манай нам ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, намын 19-р их хурлаас тогтоосон байлдах бодлогын харалтыг биелүүлэн, дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн шин ялалтыг тэмчин олоход итгэлэн баттгаж, тэмчлийн жаргон хөвчлөхийг нэн илүү шаардаж, нэг сэтгэл нийтийн жаргаар бүлхэмдэн тэмчхийг нэн илүү шаардаж байна. Бид өрхвш ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжлөлөөр манай тэмчлийн харалтаан болгож, боттой асуудлыг шийдвэрлэх бөгөөд бас үжил санааны асуудлыг шийдвэрлж, итгэлэнэн чангатгах, ардын сэтгэлийг нэн нэгтруулах, хүний сэтгэлийг нэн дулаачулах, олны сэтгэлийг нэн нэгтгэх хэрэгтэй. Бид өрхвш дундад улсын зам, дундад улсын онцлогийг идэв хитэ бөгөөд санаачлахтайгаар сайтар тайлбарлах бөгөөд бас манай улсын улс төрийн амар төвшин ба соёлын амар төвшнийг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй. Бид эрхвэш бий болгохоор үндэс болгох, бий болгох ба өвтгийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, нийгэм жармын үжил ухамсарын хэлбэрийн нэгтрүүлэх хүчин ба хөдлөн дагуулах хүчнийг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Бид эрхвэшээ сүлжээний уламжлан тараах жим ёсыг шинжил ухаанчаар таньж, сүлжээг хэрэглэх сүлжээг засах хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, интер сүлжээ гэх энх хамгийн их ховсох хэмжигдгүүнийг ажил бизнесийн хөгжилтийн хамгийн их нэмэгдэл болгож хувируулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Шинэ байдалд орох ухуулах үзэл санааны ажлыг сайтар хийхэд эрхвэш, тугаан мандуулах, ардын сэтгэлийг нэгтруулах, шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоо чичиглүүлэх, дүр төрхөн илрүүлэх үүрэг хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлэх хэрэгтэй. Тугаа мандуулах бол марксийн үжил дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тугыг өндөр мандуулан чөхөршгүүгээр шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар бүх намыг зөвсгэлж, ард түмний сургаан хүмүүжүүлж, ажлаан ахиулж, суралж эжимсэх, тууртал ойлгох боттойгоор үйлдэлгжүүлэхдээр хүч тавьж, одоо үеийн дундад улсын марксийн үжил 21-р зууны марксийн үжилийг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулж үндэслүүлхийг ахиулах явдал болно. Ардын сэтгэлийг нэгтруулах бол яраа хилэлцээний зөв удирдамжи, бат эжимдэж, гол хөг айсыг чуураадуулж, идэвхтэй хүчнийг бужгайруулан гол урсгалын үжил санаа яраа хилэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмнээ омог жаргыг хөвчлөн, чогс үлдийг хөгжөөж, намын төв хорооны тогтоосон авгаа харалтаж өг, бүлхэмдэн нэгдэж урагшлах явдал болно. Шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх бол ёс суртахууны бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэх, соёлоор хүнийг сэнхэр үлхийг баримталж, нийгэм журмын оюуны боловсны байгуулах ба нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлж, ард түмний үжил санааны ухамсар, ёс суртахууны хэр хэмжээ боловсны хөв чанарыг дээшлүүлэн үндэсний сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлж дийлэх цаг үеийн шинэ хүнийг хүмүүжүүлэх явдал болно. Соёлоо чичиглүүлэх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замыг баримталж, дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтөлч чанартай ховруулалт, шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулж, ховьсгалт соёлыг залгамжилан нийгэм журмын төрөвний соёлыг хөгжүүлж, бүх үндэсний соёлын шинийг үүдэх үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжөөж, нийгэм журмын соёлын хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулах явдал болно. Дүр төрхөн илрүүлэх бол олон улсад уламжлан тараах чадварын байгуулалтыг ахиулж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар уламжлан тарааж, дэлхийд дахинд үнэн боттой олон талд бүх талын дундад улсыг харуулж, улсын соёлын зөөлөн бодит хүчин ба дундын соёлын нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлэх явдал болно. Хүчрхэг их нэгтруулах хүчин ба хөтлөн дагуулах хүчин бүхий нийгэм журмын үжил ухамсарын хэлбэрийг байгуулах бол бүх нам ялангуяа ухуулга үжил санааны франтийн эрхвэш үүргэлэх хэрэгтэй нэгэн байлдах бодлогийн үүрэг мөн. Марксийн үжилийн ухуулах хүмүүжлийн ажлыг сайтар хийж хүчтэй хийх хэрэгтэй. Ялангуяа шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санааг суралж эжимших, тууртал ойлгох, боттойгоор үйлдэлгжүүлэхдээ

дундад улсын ончлог бүхий, дундад улсын хөв нам бүхий, дундад улсын цог сүлд бүхий гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааныг байгуулах хэрэгтэй. Яриа хэлэлцээний зөв удирдамжийг эзэмшиж, сонин мэдээ яриа хэлэлцээний уламжлан тараа хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлж, гол урсгалын үжил санаа яриа хэлэлцээг бэхжүүлэн буцгайруулах хэрэгтэй. Уламжлан тараах арга барил ба өгүүлэх арга маягийн талаар шинийг үүдхий чангатгаж, намын шин үүдэлтийн онолыг өтлөө ардын гэрт нисэн орох болгох хэрэгтэй. Шинэ шатны хам жуучлуурын төвийн байгууллалтыг лавдун баттай сайтар атгаж, олон түмнийг нэн сайн хөтлөн жолоодож, олон түмд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор үнэн ёсыг баримталж, бат зогсолтойгоор гажуу бурууг буруушаа нэчаа хэрэгтэй. Эл шатны намын хорооны хариуцлагыг боттайжуулан чангатгаж, үүргийн найдваржуулахдаа чалгаарахгүй, жагсаалын газрыг хамаарахдаа хойргуушгүй, хариуцлага нэхэмжлэхдээ хааш яашгүй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Ухуулах үжил санааны ажил бол хүн тийх ажил мөн. Үндэсний сэргэн мандалтын их үүргий үүргэлэх цаг үеийн шин хүнийг хүмүүжүүлэхээр чухал тушаал хариуцлагаа болгох хэрэгтэй. Үүнд чухлаас чухал зүйл бол эрс бат хүслэн итгэл жоргоор жориг санааны суурийг бэхжүүлж марксийн үжилийн тухай итгэл бишрэл, нийгэм журам ба өвхамд ясны тухай итгэл бишрэл, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын зам, онол, байгуулал, соёлын итгэл баттахаа хэрэгтэй. Хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох, үйлдэлгээр дасгах, дөрмөр баталхыг чангатгаж нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг нийгмийн хөгжилтийн тал бүхэнд уусган оруулж бүх ард түмний ухамсараасан үйлдэлгжүүлэхийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Залуучууд багчуудын өртгийн үжилтийн бүрэлдэн тогтох чангилгийн хугацаа гатгаж, залуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодож байгаад хүний амьдралын анхны товчийн сайхан товчлуулах хэрэгтэй. Тэрүүний жишээчээс суралч нь тэрүүний жишээчийг ухуулах ажиллагыг өргөн дэлгэрэнгүй өрнүүлж баатарчуудыг хүндэтгэх, баатарчуудаас суралчих, баатарчуудыг хамгаалах, баатарчуудыг халамжлах, өнөр өтхөн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Цаг үеийн шин суртлыг ихэр бадруулж, үжил санаа ёс суртахууны байгууллалтыг чангатхан, ард иргэдийн ёс суртахууны байгууллалтын инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, үжил санаа улс төрийн ажлыг чангатхан сайжруулж, шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төвийн байгууллалтыг ахиулан, ард түмний үжил санааны ухамсар, ёс суртахууны хэрхэмжээ, боловсны хөв чанар ба нийгэм даяарын боловсны хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин суртал төв суртлыг бадруулж, хуучин хөв заншилыг өөрчлөхийг ахиулан, хөдөө тусганы боловсон суртал, сайн сайхан гэрийн суртал, ардын боргожуун суртлыг байжуулж, хөдөө тусганы боловсон шин дүрс байдлыг хөгжөөх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөт өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй зам

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Өргөө олон соёл утга урлагийн ажилтны амьдралд гүнжгэрч, ард түмний дунд үндэслэж, чанар чанасаа дээшлүүлэхээр утга урлагийн бүтээлийн амин судас болгож, агуу их цаг үеийг сэтгэл тавьж хүч оруулан халуун хайраараа уянгалж, намаа магтан дуулж, эх усаа магтан дуулж, ард түмнээ магтан дуулж, баатарчуудаа магтан дуулсан содон бүтээлийг тасралтгүй гарах гин хөтлөн жолоодж, дундадын үндэснээ шин туусыг бичиглүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн үр ашгийг төрөн байран тавихыг баримталж, утга урлагийн ажилтныг хөтлөн жолоодож байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэсний үжилт, улс орны үжилт, соёлын үжилттэй болгож, тэднийг ухамсараасан чанар дэсийг эрхэмлэн, хөв айсыг эрхэмлж, хариуцлагыг эрхэмлж, ухамсараасан улсын хууль чааж хууль тогтоолыг жормлон, ёс суртахуун зам мураалын боловсралан чангатгаж, болих бүдүүлэх эгэл өрөмдөг, билдуучлан дол дайхыг эрс эсэргүүчэн хоригэлж, эрүүл өөдрөхөг утга урлагийн бүтээлөрөн, хүнтэй харчиж, учир явдал шийдвэрлэхээр дамжуулан, хүмүүсийн үжил сэтгэлийг боловсруулан бэлэг ухааныг сэнхэрүүлж, хөв суртлыг хөтлөн дагуулах болгох хэрэгтэй. Эрүүл бөгөөд шилдэг сүлжээний утга урлагийн бүтээлийг нэн олон гаргах хэрэгтэй. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээг баримжаажуулах, адил тэгш болохыг ахиулж, засгийн ордон удирдамж болох, нийгэм даяараа оролцох, голдолгыг доош шилжүүлэх, хамтаар байгуулж хамтаар эдлэгийг баримталж, олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн олон нийтийн соёлын үндсэн үйлчилгээний хамрах хөвчөө ба хэрэглэгээний чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Соёлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, одоо үеийн соёлын аж үйлсийн систем болон зах дэлгүүрийн системийг бүрэншүүлж, ил төрлийн соёлын зах дэлгүүрийн бэж цогцын хөгжим бууц гаргахыг ахиулан, шинэ хэлбэрийн соёлын эзгэнэлтийн хэлбэр байдал ба соёлын хэрэглэгээний хөв завгарыг байжуулж, чанар сайтай соёлын хангалгаар хүмүүсийн соёлын ашиг тус хүртсэн төрөгдөл, зол жиргалт төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг эрс говьшгүй гүнжгэрүүлж, соёлын шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээх амтлаг хүчнийг тасралтгүй хөгжөөх хэрэгтэй. Дунддын соёлын нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, их ханд шиг эжимдэж, дүйшааныг ялгаж, нарилга онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн, шин цаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг санаачилгаасаа ухуулн танилцуулж, дундд улсын өв хамт намын төрийг засаж, засгийг эрхэлсэн үлгэр, дундд улсын ард түмнээ хүсэл зүйдэн биелүүлэхийн төлөө тэмцсэн үлгэр, дундд улсын өнг тайван хөгжилт ба хамтран ажиллаж хамтаар ашиг үртгий баримтласан үлгэрийг санаачилгаасаа сайхан ярьж, дэлхий дахинд дундд улсыг нэн сайн ойлгуулах хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёл бол дунддын үндэсний соёлын үндэс сурвалж мөн. Түүнд агуулгадаж байгаа үжил санаа ойлгохт хүн нийгмийн жориг санаа, ёс суртахууны журамжлал нь манай дундчуудын үжил санаа ба жориг санааны чүн болох бөгөөд хүн төрөлхтний асуудлыг шийдвэрлэхэд бас чухал үн чинтэй юм. Шилдэг уламжлалт соёлын оюун ухааны бэлэг тэмдгийг боловсруулж, илрүүлж, шилдэг уламжлалт соёлдох одоо үеийн үн өртөгтэй дэлхийн аж холбогдол бүхий соёлын ойгсодыг боловсруулж, илрүүлэх хэрэгтэй. Олон улсад уламжлан тарах ажлын байршлыг төгөлдржүүлж, ухуулгын ойлгогдох хүний шинийг үүдэж, ажиллагааны тогтчийн шинийг үүдэж, нэн олон өх баял хүчин чадлыг хурамдуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Ухуулах үжил санааны ажилдах намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, намаас ухуулгын хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийг хамаарахыг тог тэмдэг тодорхойгоор баримтлах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулж, дөрвөн ухамсарыг батв бий болгон, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, зөв улс төрийн чиглэлийг батв эзэмдэх хэрэгтэй. Суртлын байгууллалтыг чангатгаж, дөрвөн суртал ялангуяа хэлбэрийн үжил, ноёнч суртлыг эрээс залруулах хэрэгтэй, ухуулах үжил санааны ажлыг хийж байгаа кадрчууд тасралтгүй шин мэдлэгийг эзэмшин, шин хүрээг таньж, шин харааг нээж, эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн байчаан судлалт хийхэн чангатгаж, байчаан судлах, ажиглан магдлах, сэтгэн задлах, жохон бичих чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, нэгэн

0: Улсала улс төрийн талаар Батчанг эрдэм чадвар сайтай үннийг баримталж шинийг үүдэх ялгсан дан хийж чадах ухуулах үжил санааны ажлын өгнөөг чармайн бий болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол

0: Хүндэтгэл сонсогчид сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Үдэд ямар хоол идэх юм?
2: Хоний махтай хуурлаг 2 аяг будаа.
3: Бич гэсэн адилхан.
1: Үүнээс хойш хоол хошоо хэмжээтэй хийн шүү. Аяганд тахан барахгүй л ахаад шинэ хоол хийхгүй.

0: ариблан гамнах чухалтай гэснийг ойлголоо.
1: Ариблахыг амсраасна гэдэг чилэн мөхлөг ам ширхэг будаа гэж ариблан гамны.
2: Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаад арилжаа, гадаад хөрөнгө, гэл оруулалт болон урчилсан жишилд зэрэг зөрхөн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтал хүрийн голч огч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвийн ажил зэрэг зөрхөн талыг батлая.

Ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, гадаа даралжаа, гадаад хөрөнгө, гэл оруулалт болон урчилсан жишилд зэрэг зөрхөн талыг докторжуулж, суугаал ардын ажил олголт, үндсэн амьдрал, жагтал хүрийн гол чогч, хүнсэн ам болон энергийн хангалгын амар төвшин, ажиллас болон хангалгын хөлхөөжлийн тогтун байдал, үндсэн шатны хөвөн ажил зэрэг зөрхөн талыг батлая.

0: Миний хөдөнг өдрийн цаг өгвөл юу хийм үү?
1: 8 цагийн хөчөөл аваад.
0: Хэрвээ сарын чөлөө өгвөл?
1: 238 цагийн хөчөөл аваад.
0: Чамд хүслэн биелүүлэгч авшаа олгоё. Хурдан хүслэн даатгаач.
1: Бид маш өвөө болмоор байна.
0: Яагаад?
1: Ансаар би хөчөөлөхгүй.
0: Бага насанд нь хичээлийн нөхөж болноо. Гэвч өнгөрж оцсон бага насыг нөхөхийн аргагүй шүү.
1: Танаас багадаа юу тоглож ирсэн?
2: Олон шүү олон. Жорог жорн, бөмбөг тоглоно, хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг тоглоно, бас мөсөн дээр тоглоно.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Сэ Эрдэнийн ээжийн авдар гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно. Чэрэн дулам өмгөн намрын өглөө нар битүүд босоод үнийгэн сааж суухтан тэнх жигтэйхэн алдарснаа мэдлээ. Бороон орох янжтай бүрхэг сэрүүн болоод ч тэрүү үнийдээс сүг гарч өгсөнгүй. Гэтэл өвснөө сүл сая тасарж байхад сүүгэн ингэж татмаргүй юм. Хар тарлнаа ухсанаа уган их сүүтэй үнэн хүйтэн бороо жогонсон бололтой хавчиж дэлчлээд эвлэгж уйсан туглаан хүртэл муухай гялжин. Хотын хог дээрээс түүж авчирсан талхнаа булангуудыг доорхноо хөвж орхоод төмпөнөө харчгнуулан долоов. Талх тавьж өгөхгүй бол саалгадаггүй амтан. 3 жилийн өмнө том хүүн сангийн аж ахуйгаас гунжин үнэ авч өгсөн юм. Сангийн аж ахуйд талх тариа идээд сурчсан юм бололтой. Одоогийн үнээл талх иддэг болжээ. Хөдөө гажар үнэ байх бай өөрсдөө ч талх гэгчийн мэдгүй явсан чаг саяхансан. Ингээр хотын хог дээрээс талх түүхэр гарна. 20 жилийн өмнө хөдөө аргал түүж явснаахаа адил одоо шууд өрөөд хог дээрээс талхны өөдөс түүж явахтаа би чинь юуны төлөө ингэж ямандаа ингэж хаяахан бодогдно. Хүүхдүүдэн хараад суухгүй яасан шунах хөгшин бай ингэж хүмүүс ад үжих болов уу гэж ч бодно. Гэтэл өөрийнхөө болон хүүхдүүдэн сүутэй унттай байлгаж хүүхдүүдэн төр болохгүй тэнхээтэй дээрэн толгой даагаад ихвэн дээр идэх юмөр дутаад хог шиншилж яваа биш. Тэгээд бас хотын хүмүүс талхаан баргал бүтэн бүтнөөр нь хог дээр хайчихдаг нь харуулсмар. Яасан ч салан улсууд байдгийн юм дээ. Талх тарианы тухай хаврын намржин яраад л байдаг. Өчнөө

ажил яраа болж авсан юмыг үнэнтэч гэсэн түүж өгөхөд буян болооштай. Үнэн төмпнөн чолохно гэлтэй хэсэг долоосноо хошуугаараа нудраад шидчихв. Өмгөн хүүхдүүд ганч машин өвс авч өгнөгсээр оройтх нь байна. Яасан ч барагддаггүй ажилтай улс юм гэж ганчаараа үнэндэн өглөө. Будаанч бас дуусах тийшэн хандаж хуучин бэрн эртэтхэн хагас шуудаа шар будаа авч өгсөн юм. Үнэтэйгэн хувааж ицээр дуусглаа. Шар будаа идэж үнэн сүү ордох. Сүүгийн сааж будаатай чай өөрөө хийж уудах. Яах вэ хөөрхий гэж бодогдно. Ер нь чирэн дулам эмгэн яах вэ хөөрхий гэсээр яваад хорвоог туулж өнөөд хүрчээ. Үнэ тавьж өгсөн будаагийн бас л доорхно ховх долоочглоо. Үнэнийхэн дэлэнг барьж үчхэд сүү гармар боловч хөхөн нэг л хатуу аргаад байна. Яагаад энэ вэ гэсэн нь үнэнээ хөх гэнт хатуурсан биш. Гарынх нь тэнхээ муудчаа. Насаараа шувтарсан үнэнээ хөхий дийлхэн болхон. Өчигдөрхөн л жүв жүгээр юм шиг байсан. Уг нь жүвхэн өөрийнхөө чанаа сүүг боддог бол ингэтлээ мэрих хэрэггүйсэн. Гэтэл гурван айлын сүүтэй байлгах гэдэг болохорон хэдэн тусалч гисэн илүү саахи хичээв. Том хүүгийн жалуу ихнэр машинтай гялж жирээд сүү авахта яасан жаах юм. Та хуучин бэрдээ л шавхаад өгчхөө биз дээ гэж дандаан чамалдах. Хуучин бэртэй надад шуудагаар шар будаа авч өгчхөөд чамалж байгаачул бас яамай санж. Гэтэл ээж сүү сааж бид авч байх ёстой гэхээс чаашгүй дээ хөрхи. Эмгэн гол нь том ачаахан тунгалах таал сүү уулгах юмсан гэж мэрийн. Нас 15-6 хүрч яваа мөртөн бие султай түүний эмч нар сүү тарга ууж бай гэдэг. Өөрийнх нь гар дээр өссөн эмгийн ганч эрх охин. Бас хуучин брэйн өрөвдөн том хүүд нь хаягдаад өчнөөн жил ханингуу яваа хөрхи. Том хүүн нас 50 шүрсэн хойноо 30-аад жил ханилсан эхнэрэн орхож өрөөс нь 20-од нас дүү эхнэр авсан. Жалуу сайхан эхнэртэй болох гэж хүүхдүүдэн өнчрүүлэмгүүсэн. Гэтэл отхон хүүн чаатах мангарч нь жалуу хөрхөн эхнэртэй болох гэдлээ гэдэх ёстой бүүмэд. Мангар юм бол юу гэж машинтай дарга болох вилээ. Хүний сэтгэл яаж ховрох нь багчаагүй хорвоо гэтгэл энэ байх. Баг хүүч гэсэн хүн хэлэлтэнгүй. Өөрөөсөө 5-6 нас эгч хүүхэнтэй суусан. Гэхдээ тэр нь дөлгөөн сайхан жантай хүн. Нэг л гэм нь хүүхэд төрдөггүй. Жалуу хүн байж өөрөөсөө эгч хүүхэд гаргадаггүй эгчтэй сууна гэдэг гайхалтай. Ингэсэн ч яахав. Харж байхад үнэн сэтгэлээрэн ханилсан хоёр. Тэгээд ч эхнэр нь яавал хүүхэдтэй болох вэ гэж юм мэддэг гэдэг хүнээс сэм асуулгаж жил бүр хужиртын халуун усанд очиж совлуулдаг юм. Нас 40 хүрээгүй махмараа сайнтай хүн эгжгэн таархараан хүүхэд олно үчтэй. Эмгэн ингэж бодно. Бодох юм баргаддаг хорвоо биш л дээ. Одоо ч хоосон түмпэн харчхнуулн долоох үнэнээхэн хөхи тэнх алдарсан хуруугаараа шувтран тунгаа бэйн мутаад эмлэг төвцэн гэсэндэ өвэй минь. Илгэн тарга бүрөөд аваачиж үгүй. Ганч машин өвстэй л бол талах түүгээд алчхгүй онд орно. Ирээндээ хөөл хожуу авсан ч халуун намраар ширгэх болоогүй. Жуны сүүл сар гарч байхад жундайн бухи 30 төгрөгөөр гуйж хөөлтүүлсэн юм чинь. Өдөд хөлийнхөө нялхад харин илүү сүү ормоор юм. Тэнгэр мухар хийж өгнөлөө хөөрх юм ин. Ингэж бодон ховингийнхоо яролд жаахан сүү саагаад бостол өмн талын хонгор шарвууд яг нүдэн дээр нь унан дайвалжаад дотор нь харанхуйлан жүрхэн салганав. Нүдэ анж хэсэг жохслоо. Жуны их үерийн дараа хайлстайн амнаа хойт уулын оройд шахам нүүж бууснаас хойш ингэж дотор нь тавчдаад байх болжээ. Үерийн дараа хүүхдүүд нь ёстой усан галав юусан ч айлтгүй гээд уулын оройд буулгасан юм. Гэтэл уг нь талын хүнд өндөрдөөд байгаа бололтой. Ядахта амнай урт талын их уул дандаан л нүдэн дээр нь унж ирээд байх шиг болно. Жуны их үрээр өөрийнх нь хашаанаа нэг тал усан давтаад гайгүй өнгөрсөн ч айл сахалтынх нь сүйрхий үжээд хэртхэн сотсон доон бэйн муучсан бололтой. Тэгээд л үүдэр гадахш чохих болгонд урт талын хонгор шарвуул мэлс хийгээд дотор бачимдуулна. Уг нь хотын шуугаанаас хол сэргэлэн сэлүүхэн гажир. Өглөөгүүр бол хэрэлнээхэн

гарлан навсэж байхад эднээнд хэдийн нар тусчсан байна. Гэхдээ л намрын хуашаар уул нүдэн дээр унж дотор бачимдуулан хэрлэнэ талын учиргуу санагдуулах нь хэчүү. Хэрлэнэхэн талд явсан болоосай гэж үй үйхэн жүрэг шимширнэ. Нутаг санагдангууд урдын явдлыг дурсагдана. Урдын явдлыг дурсахаар хүн санагдана. Одонхи бодвол биеийн чалах нүүрний толиог алдаагүй авгаа явснаа хаяа үгүйлэн гансарх үед нүгэл байгаа та гэмээр. Гэвч насан дээр гараад жалуу зандан чагаан дурсах нь хүний ёсон биж дээ. Ичнээн жил дэлхийн шороо хөдөлгөж явхад үрдийн жуурдын ялгаагүй ойр дотн явсан хүмүүс чүм өвий хөөрхий гэмээр. Муугийн өршөөж муухайгийн дарж явхад хүн бүхэн сайхан хорбоо билээ. Өмгөн нүдэн анжи хэсэг жогсоод гэртэн орлоо. Чайгаан сүүлж уугаад өчгдөр орой чансан хоньной толгой жаахан мөлчөөд орондон орч хөвтөв. Гадаа хүйтэн живрүүн байвч эрт давхарлсан дөрвөн хантан дулаахан. Өнөөдөр бямба гарах. Бямбадл үхэхгүй юмсан гэж гинт бодлоо. Жуны их үерээс хойш хаяахан үхэх чаг төдөлжэй гэж бодготно. 70 настай айл буухаар үхлийн тухай бодогдох болдог үжтэй. Гэлээч насны туйлд хүрэлээ гэж сая болтол санахгүй явж. Өмгөрхөн гэрийнхэн тавилга энтэрхэн юмд хараа тусгаж бодол болон хөвтлээ. Отхон хүүгийн авч өгсөн жижигхэн телевиз. Одоо санахад холын хол тэр нэг чагт. Төрсөн гэрээсэн инж болгон авч гарсан арслантай авдар хоёр л гол хогшил нь болжээ. Дайнаа урд жил аав хотод ирж хэдэн хон жараад надад нэг авдар авч өгсөнсөн. Нүдэн эргэлдүүлсэн алтан арслантай хачин гоё эд байж билээ. Одоо ч холторж муутаж дээ хөрхий. Энэ авдар бит хоёр л салахгүй хамт явсаар насыг илээлээ гэж эмгэн бодов. Авдар бит хоёр гэж бодоход эд эжин хоёр элэгдлээч гэсэн явжил байна гэсэн шиг айтай байхаж. Хуучнаажис чаран дээр мүлжид тавьсан хоньной толгой хоосон ухрахаагаараа ширтээд байх шиг болохоор нь эмгэн босч далд хийлээ. Сүүлийн өдрүүдэд энтер юми дэндүү гоочлж хараад байх болжээ. Сайн ёр биш дээ. Хашааныхан тал үерт урсны хүүхдүүд нь гүйчэд бөгөлж амжаагүй хэдэн банс дутуу орхисны харахаар ил жадгай сууж байгаа юм шиг өвгүү санагдана. Журхтын дуун хүртэл чанга сулн таарч өгөн болж. Чанга тавихаар толгой хагарчих гээд сул тавихаар шивнээд өвгүй. Хорооны өмчд биеэ үжүүлэхэд чуснайт нь даралт ихтсэн байна. Журхт удаан битий үжээ гэлээ. Авдар бит хоёр хамт явсаар насыг илээлээ гэж бодоход би ганчаараа биш гэсэн шиг атал чаана нэг л юм үгүйлэгдэн. Гэтэл чухам юу үгүйлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Өнгөрсний дурсгач яах вэ? Нэгэнт өнгөрсний одоо өргөвлөх гэж үгүйлэх ёсгүй. ертөнцийг хэрлнээхэн тал шиг уужмаар харж өнөө хүрсэн хүнээ хорвоогийн чимээс гажих юм билээ. Гэхдээ л ганчардлуу хүүхдүүдэн харж явж ганчардна гэж баймгүй юм. Одоо өнгөрсний дурсахад бодол санаа эргэн эргэн очтгон нөхөр ахсан баатар чогт. Одоо баруун аймгийн нэг уурхайд ажилж бүхий дунд хүү хоёр. Нэг нь бүрмсэн холцсон нөгөө нь хол суугаа. Хүнээ хань хүүхдийн өхийн сэтгэл зүрхэнд насан турш салахгүй явдал эндрэл хайр гэж байдаг бол тэр хоёрт холбоотой. Дунд хүүн 7 жил шоронд суугаад нэдэнтхэн гарсан. Баруун аймгийн нэг нүрснээ урахад ажилчин болж эхнэр авч төхнөд одоо л нэг буйнай жамд орох тийш хандажээ. Чэрин дулам амгэн 7 жилийн турш говьд байх нэг хорх гажир жил бүр очиж хүүгийнхэн чарайг харж суллагдах хугацаагийн тоолон тоолсоор наранд гарахын амьд мэнд дээрээ үжлээ. Хүүнэс суллагдсан дараадаа ээждээ ирж хэд хоноод хол гажир очиж амьдралтай болоод ээжигээ аваачиж өргөнө гэж андгайлаад явсан. Нөхөр ахсан баатар чохт өвгөн хэрлнээхэн талд адуу малан хариулж суугаа. Баатар чохт гэхээр сайхан ч нэртэй юмсан гэж эрэхгүй бодготно. Ер нь хөгшин түүнийхэн тухай дандаа өнгөрснөөр бодно. Гэвч тэр нь нутаг усандаа нэртэй малчин өнөр өтгөн айл тэргүүлж яваа билээ. 20 гаруй жил ханилж 3 хүү төрүүлээд сална гэдэг ёстой л ховь тавлангийн эрх бичтэй. Дунд хүүгээсээ болж салсан юм. Нөхөр нь угаас хүүхдийн хатуу гараар сургах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхэр нь хүүхдүүдэн өмөрнө. Өмөрснөөс болоод хэрэл

нь дунд хүүлэх хэрүүлийн шалтга болдог байлаа. Хаанаас ийм хүн төрвөө гэмээр яаж ч болдоггүй дүрсгүй хүүхэд байдах та. Гэтэл тэр төрөхгүй бор банд ээжийн хамгийн хайртай хүү. Сургуулаас оргоод ирчихэд нь ганч хоёр хоног байлгий гэж өвгөнтэй гонжорно. Гэтэл нөхөр нь олон таван үггүй тас шавхар даад сургуульд нь аваачд тушаана. Нэг удаа өвлийн хүйтнэр оргож ирэхэд аав нь мордоод түүнийг сумны төв хүртэл арбаад мод газар явган хөөж аваацнаас болоод хэрүүлдэгдэж, чирэн дулам отхон хүүгэн сундлаад төрхөмдөө харчихсан. Түүнээс хойш хэрүүлдэгдвэл гэртэн харчихдаг жантай болсон. Жалуу явсан болоод нөхөртөө эрхэлж байгаа нь тэр. Дунд хүүн 8 жилийн сургууль дээсэн дөрөөтэй явж төгсөөд технамод суралцж байснаа хүнээ санаанд оромгүй хэрэгт холбогдож ял шийтгүүлсэн. Тэгэхэд л нөхөр нь чиний төрүүлсэн хүүхэд миний нарийн божирллаа гэд явчихсан. Өнгөрсөн юм өнгөрснөөрөө л холдон холдох хорвоо. Гэвч нэгэнт насны туйл төхөж ирсэн бол өнгөрүүлсэн амьдралынхаа учир утхыг болон одоо иймэрхүү янжин амин жуулахтай Ивагийнхаа учрыг чаганж мэдэх ёстой болдог үчтэй. Магадгүй үгээлэгдэж дутааж байгаа гол юм энэ үчтэй. Үр хүүхдийнхэн өмнө өөрийгөө буруутгах, зөвтөөх аль нэгэн шийтгэх гэх юм уу? Ер нь би юунэ төлөө явж бай гэсэн их хүнд хамгийн өнгийн ойлгомжтой мөртөн бас ч чагаан тулхаар жовлонтой асуулт тулгардаг аж. Гурван хүүгийн нэг нь буруу жамаар орсон. Гурвуул ичиггүй өссөн, аль аль нь миний буруу биш вэ? Тэгээд ч гурвын гурван хүүтэй их хүн байтлаа ингэж ганчараан грим ухарсахж хотын хог дээрээс талхны өөдөс түүж хүнд муу хэлүүлж яваа юм биш бий гэж бодогдно. Гэдэс чатхлан мөр бүтэн хонь хүүхэдтэн дараас бололгүй явхаас дээр юм уугүй гэдгийг хүмүүс ойлгохоч би үгүй ч вэ. Өчигдөр хажуугийн айлын чавганч орж ирээд хөөрөлдөж сууснаа. Миний хүүхэд онжоодөл шулны мах авчирж өгдөг. Чи тэгэхэд чайнаа сүүгийн жалгуулаад голчуухан толгой шээр бочлогож суух юм гэхэд хэлэх үг үнэндэн олоогүй. Ингээтэл хүүхдүүд нь юмор дутаад энэ вэшээ. Ердөөл өөрийн байдгаар байж толгой шээр бочлогод суух нь дээр шиг санагдана. Толгой шээр идээд мууцсан юм юр алах. Отхон хүн үнийе гэрэн жараад манайд бай гэж бишгүй л хэлдэг. Ингээтэл хүүмийн өрөөсөө 6 нас ихч хүүхэн бит хоёрыг ээлтэй байлгах гэж чүдэрнэ мэжтэй ингэж бодогдно. 6 насаар ихч хүүхэн харин ч хүүгийнх нь эрхэнд байх юм гэж санагдахгүй. Чэрин дулам өмгөн энэ мөт өнгөрсний дурсан хэсэг хөвтэд би овоо даврахад босч хувцлав. Гадаа хүйтэн бороод усалж өнөө хашааных нь онгорхойгоор салах хэсэгрэн. Үнээндэн өх өвсгүй хашаа онгорхой хоёр л дохаалдуулж байх шиг санагдана. Өвстэй болж хашаагаан бөгөлбөл ямар ч гэсэн энэ жил онд мэд ормоор санж. Эмгэн хогоон шүрдээд авдар телевизийнхэн тоосын арчив. Хагас сар бүрд бах хүүгийнд очиж усанд ордог боловч өнөөдөр боронтой хүйтэн учраас гэрээс гаралгүй зүгээр дотор хувцаан солихоор шийдлээ. Ач охин тунгалгын хаан угааж өгсөн өмд чамч амсыг гаргаж өмслөө. Авдраа ингэж нэг нэвэл юухан хүүхнээ гаргаж янжилдаг жантай. Хамгал дуртагл нь энэ авдард хадглаастай юм шиг тэр юухан хүүхэн хүүхдийн хуучин баривч самшүүр торгоны өөдөс хүртэл чүм ямар нэгний санагдуулна. Ач 30 нарт хэрэг болноо гэж хадгалж явдаг үжүрсгэн дээл ганч хурхан дотор жалуудаа өмсдөг сайхан угалжтай гутал хоёр мөнгөн аяг. Элдэж жөөлсөн ишиг хурганаа ганч хоёр арас даабуу торгоны өөдөс самшүүр утасчүү тэргүүтэн юмсон чүмий гаргаж тус тусад нь боож өвхөж тавив. Энэ байдаг хөрөн хогшил дундаас хамгийн үнэтэй эдгэвэл сувдан даруулах. Жижигхэн сувдуудын мөнгөн дээр суулгаж алтаар хүрээлсэн энэ даруулгыг тэр жил нөхөр нь авч өгсөн юм. Үүнийг бэрнүүдийнхэн хэн нэгэнд өгнө гэж боддог боловч чухам хэнд нь өгөхөө мэдгүй өнөө хүрчээ. Бас нэг нандин юм нэгвэл тэртээ 50-аад оны дундуур анх хот ирэхтэй нөхөртөөгөн авахгүйсэн зург. Утаанд шаралсан тэр зургийг хатуу чаасанд хавчуулаад хадгалж явдгаан гаргаж авдар дээрэн тавилаа. Ховийн жургачин субрахан дэвсгэр дээр чаасан жижигтэй ширээний хоёр талд жогсоож байгаад авсан тэр зургийг харахад жалуунаас эрхгүй дурсагдана. Сайхан ч хүмүүс явж даа
өөрөө чохор хоргоогоор өргөн өмцөн дугай хээтэй торгон дээлэн дээр ташаан толгоогоо добитл дурдан бус ороогоод бэлхүүсэн үл мэдэг нахайлган чийрсэн бүрх малгай хажгай дуухан шиг тавьсан урт хар гизгэн харуулх гэж жишүүж огссон давхар том харнуудтай жирэвгэр том хөмсөгтэй жимийсэн нэмгэн уруултай хөөхөн шүнтгэр хамартай хүүхэн байж нөхөр нь босоо шүрэн үстэй, ширвээ сахалтай, энийлгсэн том алгнуудтай, дашаа тулан хангалтсан гэр байжээ. Ёстой л идэрхэн гялалж явсан чагсан. Бүсгүй хүн жалуу сайхан явхтаа ус чайж үүдэн шүд унах чаг ирэхгүйгийн чинээн бодож, хүүхэд төрхөж жаргал, хүнээ нүд булаахач бахархал болон янаг элдэн мааш бий чохцын гоо үжигслэнгээр эрчүүдийн аагомгийн дарах ит хавд автагдан явдаг санж. Гэтэд үнэндээ тэр нь ямархан жуурдын явдал байж вэ? Яасан амархан хахтарж гундаад эм биеийн жаргал эхийн жовлонгоор солигддог байж та. Чэрэн дулам эмгэн жалуугийнхаа жургийн нэг хэсэг харцуула. Одоотай даанч жүрэлхэргүй юм да. Сайхан ч улс явж даа хөөх юм. Жуубан харнуудных нь гал чог нэгэнтэй буурж, их хүнээ энэрэн нэгүүлсэнгүйгийн жоолн дулаан гэрэл. Ганчаардлын буюу ичнээн жилд таньж бараагүй хорвоогийн явдлыг эргчүүлэн эргчүүлсээр ядарсан ухаанай хөх манад бүрхөгцөн чирэн дулам эмгэн, идэрхэн жалуугийн энээд баярын нууж гэрэлтсэн давхраалга жуубан харнуудтай жургийн хуар шиг чирэн дулам хүүхэн хоёр эсрэг ширтэлчв. Иймхүү жалуугийн жургатай ширтэлчхүйд би чин тэр чахтаан сайхан хүүхэн явд шүү дээ гэж эрэхгүй бодогдоход нүднээс нь уайтгарлын хөх манан хөөгдөж далдын далд гүн холч гисэн жалуу зандан чагийн гэрэл гэгэнэ үлдэгдэл сэрэн сэрэн алдаад нүрнийх нь үрчлэх хүртэл дулайлган жасав. Ингэж суутал айлынх нь авгай орж ирлээ. Өөрөөс нь арай жалуувтар энэ авгай угаас хотын хүн бөгөөд хүнээ баг эмч охин жолооч хүргэнтэй дов хийсэн амжирлахтай айл. Нөхөр нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан учраас мөн ганчаараа суух боловч байдаг хүнтэй. Тэр байдаг хүн нь хот хөдөө хоёрын хооронд пан зүсрэгдэг гүйдэл суудлын сайн мэддэггүй нэг сүрхий ирвэлээ. Авгай түүнээрэн илд бахархан. Үерийн дараа айл бууснаас хойш хоёр хөгшин долоон булчирхайгаан тоочин ярилцсан. Гэвч чавганч нарын ярих хөөрөх юм дуусах биштэй. Ингээд хоёр хөгшин нэгэн салсан нөгөөтг нь нас барсан нөхрүүдийн тухай дурсаж суулаа. Нөхрөө дурсна гэдэг гайхамшигтай юм санж. Чэрэн дулам өмгнээ нүднээс өнөөх уйтхарын хөх манан арчигдан арилж дотор нь уужрав. Үдэш үнээгэн сахад гар хуруун тэнхэ орсон шиг хагас ховн сүү саалаа. Сүн оройхон болтол дотор хувцаан угаагаад унтахаар хөвтөв. Унтахын өмнө жургатан асааж харах гэсэн боловч айхтар чанга дуутай чахалгаан хөгжимд хачин хувцастай эрэгтэй эмэгтэй нь сайн ялгахтгүй жалуус дэвхчиж дуулалдаад үжиж болсонгүй. Маргааш ач охондоо аваачиж өгөх тарга бөрөөд жалуу бүрийнхэн авчирж тавьсан савыг сүүгээр дүүргээд хөвтөхтэй. Маргааш жалуу бүрийн ирэхэд сувдан даруулгаа өгөө байж. Хэжээ үхэхээ мэдгүй мөртөн юу гэж дарж нуухав дээ. Гоёх дуртай хүүхэд жүгэлдэ. Хөрхи даабу авч хурган дотроо өнгөлөөд тунгаадан өгөх юм байна. Дунд хүүгийнх сая айл болсон төвхөнж ядаж л яваав ид. Хөрхи минь ирэх чунаас намайгаа аваачна гэж жахтал бичтгсэн. Намай жовоосноо ухаарад насных нь өчсөд өргий гэж боддог боллоо гэж дээ өвий минь. Эр хүн долоод ордож наймсэгдэг. Ажилтай амьдралтай жалгаад ямар ч сайхан хүн болж явахгүй хэн байг гэх үедээ. Гэгчрэг олны ботсоор тайван унтна. Өчигдөр орой эмнэлгээс гарсан ач охин тунгалаг өглөө эртлэн эмгийн дэн гүйжирв. Эдийдэх хэдэн үнээгэн саачхаад юмэн хийж байдаг эмэг минь орносоо босоогүй байла. Үргэлж халуу дүүгж байдаг өмгөрхөн гэр нь нэг л юр бусын чимчгэр хүйтэн аж. Угааж өлөгсөн юмнөөс савангийн чиглэг үнэр анхлна. Эмгээ та босох болоогүй юм уу? Ингээд тунгалаг ор уруун төгснөө жог туслаа. Эмэг нь туранхай гараан элгэндэн өвхэд унтаж байх шиг атлаа. Чарайны живхээ даагаад нэг л биш нүдэн анаастай. Чусхгүй уруулн тас жимигээстэй. Охин хэрэг биш болсны мэдээд эмгээ
эмгээгээд орныхон хажууд сөхрөн уллаа.

Инхүү Чэрэн Дулам эмгэн насан өд боллоо. 3 өдрийн дараахас сундгаа гарахт эмгэнэ Шарли хотын оролцоох чагаан давааны оршуулгын газар хөдөөлөв. Хүүхдүүд хуучин шинбэр ачнар тэднээ танилцууд ажлын газрынх нь гээд олон хүн иржээ. Холын аймгаас дунд хүүн саяхан суусан эхнэртэйгэн амжиж ирж. Өчгийг нь дуурасан ханхар том бийтэй ширгвэ сахалтай орон шоронд олон жил явсан гэхэд хаа очиж номхон дөлгөөн янжтай бодол булсан тэрхүү ээжтэйгэн адилхан жуубан хар нүднээсэн том том нолимс туслуулан чимээгүйхэн ойлоход жаахан бийтэй нэг л төрлийсэн том нүд болсон бонтхор бор чарайтай охин сэвлэгтэй эхнэр нь яах учраа олохгүй бүлтгэнэн. Том хүүн санчхаасаа бууралтаж яваа буржгар хар үстэй өөртөө ихтэй итгсэн нүдтэй бөгөөд их л өнгийн ээлдэг ааш гаргаж ятсан хүн. Зөвхөн авсын нүхэнд тавихд хэдэн тусал нолмос унгаад учирч үггүй ихр татан ойлох жалуу эхнэр нүд үжүрлэн халмалжж байлаа. Эхнэр нь ч баяр ёслолд ирсэн юм шиг гойчсон бөгөөд эний тэг тэри өнгөж жаварчлан тийхүү байлахтаа хүмүүс жөжгөлж байна гэж сануулжээ гэсэн янжгүй байлаа. Отхон хүүн жүс чараагаар ээжтэйгэн яг адилхан жалуу чарай ихтэй баргар хамаг хар бор ажлын гардан хийж самгардан нэгч тусал нолимс унахсангүй. Түүний эхнэр урдын хар бол сайхан хүүхэн гихтэх жаан шиг алхаатай дөлгөөн чарайлсан гамбгар чагаан хүүхэн чимээгүйхэн байлж маргал муужирч унах нь холгүй ач охин тунгалгийн аргад нь түшиж байлаа. Эмгэнэ хуучин бэр насчж яваа гэвч биян сайтар торддгон илт өндөр бор хүүхэн нөхөр ахсныхаа эхнэрийн үжин ятсан харчаар ширв татан 10-аад нас хүрч яваа хүүгэн дэрэгдэн аваад хүмүүсээс жайдуухан бүхний ажин жогсон. Эмгэнэ Шарли чагаан даваан дах алгалан ирээсэн олон булшнай жахтуу уулын өнгөрт болж толгойн талд нь иргэдийн вилчлэх товчооно алганы чинэн чулуу тавилаа. Харин отхон гүн аав ээж хоёрынхон хамт авхуулсан жургаас ээжийнхэн жалуугийн жургыг хуулуулж жаасалснаа чулууны нүүрт хаджээ. Ах нь жалуудаа насварсан юм шиг хаашаан ч юм бэ дээ гэхэд зүгээр төрсөн насварсан онон бичээстэй байгаа юм чинь. Одоо болтол ээжийнхэн жургыг авхуулах ухаан хүрээгүйгээл бид бодмоор юм гэлээ. Өмгнэ хойтын ёсыг гэрт нь хийлээ. Хүмүүс өмгөр гэрт нь бахтахгүй шахам шахалчин сууж, идэ будаа жоглон архтаар суугаад явснаа дараа хүүбэр нүүд нь үлдэж бэлдсэн юм шахав. Тэгэд хөрөнгө хогшлын хуваах боллоо. Ангихдээ том ахыгаа харах нь аргагүй. Том хүү жаахан бодол бол цууснаа. Үнээг жанчин грийг нь дорж авна үждээ ингэв. Үнээг ин чох тахтаа өөрөө авалдаа. Бид үнээгээр юу хийх вэ гэж жанчин хэлв. Тэгвэл тунгалахт нь өгвөл яана гэж чохт эхнэрээ хялмахын асуу. Бололгүй дээ, ээжийн авдард юу байгааг үчих юм биш үү гэд чохтын эхнэр холторж бүдгэрсэн алтан арслантай авдар тийш харав. Галуулаан жугдартай амандан солонгон өнгөт туузж уусан арслан эргэлцэн алга нүдэрэн эжнээхэн хүүбэр нүдийг харж байв. Дорч чи гэрийн авалдаа гэж чохт дүүгэн аргацсан янжтай хэлэхэд би юу ч авахгүй ах минь. Дурсгал болгож нэг л юм байвал боллоо гэв. Тэгвэл грин би авъя л да. Яах вэ? Ингээд чогт хэлээд авдрын өмнө очиж сөхрөн нүүрнээ тагийг авч юмсыг гаргаж тавила. Уржидэр жанчин бит хоёр авдраас 800 төгрөг авсан шүү дээ. Нас барахтаа хэрэг болно гэсэн шиг хэдэн давхар боогод хадгалсан байналаа. Гэхэд бидэнд тэр болохгүй гэсээр яваад үххтэн ч тэр болсонгүй дээ. Биднээс гавтай гарлахч гарсангүй. Ингээд жанчин санаа алдав. Ээж минь аргагүй л буянтай хүн да гэж жанчнаа гамбгарга чагаа эхнэр хоолой жангаруулв. Дорж нилээ цогтцсон бололтой. Ээжийнхэн орны хөлд суугаад толгой гунжилган чимээгүй байлна. Эхнэр нь яах учраа олохгүй түүнээ дэргэд чомчийн бүлтгэнэн. Чогт сэгсэргийн дээл хурган дотор угалттай гутал гурви гаргаж тус тусд нь тавиад сэгсэргийн доржид хурган дотрыг жанчнаад өгөөдөө гутал нь надад үлдэх гэхэд эхнэр нь чи Монгол гутлахаа өмсгөв. Доржийн доол өг ингэв. Бэргний хилдэгж өвөө хөдөөгийн хүнд байснын дээр л дээ гэж жанчнаа эхнэр хэллээ. Ээжийнхээ юмыг хуваад суух гэж би ямар жаяагүй гэж дорж энэ удаа янхантал байлв. Эхнэр нь дагаад байлчихв. Чогт гутал дээл хоёрыг цаашин тавиад эхчхийнхээ юмыг хүүхдүүд нь өвлж авдаг хуультай хондоо хувааж

0: чөхөх хөрөнгө хохшил байгаа биш. Ингээд эхнэрэн чараачлан харав. Тэр нь өөрт нь юу ч ноохтсон падгуу гэсэн шиг янжуур жуугаад чантхар булчинтай гой хөлөн хөдөлгөд суун. Чохт боодолтой энэ төрхөн юмнуудыг жадалж үжээд авдарт нь буцаан хийж батал хүүхдийн хуучин баривчанд боосон хоёр мөнгөн аяга жижиг торгон уудтай юм гарч ирлээ. Уутны амын жадлан алган дээрэн сөксөртөл алтан хүрээтэй сувдан даргуулга өнөв. Гэр дотор ялаа нисгэн дуулдам чив чимээгүй болов. Чохт ээжээсэн үлдсэн тэр үнтэй чинтэй юмээ тус тусад нь тавиад харц суун. Манайхна айлын тоогоор юм байна шүү дээ. Нэг нэгээр авъя. Харин энэ даруулгыг ингээд эхнэр тийшэн халим хийв. Наад хээчийн доржинд өгье л дээ. Ингээж жанчин хэлээд мөн эхнэр тийшэн харав. Дорж нолимсон арчаад босч ирэн хүүхдийн баримтч аваад ээж миний чамчи хадгалж явчих шүү дээ хөөрхи. Би энэнийл авъя. Бусдын та нар аваа. Надад өөр юм хэрэггүй. Гэд дахин хангантал уйлж эхнэрэн хөтлөөд гэрээс гарав. Юу гэсэн үг вэ? Хувааж авалгүй яах юм? Ингээж чохтын эхнэр дуу алдав. Чохт үлдсэн юмсээ шийдэмгээгээр авдард бучааж шидээд өөрөө мэд ээжийн жовоосон хүн гэвэл дорж ингээд бослоо. Жанчин босч нэг мөнгөн аягийн доржинд ноогцсон дээл гутал дээр тавиад даруулгын ахынхаа эхнэрт сарвэж. Энний та авдаа. Ээжийн жаргааж жовоосон тухайд бол бид чөмөрөн холбогдно. Одоо энэний ярдах чах өнгөрчээ. Маргах юмгүй. Гэхэд чохтын эхнэр даруулгыг бошуухан аваад чөнхөндөө дуугүй хийв. Ингээд чирэн дулам амиг ахснаа хүүбэрнүүд ээжийнхэн хөрөнгө хогшлыг хувааж дууслаа. Ээжийн авдар хоосорч өглөг буян бэлэгдэж солонгон өнгөт тууз намруулан жуулсан галуулаан жугдарт алтан арслан аягны чинэн алганүүдэн эргэлдүүлэн хочирлоо. Хүнд сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
2: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнчэнг. Син Шидай, Син Чэнчэнг, Син Вэй Е.
1: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Лю.
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。重整行装再出发，以永远在路上的执着，把全面从严治党引向深入。 2018年1月11日，当前和今后一个时期，深入推进全面从严治党，要全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强四个意识，坚定四个自信，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导。 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，在坚持中深化，在深化中发展，实现党内政治生态根本好转，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。 为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家提供坚强保证。一、坚持以党的政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导。马克思主义执政党就要旗帜鲜明讲政治。大量事实表明，党内存在的各种问题。 从根本上讲，都与政治建设软弱乏力、政治生活不严肃不健康有关。党的十九大， 把党的政治建设纳入党的建设总体布局并摆在首位，是从战略和全局高度做出的重大决策。加强党的政治建设，必须把维护党中央权威和集中统一领导作为首要任务。党内所有的政治问题，归根到底就是对党是否忠诚。忠诚是共产党人必须具备的优秀品格。忠诚印寸心，浩然冲两肩的坚毅，砍头不要紧，只要主义真的无畏，腹中满是草根而宁死不屈的气节，食指钉入竹签而永不叛党的坚贞，无数先烈用鲜血诠释了对党的忠诚。对党忠诚必须是纯粹的、无条件的，是政治标准，更是实践标准，鲜明体现在坚决贯彻党中央决策部署上。中军帐运筹帷幄，一盘棋车马分明，党中央做出的决策部署，所有党组织都要不折不扣贯彻落实。任何时候、任何情况下，党的领导干部在政治上都要站得稳、靠得住，对党忠诚老实，与党中央同心同德，严守政治纪律和政治规矩，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、敌腐定力，把四个意识转化成听党指挥、为党尽责的实际行动。一个政党必须有自己的政治灵魂。中国共产党的理想信念就是马克思主义真理信仰、共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想。领导干部要结合学习领会新时代中国特色社会主义思想，多读精读一些马克思主义经典作家的著作，多读精读一些马克思主义中国化的经典篇章，掌握贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，将其内化于心，真正做到对马克思主义虔诚而执着，自信而深厚，真正让理想信念成为自己心中的灯塔，凝聚精气神的灵魂。理想信念不可能凭空产生，也不可能轻而易举坚守。我们要经受住四大考验，抵御住四种危险，必须立足当前，着眼长远，深刻认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的辩证关系，既不能离开发展中国特色社会主义事业、实现民族复兴的现实工作而空谈远大理想，也不能因为实现共产主义是一个漫长的历史过程就讳言甚至丢掉远大理想。正所谓生年不满百，常怀千岁忧。坚定四个自信，最终要坚信共产主义，坚信马克思主义。我们身处社会主义初级阶段，干着中国特色社会主义事业，心要想着远大目标。党的十八大以来，我们持续开展的理想信念教育是有效管用的，要继续坚持。这些年来，党内政治生态中出现的种种不正常现象，无一不同背离党章要求有关。党员领导干部中发生的种种触犯党纪的行为，无一不是漠视党章规定。党的十九大把党的十八大以来管党治党的新鲜经验和理念创新成果写入党章，全党思想统一，首先是对党章认识的统一，全党行动一致，首先是在执行党章上的一致。尊崇党章是最根本、最重要的政治纪律。党的各级组织和全体党员要更加自觉地学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章，坚持用党章规范自己的言行， 按党

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Түнлэн хотын Хорчин Жүүн гарын хойд хошуугаар нутагтай жалуу дуучин Са Уянгатай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Эрэн хотын аражуу төлөвсөн сурвалжлагч Бүрэн Гаахан гэсэн юм. Талан болгоно уу?

0: Ерөөсөн Монгол орны маань утсад толоод баршгүй их олон байдаг. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр хүн та бүдийнхэн танил даслуулах нэг сайхан жочныг урамулж болох болно. Ерөөсөн ардын дуугаран аргүй даслуулж нутхан аргүй хонгормын байран голын шуужирэг дуугаран хэзээний даслуулсан нэг сайхан жочныг та бүхэндэн уран уулжуулах гэж байна. Ингээд ярахаас тав хүн бүр дотор нь тоотой болсон байх тийм үү? Тэгээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн маань хөндөтч очин боллоо. Төнгөлөг хотын хорчин жүн гаран хойд хошууны жалуу дуучин Хөх хот үндэсний дээд сургуулийг дуулаачийн мэрэгчлэр төгсөж, Япон улсад суралцж мэрэгжил дэвшлүүлээд Монгол улсын соёл урлагийн их сургуультай дуулаачийн мэрэгчлэр магистр хамгаалсан. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн боловсрол судлалын чиглэлийн доктор нот Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн дуу хөгжмийн салбарын багш, Монгол ардын уртын дуу, богино дуу, чихолын дуугуудыг гарамгай сайхан дуулдгаран олонд таалагдсан дуусан дуун урд тожид Өвөр Монголын өртөн жисэх орны 51 инженерингийн шагналыг 2 удаа тосож, Дундад улсын 13 дугаар хүчааны урлагийн баярын Дундад улсын нэрт жуучлалын орны сэдвтэ Жихолын дуу дуулаачийн уралдааны мөнгөн матал үрчсэн, Өвөр Монголын Аражуу төлөөсийн чагаан сарын үдшиглэг юм уу, эсвэл Өвөр Монголын тал нутгийн соёлын баяр нэр зэрэг Орон аймгийн томхон уран сайхны тоглолтод олонтаа урлагаар оролцсон дуугийн уран бүтээлийн хайрын уян гих чамхтай нэг сайхан жалуу дуучныг өнөөдөр тав хүндэн өрөн олж болохэд бүлхэн болж байна. Тав хүний таслийн даслуулсан танил дуучин Са уян гих. Тэрхэн мэдээ сонсогчдоо тэгээд өнөөдрийнхөө хүндтэйж очихныгоо бид нэвтрүүлэгдэн өрөн авчихъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: За сайн байна уу тэгээд Им сайхан дуутай өдрийн дурсамжтай мэд айлтхан таныг нөтрүүлэгдэн хүндэтгэн уран авч байна.
1: Баярлалаа. Танд ч нөгөөний сайхан хариу мэндийг хүргэж байна.
0: За, их баярлалаа. Тэгэхэд юуны урд ус ажлын яруугаар ардан орхож игаад Аражуугийн ман сурвалжилгийг хүлээж игаад сонсогчдаа төлөөлөөд их баярласан сэтгэлгэн урдаар танд илтгэхээ.
1: Баярлалаа.
0: За, ингэ сайхан адуу манаас нэвтрүүлгийнхэн төрөвгөр таны дуулсан сайхан уран бүтээлийг сонсогчдыг ухаалчлаа. Ингээд ярихаар өнөөдрийн сонсогчд маань их ажилттай сонсогчд боллоо гэж би бол хавандан бодож байна. Өөрийн тухайтай таны нэг сайхан чоо шин уран бүтээл нийтлэгдээд их олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихлаа. Тэгээд сайхан одоо манаас нэвтрүүлгийнхээ эхнэр сонсогчдыг ухаалчлаа. Даатгачлын унаа бий гэдэг дуу тийм үү?
1: Тийм. Энэ дуу яг манай дуу чинь уян билүү багш бол олноороо бүр мэдэн шүү дээ манай сонсогч юм бол. Уян билүү багш одоо нугатаж ирээд энэ 2 дуу 82 дуугийн нэг дуулаач хөөс гэсэн нэг цахалаг ирлээ. Тэгвэл нэг нь хорны дуу одоо Монголоор дуусан нэг хорны дуугаа том цөөн шүү дээ тийм. Тэгээд нэг нь хорны амаа төдөөч хөөд энэ илүү тэгэртлэн тав өрөө үжигээд болгоо. Тэгээд би 2 дуугийн дуулаа. Тэгээд энэ дотор гээд нэг даатгаж явна би гэдэг энэ дуун шүү дээ. Нэг ээж нь хадуу энэ шүлгээ болоо. Би бас өөрөө их тоосоо ягаад гэхлээр тэр энэ дууны шүлгэн бас яг миний өөрийн одоо өөрийн өөчтэйг хол гэж бодох хөвгүн болгон бүр өөчтэй. Тэгэхээр би болсоо бас гэртэн тэмжиндөө бэн ааж явдаггүй одоо энэ амралтын мөн шүлгээнөр дандаа гадагш хаяадаг болохоор одоо миний өөч бас яг дууны шүлэг тийм борхож өмөртөө бас одоо энэ бүр яг тэр утгатай хэмжээлхаа хөөгд нь өсөөд яхаар ээж нь өн одоо хөтлөө буур болсон шүү дээ. Ийм нэг айда хөөрхий гэдэг тийм нэг хүний эмдлээ шууд одоо ерсэн тийм нэг борж өн аялгаа өнгөрсөн тийм нэг ардын дөш нэг их сонсонгуудаа чөлчдөг тийм аялга тийм дөө. Тэгээд би энэ дөгийг цоцоод хамгийн ихгүй яг сэтгэл хөдлөсөн. Тэгээд наттай эдэл шиг баг арт сонсч юм мань хүлээж авахгүй хаагч болсон байхгүй. Тэгээд үе чад авчгаа тийсэн шин бүр олон хүн бодог баяр үржилээ. Хоёр сайхан өрөм төрвалсан байна гэдэг. Тэгээд мөнч мөчтөд таны энэ чатны юм яваад их баярласан. Одоо дуучин нь олон дуу хийж штэ. Тэгээд хийсэн дуунууд нь штэ. Хүн хүлээж хэр зэрэг хүлээж авч байна гэдэг нь шалгуур хийж болно штэ. Тэгэхээр нь одоо яг миний энэ дуунуудыг бас хүн сансэрч мөн хүлээж авч ивэл одоо манайсад өрөм илүү урам сэтгэлж одоо жирэг хэлж байна гэж бодож одоо жирэгтэй хийж явдгаа.
0: Харин яг сайхан таны ярьсан шиг энэ уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд их сайхан хүлээж авч ирсэн. Яг тэгэхээр нь яг таны тэр дуусан сэтгэлгээ шигээр хүн бүхний сэтгэлд ээж нь болохоор нь хамгаас ойрхон тийм хамгаас ойрхон хүлээж авч чадах дуу. Миний хувьд бол энэ дуугийн хүн ямар хүн ч гэсэн хамгаас ойрхоноор хамг төргөнөр хүлээж авах байхаа гэж бодно.
1: Тийм. Аа тэгээд энэ тавцанаа дамжуулаад бастал тань гэсэн чинь баярлалаа. Одоо миний би энэ өдрүүд анх удаа одоо оролцож байгаа боловч одоо миний урам төлөө одоо сонсдог олон одоо таны нөхцөлөөр дамжуулаад одоо сонсогч мөн хөрсөн байна. Чад одоо энэ сонсогч мөндөө бас энэ нөхцөлөөр дамжаа та нартай баярлалаа гэсэн сайхан одоо баярлалаа гэж янав байна.
0: Их баярлалаа, танд ч мөн их баярлалаа. Ягаад гэвэл энэ халамж

0: сэтгэлгээр маний сурвалж л гэмээ хүлээж авлаа. Ингээс сүүс сүлд нь яраад ирэхлээр маний хоёулаа мөн их хөв ерөөлтэй гэж бодлоо. Маний нөтрүүлгийн дуугийн ус түрүүгээр ус сав ингэвч ман шингэлт хийчихэд байжсан байж нэ. Өнөөдрөөс нөтрүүлгийнхээ эхнэр сонсогчтой үргэлээ. Ерөөсөн яг маний нөтрүүлгийн хувьд ч гэсэн маний араажуу сонсогч ч гэсэн миний хувьд ч гэсэн өнөөдөр үл их ажтэй гэж бодлоо. Таны их олон дуугуудыг нэрэн маний араажуу сонсогчд их сайхан хүлээж авдаг. Яранг уу маний их олон халуун сэтгэлтэй сонсогч байдаг.
1: Оо тийм үү. Маш баярласан шүү. Би юу сар яг анх сонсч хийж өнөөдөр энэ яг баярын одын шоу нутгаар юу хөнгөрн өөрнөөс бүтэн жаг зах шигснээс л бүгдөрөө тэнд шүү. Одоо тэр агуу багшны надад урамтгийн одоо яг ачтэй одоо дуулж энэ сайхан сонсогч маань нэг хүлээж авч байна гэдэг бол одоо надад бас их баяртай учраа мөн ч одоо хөтлөгч танд ансан баяр хүргэж байна. Аньше баярлж байна.
0: За ер нь одоо сав юм өчийн хувьд бол таны дуулж амьлуулсан их олон ардын дуугийг бол хүмүүс сайн мэддэг. Мөн ч одоо ардын дуу зэрхээр одоо их олон хүмүүсүүд ам нүгэл аялж чаддаг. Өнөөдөр одоо тантай ягсийнхан таны тэрх дууд урсамжийн талаас ойлгоё гэж болжоод байгаа. Тэгэд ер нь одоо савын өвчийн бага насын ярахад бол өөр бостоос илүүтэй ус их олон дурсамжтай зүйлүүд байхаа гэж бодно. Тэгэд таны хувьд бол их багасаа дууд уулж эхэлсэн гэж ярьдаг тийм үү?
1: Тий, манай ээж дууд байхгүй юу? Багахан. Тэгээд дандаа артын дууд уулдаг. Тэгэхээр миний яг бага нас бол хүн өсө хүүхдийн дууд уулдаг шүү дээ. Миний хүүхдийн дуусаар баргал орч артын дуу байхгүй юу? Багаас эхлээд төхөөрх үеэр одоо 4-5 насны үеэр одоо тэгээд дуул. Тэгэхээр 5-6 насны үеэр ихлээд манай ээл саалтард хин нэг нь 20 баяр хийх юм. Бүр зөвхөн би одоо бих нь одоо санджихд бүр надад тэмүрээ тэр 20 мараа дээр аваач дуулдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нь одоо тэр үсэд олон нийт үлгэр тартын дуунуудыг дуусан болохоор би бас одоо гэж байгаа том болсоор яасан зүгээр л ингэ яваад явах юм бодлоо. Хараад энэ хүсэлтэд хөтлөгдөв тийм одоо өөрийн сургуур шалгаж юм сайн хөтлсөн байна. Тэгэхээр хамгийн анхны миний багшлсан манай ээж. Тэр үед бол зөв үлгэрийн утгын дэмий мөтгөх хэрэг. Тэгэлээ манай ээж ямар ч чан одоо манай сүм хүүхд олвол тэгэхээр нь одоо баруун нэг дотроос нь яасан шин өөрийн нэг ав ясан атны нэг уламжлал хийсэн байл би одоо бодсон. Тэгээд тэр шин хүүхдүүд наада тэр нэг ч хөдөлгөхгүй шүү дээ. Тийм олон бат гэж юм хөдөлгөх юм да. Тэгэхээр манай ээж амар зовдох. Тэр нэг өдөржингөө нэг тэрнийг хайжууд нь тийм нэг мод авчраа тавьчихдээ шүү дээ. Одоо тэр багийн хугацаа хөвч нэ шүү дээ. Дутхын мөтгөө хөдлөд болоо. Тэр нэг мөтгөө нэг өдөр би энэ дууд болохоор би нэг өдөр дууд болохоор одоо ч гэсэн юм шүү дээ. Би нэг өдөр та заавал дууд болохоор миний амьдрал юу нэг дутх гэж тийм дадгал болсон байна. Тэр нэг.
0: Ер нь та сайхан ярьлаа. Өгчтөө олвол гэж ярьлаа. Та дүгэрнэ.
1: Би ер нь 8 дугаар.
0: Манай
1: дугаар. Тэг.
0: Тавс их ярьцлаа. Өгчтөө олвол эргэд өгчтөө олвол дундасаа одоо та ганч өгч хөөс их уураа байсан үүлж өнөөдөр үржин үү?
1: Одоо ингэж ярьж бол манай одоо өгчнөр бас энэ дуудаг. Тэгэхээр нэг их сар яг зурх одоо бас уран зург юм өрчлөр ажиллаж байгаа технөр нь бас их бас дуудаг яах. Тэгэхээр яг дуу гэж юм танаар би л ганч юм яасан.
2: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааjou.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Мэдээж одоо таны уран бүтээлийн нүгийн хончлог нь бол ардын дуу байдаг тийм үү? Өмнө нь бол одоо гол дуу яг таны ээж одоо өн жамар хөтлсөн тийм үү?
1: Тийм ээ тийм. Манай ахны багш бол манай ээж.
0: Тавагда ямар хөсөлтэй байсан? Багш бол юу хөсөлтэй байсан уу? Эсвэл дуучин бол юу хөсөлтэй байсан уу?
1: Тэр үеийг бол өөрөө дуулаг дуртай. Одоо яг юу болно гэснээр бол тэр үеийг илүү дуучин бол гэсэн хөсөлтэй илүү баха. Тэгээд явандаа штэ дуу мөн одоо сургууль соёлын мөрийн хөөгд бодлоо. Хүн чи одоо яг дуурхийн дагуу дуулаа болдгүй штэ юм аа. Ардын дуу халын дуу гэсэн өвөр ядлахаа миний нөхөв нь өчхөр бол дуу гэдэг юм мэдэрч байгаа утгын мэдэрч байгаа дуулнаа. Энэ бол хамгийн зөвтгөө дуурхийн дагуу дуулдаг бол тэр бас хүнд юм хүрдэггүй шүү дээ. Тийм ээ. Яагаад тэр ардын дуу гэдэг юм бий болж байгаа гэхээр уул нь бол одоо маний зохорын дуу чинь бас уул нарт ардын дуу шиг бол цохлын дуу гэж хэлж байна шүү дээ. Уул нарт нь одоо 40 жилийн өмнө одоо жоохоо тэр энийхэн дотор шилээд одоо өссөн нэг үлдэж одоо манай сада дуулж шүү дээ. Муу сада цохлын дуу айлхаан одоо сайхан бисэн бас юм аа гэж ярихгүй шүү дээ. Одоо энэ яг хүний сэтгэл төрснөөр одоо цохлын дуунууд нь одоо ч нартын дуу шиг үлдээд дуулагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо би бас бодлоо. Би бас нэг дуу дуулах нэг дуусан чих дуули да тийм аа. Тэгэхээр энэ нэг өдөдөд сурч юм уу маш хүн мэдлийг гэсэн үүднээс одоо ч ихэд явандаа явж байгаа одоо багш махшийн нүлээ болоод энэ артын одоо багш шинэ ажлыг юу өөрөө илүү эл тараас гэсэн өөр юм байна шаарддаг юм уу? Одоо багш холсныс үл бас ганц хэд дуулахгүй шүү дээ тийм ээ. Оноо өл тараас шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэг үүднээс
0: Өнөөдөр бол тавл нэг нэр нь дуучин нөгөө нэр нь багш тийм үү? Гэхдээ мас өөртөө бол одоо ягсийнхан дуурлахын багшийн ажлыг бол үрж ява тийм үү?
1: Тийм.
0: А ер нь өөрийнхөө хамаг анхны чамга хайрын уян гэж нэг орчин ардын дууны чамгон Монгол улсын төв аялгаар дуулсан байдаг. Хамаг анхны чамга болгоод бас одоо их сэтгэл гаргаж хийсэн нь бол автээ. Гэхдээ одоо таны хувьд ямар сайхан төрөлдлүүд байна уу?
1: Хамаг анхны чамгад орчин ардын дууны чамгыг төрөлдлөө усгаал. Яг гэхлээр яг өнөө илүү одоо би юм чамгаар шүү дээ. Дамжаад олон сонсдог надад хүлээж авсан байхгүй олон тойхолтой. Өөрөөс өмнө шүү дээ бас одоо арын бодлоо одоо хамаг анхны чамгаа цохолын дугаар хийх нь ардын дугаар хийх нь. Тэгэхээр хамаг сүүлийн шийдвэр нь одоо олон багшнараа бас санал зөвлөө авлаа. Би болсоор яг өөрөө тэр нутгад өгсөн мөн одоо дагаасаа ардын дуу дуужээ. Тэгэхнээр нь одоо яг ардын дууны чамгаар гарах нь таарнаа гэсэн бодол орчээ. Тэгэхээр ярангуу мөдөөж манай ардын дуу болохоор бүгдөө нутгийн аргаан дуулдаг шүү дээ. Би тэгсэн ядлахаа тэгээд дуулж. Төгнөрөнгөө тэр одоо би энийг өөрөө одоо нэг төв аялгаар дуулъя. Тэгээд төгтөн Монгол төмдөө ийм сайхан нутгийн ардын аялгауд те ийм сайхан үлгэр дуунуудаан хүн болгонд нь мөдөлийг тэнүүлэх гэсэн үүднээс би олон нэг хийсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ийм нэг одоо ийм нэг санаанаас хийсэн болохоор бүгдөө мэдсэн шүү дээ. Яранг олон талын очир тохиолдно тийм ээ. Одоо нэг удаа тэгээд төрсөн жарыг хэрэгтэй байна мөн одоо яаж хийм гэдэг сайхан тэгэхээр нь одоо энэ цомгийн их юуэр бол нэгэд одоо батгийн тараас нь шиг шилэг талаас нь өсвөл одоо энэ дүүш шингэлдэн талаа аймгүй бичлэг тэгээд бичлэг хийх талаар хөгжим ээлгийн талаас нь баахан ажлыг орсон гэдэг. Тэгвэл нилээд олон багшнарын хавсгалгаар дамжаад би бол их хурд хийсэн. Нэг сард дотор одоо юм бүгдийг шунгаж ороод нэг сард дотор бүгсэд нэвчлэг гаргасан. Төвөөс одоо бас одоо юу гэж хэлээ миний бас энэ нэг шийдвэр бол маш чухал шийдвэр өрөөс батдаг тэгэхээр нотнодоо энэ хэл хэлгийн дараа бичлэг хийж хараа да хараа зам мэдээд гарч ирсэн бичлэгийн өрөөнөөс Монголын багш нараасаа одоо учрыг хатсан бүр тэгвэл ярмаас хэлнэ одоо нутгийн гараанд бол таардаг юм бол үгүй л одоо би гараа гараад олон яриг нь үлгэр үтсэний дунд тэгэхээр би болохоор юу бодом гэхээр би зөвхөн ардын дууны юм дуурхин дагуу хийж байгаа шээ би бас нэр гарах юм бүлэ хийж байгаа шээ Би болохоор юу гэж бодсон юм бэ? Би ийм сайхан ардын дууна бага сайн дуунаад би яаж зүгээр олон хүмүүнийг хүлээж авнаа? Өсвөл тийм олон хүн би ийм сайхан ардын дууга мэдүүлнэ үү? Тэгэхээр жарам болохоор би энэ заавал өөр нэг нутаг журал хийж байгаа юм бичтэй. Би бол бүгдд төмөн монголчуудаан журал хийж байгаа дуу. Маний нутаг дүр маса мөчгөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаашаа гарсаар жарам би өөрөө маар монгол сурал хийсэн шүү дээ. Нөхөн гэдэг одоо дууны утгийн хүнд ээлгүүлэн гэдэг бол хамаг анхны хийх чухалтай ажил. Айн мөчгөшт ардын дуу цохолын дуу гэсэн бүр ялхаан тий. Тэр хүн юу дуулж байна гэх хүн мэдүүлгэртэй шүү дээ юм аа. Би бол нутгийн айлгаа муу гэж мэдэхгүй шүү дээ. Ардын дуу заавал ардын тэр нутгийн артны амьдрал тэр нутгийн одоо энэ хэв нам ба ардны юм бий байх шүү дээ. Тэгэхээр үүний эжгэр урамжилал тэр шинэл хүн тэр ати урлаг шинжин төртэй тэрг хийж байгаа. Нутгийн нутгийн ардэн дүү. Тийм ээ ганц ардэн дүү гэхгүй өөрөөр холбоогүй юм шүү дээ тийм ээ. Одоо төөл мөр бүгдээрээ ялхаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг одоо нийгэм одоо нийгэм шаардж байгаа нийгэмд одоо энэ юм шиг чаган байлтаа төгсөн болч одоо энэ хүү бүднээс ичнээн жил гадна суралч байгаа тийм аа тэр юу нэг юм бод тийм тийм аа биднээс өөрийн одоо гэсэн анчлагаараа өөрийн гэсэн санчгай өөрөө бидний өөрийн өөрийн санчлах муу өсөлөл төрлийн одоо өөрийн авьяа сарын биднээс өөр тарай хийж болно шүү дээ хүн болгоо нэг л айдлаа бүгдөө юм удаад яж бас өөрлө гэдэг юм бас болны да тийм аа тэр ийм нэг үүдээс хийж эмс тийм тэгэхээр бол яг одоо олон талын асуудалгаас тэгээд хамгийн цүлэн нь болсоор их хүлээж авсан. Би энэ CD-гээр бол амжаад одоо би уурлаг энэ замыг байна одоо. Ярангуш одоо Герман бас одоо артын дөөгөө яг одоо өөрийн нутгийн айлгаан дуудаан хүн бол байна шүү дээ. Хүмүүний бодол ядлгүй нөх хүний юм бүгдрийг хүлээж авна гэдэг тэр бас хэцүү шүү дээ. Хэн бол хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон тооны энэ одоо сонсч өнийг хүлээж авдаг энэ одоо бие тухайн өнөөдөр хамгийн ямаа дэрэгсэн одоо нэгэн дуу байгаа шүү дээ. Жарим одоо талбай дээр өсөрч байгаа боожин ханы дээр гачир болгонд өсөрч байна шүү дээ тийм үү. Өөрөөр нутгтай одоо үлдэн бие тоонос ярим уулын одоо маны энэ нэм мочор нэг одоо монголчуудтай ялангуяа одоо энэ дуу сайхан бэ. Тэр төрчин яг миний дуусан дээр сэнгс юм шиг миний утгаар бол ардэн дуу шиг ер нь тэр утгандаа нэдэг байхгүй юу. Яг чисэн утга дотроо минь чи чигээ яаж мөдөр дуунаа гэдэг бол дуу чууны асуудал шүү дээ тийм үү. Тэр юм байх.
0: Харин яг сайхан таны ярьсан шиг ардын дуу, ардын гэдэг утгаараа одоо ард түмэн бүр сайн мэддэг. Гэхдээ одоо яг сайхан таны ярьсан шиг одоо хөв намын зөвхөн одоо маны орон нутгийн онцлогийг багтаагаад зөвхөн эдгэр хүмүүстэ өргөх биш. Цаашлаад одоо бүхэл хүмүүсэд бүхэл Монгол түмэнчин болоо бүхэл дэлхийн нийтэд төөхийн төлөө та одоо төв айлгаар дуусан байж гэн тийм үү?
1: Тийм.
0: Мэдээж одоо таны дуу гиннэгсийнхаа онцлог бол манус төрөхийн ярьсан ардын дуу. Имсэн Ягсийнхаа одоо ардын дуу, ардын амьдралаас эрэлттэй байдаг учраас сайн их олон хүмүүсүүд бол нэг хамгийн ихэн хүлээж авдаг дийлдэг мөн ч одоо
1: тэрч харин тийш ардын дуу шиг өрн болгоны өнөө амьдрал тэр нутгийн яг тэр соёлын хатгаж ирч байгаа болохоо тэр миний утгаарч тэр үг нь хаваагүй шүү дээ. Синий орн нутгийн онц руу байгаа тэгээд газар орн байгаа Баатрийн нэг ол Баатрийн нэр байгаа шүү дээ. Энэ нэрийг мөрдөд орн эн нутгийн дуу гэдэг байхгүй юу? Ямар ч тэр ардын дуугийн орн орн газрын хувилт шүү дээ. Кореяг нь яг ямар газраас үчээ бас өөртөө сайхан бодлоос гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээд дууных нь утгаас нь шилдэр. Тэр ерөн бол юу байхгүй юу? Хамаагүй байхгүй юу? Хин хүчний олон хүн чиний дуугийг сонсоод баялаад дуулж байгаа одоо чиний нутгийн ардын дуугийн хүлээж аваад энэ нутгийн хүлээж авчихсан шүү дээ. Тэгэлгүй чидхгүй юм дээ шүү дээ. Тэгэхээр манус яг үнийл яг баярлаг явах байхгүй юу?
0: Харин. Ер нь таны хувьд бол одоо анх эхлээд одоо хорцон ардын дуу сонсоод дуулдаг байсан юм бол хэзээс эхлээд чахолын дуу дуулах болсон?
1: Чахолын дуу болсоор одоо дуулах болсон болохоор энэ ч одоо яг чөнгөлийн усны гэж миний хавь анхны одоо чахолын дуу нь бол би өөрийнхөө дунд нь шүү дээ их сургуулийн төгсгөд японочтой хэдэн жил суралц хийж байв. Тэр үед одоо хүн нутгаас салаан салаад ярангуу нэг хэр өрнд оссны зүйлөө нутгаас санах сэтгэл бол маш
0: цаг байдаг тийм.
1: Тэгэхээр тэр дээр байсан бол одоо хэдэн жилээр нутгад дээр хэр тийхүү үнэн санагсгаад нэг нутгийн үндэ уулчдгийг юм уу гэж ямар сэтгэл тогтлоо. Тэр бас үнэн өөрөө тэр газар оцлын сүрөөс тэр сэтгэл хамгийн ямар гүн өдөгдөг байхгүй. Тэгвэл эртний сүрөө 2011 он тэр би хэр жил одоо нэг өөр нэг багш нь одоо тэмцэл гадна насаах тийм тэмцэл цаад одоо дуу гуйсан байхгүй над дээр нэг дуу өгчээд гүйсэн чинь тэр багтаа чи ер нутг хэмээ би одоо ч хөл тарийн нутг гэр ямар нэг гоё одоо нэг нутг одоо санагдмаар чи одоо онцлогийн газар байна өглөөд манай нутг чинь бол яг чүнхэл гэд нэг улсын төсөнд жоочлын газар байхгүй тэгээд за тэр нутгийн шин юм өөр юм биш тэгээд тэр нь бас миний санааныг туулсан би өөр нь болохоор яа нутгаас амар сайн гэсэн сэтгэлийг гаргаж чадна тэгээд энэ дуу 11 оноос эхлээд жохолын дуу тоёса тоосан. Тэр яг багтаа мөсөрч энэ араажуун дээр сайн сонцсон. Тохол энэ хөний дөг сайн сонцсон гэхэр төгс ойн билэг багшин байгаа амар сонцсон. Араажууд дээр сонсон. Чүүн ардын дуу цахол энэ тэр үед басар одоо ингээд санаанд басгүй би өөрийн өөрөө нэг одоо нэг өөрийн гэсэн нэг цахолын дуутай болно. Өөрөө дуулж хүн юм юм санаадгүй төшиг бахарчсэн тэр олон дуучнууд яна одоо маань муудаан багш нь одоо тэр үеийн нэг ахмад үеийн урлагч мэтний урамт тал яваасаар сонсоод тэгэхгүй би бир аваад тэ энэ одоо нэг гэрийн дуу яддаг штэ. Бүх мөрийн бүр тэний бүр бичаа чөдлөд. Тэгээ би өн 20 мураа дээр хахад өөрхий та. Тийм бахтай байжсан. Бахтай.
0: Та сэхэрсэн их чөнгөлийн усан бол яа таны дуусан хамаг анхны чихолын дуулж тэмдэглэсэн тийм үү?
1: Тэгээд бас хорийн дууны тарваад хамгийн өндөр шан гэж хэлж болно. Одоо дараа нь одоо танд нэг юм шангалдгийг олж үрсэн шүү дээ хорийн дуулаа. Тэр болсоор одоо надад нэг нүрэг гарсан дууд ярьж болно шүү дээ. Хамгийн анх одоо энэ дууг дуулаа чиэд манай өвөр Монголын одоо атмилис надад нэг одоо таашда бүрэн байна.

0: одоо ирчээ өрөөд одоо энэ дөөгш одоо яваад нотод дур самт клип хийж өгөөд. Өөдөө одоо нэгсээ учир төрөлтөн баялаад оо тийм уу бас ингэ хийдэгч юм байна штэ. Чөө тэр ахидагаад нотод дөрөө очоод тэр газарт нь одоо их чөнгөл очоод одоо дарга мөрх тий уулжаад бүл энэ дөө дөр клип нэлийг одоо тэн дөөг нь за хамгийн анх 2012 оны үеэр одоо энэ өөр мөнгөний цахан сарын үдшилэг дээр гараад эргээд манай нутгийн тууны цахан сарын үдшилэг гараад эргээд энэ дуугараа шүү дээ гэр урлаан дараа чадвар хөлсийн урлаан одоо жуулчлалын газрын бүх орны урлаан дээр чадвар мөнгөн метан аваад чөгөөд одоо натэр гүйтг нэ болсон би бараг одоо цохорын дуу ядуулж болов юм аа гэд өнөөр данжаад олон ярим одоо цанцтан маань цанцдаг одоо нутгийн ариун хөнгөрмөн барин олын шовгийн одоо олон олон цохорын дүүнүүдийг одоо энэ уулын оожи чадхгүй юм багш нартай уул задвар хамтэр болсон одоо тэгэхээр надад их одоо туршлагатай юм тэгээд надад одоо урлагийн замдар болсон нэг ахил гараж өгсөн гэж боддог юм дээ
1: харин нэрийн тань ирсэн шиг таны дуусан хөдөн чихолын дуугуудыг хүмүүс их олон хүлээж авдаг мөн их сайхнаар өглөө тосч авсан энийг одоо манаас ярихуч гисэн их олон хүмүүсөд өөртөө одоо энэ дуугийг сонсох юм уу дуулах юм уу их олон одоо ардын дунд төгсөн байдаг ярангу энэ дунд бол та бидний сайн мэддэг байран голын шоу тийм нутгаан өргөө хонгорхмын их таны ирсэн шиг их чөнгөлийн усан гэдэг их олон сайхан чихолын дуу яж ин дотроос одоо мэдээд таны дууны нэг онцлог нь бол ардын дуу гэдэг тийм олон улаан ардын дуугуудыг хүмүүс сайн дуулдаг манас ч гэсэн одоо тэргийн дотор таны төрсийн ардын дуугуудыг бол зам явахаар хүмүүс их сонсдог. Миний аав ч гэсэн тийм ардын дуудаа минь илүү дуртай. Тэгээд надад бас ярддаг. Годон голдоо одоо ардын дуугасаа хэдийсийнхэн буулгаагаад өгчхөө гэдэг. Тэргийн дотор зам явахтаа хүмүүс сонсоод явъя гэдээ ярддаг юм.
0: Оо таны аяатай ардын дуу тий ахуд үеийнх бол тэр ардын дуу илүү сонсдог.
1: Харин тэднээс өртөн бүрсийнхэн дуулдаг тэгээд бас ардын дуугаа.
0: Тий. Тэгээд уулын үний тэр яг тийм одоо хүний ахмад уулагч юм уу ахмад одоо хүний тэр их мосор сайн мэдэн шүү уулын тэдний амар уламжилж байгаа ардын дүүнүүдийг бол бас завт хэвтэн нэ жалууч одоо манай дүүч нь ч тийм илүү хөдөө бож энэ амар уламжилж бол хамгийн илүү сайн байж хад өөрийнхөө мөрөгчлөө хатлуулж юмд бол миний утгаар их сайн би өөрөө мэд хийж боддог тэгэхээр ер нь ингэж бодоод цав гартаг бай ингээд амт тийм өнгөрөж байгаа юм.
1: Тэгвэл таны хувьд бол одоо яг сайхан ардын дуу өөрөө ижил урлагаан бол их

олон дуулагч байгаа. Одоо жишээлбэл нөө маны дуулаг бая хүүгээ зэтнес одоо бүсгүйний байгаад дуулдаг юм уу? Эсвэл тогтөг гэдээ манас дуулдаг шүү дээ. Яг үчиг панори явсан тогтөг гэдэг ард нь байгаа тэнд дээр өөрийн нутгаа дуулж байгаа. Тэгэхээр би болсоор одоо тэнд ошоод одоо суралцгаа хоорондоо бас ард нь дөний хамаа тий олон ярван асуусан. Бүрүүний тогтөг ирүүл хэвэл хийж байгаа. Яг тэгэхээр энэ одоо ярамтайш тэр нэг ард нь өвч мөөрөн зүгүртэй байдаг нутг нутгаар яваад тэр нутгийн соёлын бас авцгаад ингээд баг аян тандр ба хувиралтай ба юу эсвэл үгийн тандр ба хувиралтай ч байдаг юм дуулж байгаа. Тэгэхээр одоо би энэ хоёр нутгийн ардын дууг яваад ингээд зарчуулж хоорноос бас нэг юм олго байхгүй ч гэдээ одоос нь доктороо нууж байгаа. Би яаж энэ үний хооронд одоо жан сургалтын үйлдэл хэ тэгээд ер нь улам илүү бодлоорлоо хүн дэг дууг нь ч гэдэг юм. Яг ардын дуу юу болж байгаа өөр хин дагуу дууж болохгүй. Тэр чинь заавал одоо уучруулт хин олж имэн ингэж одоо ингэж хийж ингэ дуусныс өрсэй улам илүү хүн төрн. Тэгэхээр одоо дууж чинь дуужлээ шүү дээ. Одоо ямнаг ардын дууд олон юм л байгаа. Тэгэхээр яг тэрний нь одоо би сүүлэн бат яг хүний нутаг дурнуурууд нь нацчуудаас одоо анаас нь нүд дүр шингэл хийж авч байгаа гэдэг нь үлдээд өргөөд яаж ийм ном дүртэй хөвлөх юм бол зөвхөн ном дүр тний бичсэн шууд ингээд аваад дуудах юм болов юм болохгүй яг үндэс баримт өгөхсөө тэгээ би бас орон олон газар яад дуудах юм болов энэ ард нүний тэгэхээр нилээд ярган дуулж хураагаад мөн одоо мартагдчихж байгаа дуу боёо өсвөл тонг чон дуулдаг дуу эсвэл уулын мосор одоо маний ярган хорч ард дуу ярган дуу шин ярган дуу шин дуулахсаа Мань я да өргөд уламжлаг залуучууд нь мөн өчлөө да өөр сансрт юм байна. Шууд тэр нэгэд бат харан дулаад байдаг шүү дээ. Өргөд өөр дүр чинь ачраад энэ өөр гадгийн шилдэ уусаар хүрэж авдаггүй байх юм. Би өөний амарх яах нэггүй. Яагаад гэхлээр энэ ардын дөө үгийн шинэ бүр ямар ямар газар үүссэн нутаг уусан нёс мясан үргөр төгтэй тийм аа. Чи нэг ардын дөөгөө уурхаа чи завру өөрөө дуу чинь бүр нут юм өдөг хэрэгтэн мэд. Мөдөг хэрэгтэй. Мөдмөн чинь үн дотор нь шилдэг гадгууд нь утгын яг ойр урн ойлгож одоо гаргадаг юм батгуудын шилд уулынсээ таардаг байхгүй юу? Тэгэхээр уулын босолжтой одоо ямар нэг шалах нам авдаггүй шүү дээ. Жирэм тэр дуусан одоо энэ дэлгэрсэн ардан дуунууд чинь одоо яг тэр өмнө утм ялгаад дийлж байхгүй юу? Тийм сайхан батгуудын шин одоо заавал хүн ингэ дуу шидэхэд бол халаггүй шүү дээ манус юм аа. Тий яа дуусаар чиний хөөж үншин ч гэж чамайг алгаад ингэ дуудаг байхгүй юу? Тэгэхээр би энэ хорчин ардан дууны хамгийн нэг юм болсоор шүү дээ. Би бүгд энэ батгуудын шүү дээ. Яг нэг батгын гоё мөртөө юу тэр дуу үсэнгүй тэгэхээр дөрөсөн энэ дуугаа яг дөрөлгоо дийлж бол би шууд бадгийн хэсгийг шилж авсан байхгүй бадаг гадгаас нь миний ард нууны чамх дотор би бол гэж боддог ямар нэг нэг шижих нь таарна гэж боддог би ч өөрөөж хүн миний өөрийн санаа тэгэхээр яг чи 60 мянган юу гасны битгөө нэг ард нууд үүсгэн би нэг өдөр бадгийн дуу чи чиний энэ яа та чир наттай ч сонсохоор бүр чиний утгын сонсон шүү дээ юу нэг ярих гэдэг яа А хэрин дуусар юм яасы. За тэр өөр нэг утгатай дуунуудын уусаар аав эзэн сургаалны чи яадаг юм. Чи зав 40 бүр учртай шүү дээ. Юу ихэр бүгдөө учруу утгатай явж байгаа тийм. Бүгд нь шууд авчраад энэ яад юм бий дураараа явж болдохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэний татчтай би одоо энэ одоо сая сургууль бүрийн хөөж байгаа үедээ юу бас одоо энэ сургацтайж байгаа өөрөө. Би чи өөртөө чи зав утга юм гэж байна. Одоо чахрын дуусан адилхан шүү дээ тийм үү. Чи чахрын дууны ард бүр үлгэртэй гэж шүү. Технологи гэний мужига дуулах чиний хүнд энэ нэг юм хөрн өөртөө утгын юм ойлгоно. Тэр баг шүн чинь чи ялвэс юм гэж мужийн суршид заадаг тийм байна. Энэ юм өтгөө би яаж яах юм? Төө төгшин бүгдөө ядлахаа. Тэг би юу л ингэж бодох.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэх шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Харин яг сайхан таны нэг нэр нь дуучин, нөгөө нэр нь багш гэж ярьдаг шиг, а дуу хөгжим ажил амьдралаа бол яаж хүн одоо уялдуулж явдаг юм? Та бол одоо голдуул их сургуулийн оюутад дууны ажил ордог. Тэгэхээр бас одоо их сургуулийн оюутдын бие дээр бас одоо ямар шухан алдаа дутагдaltaй жийлүүд илэрч нү үнэсэн гадна одоо яг эсрэгээр ярихад рүү л маний оюутад одоо оюутдын бие дээр бас ямар сайхан одоо сайхан одоо хүмүүсийн хөлөөж амар тийм сайхан жийлсүүд бас илэрч яах юм бол энэ талаас нь ойлгий гэж бодож байна.
3: Тэгэхээр одоо нэг залуу хүүд уулсараа юу гэж хэлээ. Би уулсараа одоо ардны үйлүүд үүсгэж одоо ардны дууны танаас хаа тий. Тэгээд одоо энэ ойдны хүлээж авсан манай залуу хүүд уулсаар ер нь бол одоо явах тогтом аа ятгий залуу хүүд нэг сайн байна. Тэгээд тэдүүс бас хашта энэ эднэштэй хоол одоо юу сайн одоо операцид нэг сайн байна. Тэгэхээр манай залуу хүүд чинь болсоор юу гэж хэлэх юм. Одоо бас хашта ардны дууд уулж байгаа залуу хүүд ямар баг гэсэн үү. Ягаад гэвэл нэг залуучууд бас шүү дээ юу хүлээж авдаггүй байхгүй юу? Яагаад тэдүүс бас одоо юм усхаал дуу юм уу? Одоо энэ хип хоп юм энэ дуунуудаа юу дуудах? Энэ бас одоо үн залуучууд юм шин таарна шүү дээ юм. Тэгэхээр төрнийхэн тавуд маас өөрийн жагвал одоо нэг чур урлага хүлээж авах гэхээр та нар дуулахгүй ойдны чинь одоо өөртөө нөөрийн нутгийн соёлын ягаад зүйлдэх юм бол одоо өргөж жаалгаад ирүүдэг байхгүй болж шүү дээ тийм ээ. Одоо уулаг ярангу өөрийн өргөжлөн өргөжлөн сайн сургуултыг. Тэгээд бас одоо ардын дуунуудаа маш өөрийн гэсэн онцлог тэгээд дуулж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ заавал одоо чи яг маний уул нь одоо энэ яг эч хүртэн одоо яг хур урлагийг дуудаг одоо энэ ардын урлаг шин шиг одоо бидний яг тэр одоо үг утга эндийн нэг альдлгүй тийм хэч шаардаг илхгүй шүү дээ тийм маань үгдэг юм байна. Тэгэхээр бүтэс өөрөө хүлээж авч өгч энэ маа дуулж байна шүү дээ. Хаар тэр хүний Монгол улсын басаар энэ ардын төвшин уулын басаар хөгжим таарн хувирал гаргаж байна шүү дээ. Одоо орчин бүтэндээ хайлаад төгсөөд бодж үжгэлж байна тийм маа дунд нь бас. Тэгээд энэний дотор нь одоо өөрөнгөс нөөцлөг нөмж болоод залуучдын юм оруулж байна. Энэ шинээр хөгжилж дээ. Ардын нөгөө уламжлаа тэр хөгжөхөр бол болохгүй шүү дээ маа. Хөгжиж байгаа гэдэг нь өөрчлөж байгаа юм биш. Заавал хөгжих хэрэгтэй шүү дээ. Нэг юм бас хөгжинэ. Тэгэхээр энэ талаас яваад одоо би бас өөртөө чармайж байна шүү дээ. Би бас өдөрсөн яаж хийсэр улам илүү хүлээж авдаг болох гэсэн үгдээс биш юм бодж байна. Би яаж заавал өдөрсөн улам илүү энийг заавал хөгжтгийн сонирхлын гаргаж ийдэг. Тэгэхээр бол яг миний хөгжөд болсоо бас артын дугаар нилээд хүлээж авах юм шүү. Одоо би өөрөө үнсэн шүү дээ. Би чөл одоо энэ хөгжим танаа хувирлах аргам. Өсвөл би дуулаач нь аран өргөжлийн талаа би уулна. Яг одоо тийм одоо юу шилгээд артын дуурал маягаар дуулсан нь би өнө исра дуурал мөн дөрийн хараа дуурал мөн ийм тараад чи хөгжилийн хэрэгтэй болно шүү дээ тийм ба. Тэгэхээр одоо хүмүүс болсоор энэ тараас та миний танд хүн илүү ингэж артын дугаан дуурал бас их сэйна гэж бодно. Тэгээд бас дөр нь бас нэг нь одоо өөрөө одоо нэг хоолны чадал сайн гэлээ одоо энэ хүмүүс бас эргэн учир утгын олж одоо энэ юм бати дуурал нь сэйна тогт юм шиг нөр хүн болгоно бүр хоорой те хүн болгоно бүр дуурна штэ. Тэгэхээр хаана жүрэн гарчин хот нэрлэг юм дүрэн жүрэ гарч таахгүй юу? Тэгэхээр одоо маний уйдсан залуушууд мөн одоо дуудуур хийрээ юу нь танаас нь юу ачлууд урам юу амжилт төрөг байхаа гэж бодож байна.
2: Их баярлалаа танд. Ерөөсөн таны хувьд бол өөртөө багш хүн болохоор яг сайхан бас одоо яг өөрийнхөө мэрэгжлийн талаас багшлж байгаа учраас эдгээр ярьсан зүйл бол их ч үгүй гэж бодно. Ягаад тэгэхээр н одоогийн манусыг багтаасан залуучууд их олон хүмүүсүүд одоо өөрийн төрсийнхэн яжуур урлагаан бол ойлгохгүй хүмүүсүүд дандаа олон байдаг тийм үү? Яг таны ярьсан шиг ардын дууган дуулах гэдэг нь одоо төрсийнхэн үлгэр учир юм уу? Төрсийнхэн мөтгөх үү?
3: Үлгэр учир юм уу? Шууд дуулчих таахгүй. Тийм. Энд тийм байна.
2: Таны хувьд бол их багасаа дуудуулж эхэлсэн. Одоо ингээд өнөөдөр болоход энэ өндөр тайснаас гаршаа өөрийнхөө явж ирсэн өрийгэн бараалж өчгөдөр үлээс их холн дурсамжтай дуртгалтай уучрууд байхаа гэж бодчихын. Тэгэд ер нь одоо бас таны урлагийн аянд чинь бас бодож олмооргүй санаандгүй учраас хүүхдтэй холдож өнгөрсөн үү гэж өнөөдөр бас сэтгэв үсгэж асууж бодлоо. Жишээлбэл одоо тест нь гарахаар одоо өгөө морт гэх юм уу эсвэл одоо хувцсан дээр гэж гэх юм уу одоо санаанд гоочрууд гарсан юм байдал байна уу?
3: Тий, байгаа чөндөө байгаа. Тэгээ тамгийн юм аа нэг мартдаг байх нэг юм. Аны нотод төр шиг тоонд нэг 8 сарын 18-нд юу болдох? Нэр болдох. Тэгээ нэр дөр одоо гэж дээдч манай өөр мөндөд чиний гарын дуу чавцсан. Тэгвэл өнөөдөр сандарсаа тоглоом гэсэн. Яг миний ойлж болоод ингэж тэр тестний ардан зогцсон шүү дээ. Тэгээд тэр шиг хэдэд нэг олон гадна тоглолт байхгүй. Тэгээд тэр тест нь яг өмнө оройн цахасан тест нь. Тэгээд тэр нь одоо манай чиний нэгтэй дуучныг өндөр өсөлтэй. Одоо өндөр өсөлтэй
2: болсон шүү дээ.
3: Тэгмээ. Би чинь дандаа ардан дуучсан тэр гардан дуучин хардаа миний хувьд сонор. Тэгээд бим тоон гэдэг ардан дуу гэдэг үгэн чижээ. Тэгсэн чинь бүр миний хувьд ямар сүртэй хэсгөө бүрөө. Одоо чи тийм очих дээр нь үсгтэй ботлон чи өнөөхөн тайсан штэ ингээ тийм нэг юу гэж хэлэх юм тийм тогтур өгөхсөө одоо өв болчор унш хэлтэй тэгээ тэр нь бас хэлхтэй байж чи би ч бас тайсан дээр нэг гараа нэг хүлэн дэвсэн өвгөө гэж хэлчихтэй бүр өнөө яг араасан чигэд матарч ингээ унлахсгүй би өөрөө хүч чин одоо би удаа тэлэх очих нь өчс өөр хүн мөрийн ороогоо завт би өөрөө ямар ч тийм өдрөл байхгүй би хүн унлах тэр би өөрөө бохчих чадах нуу ярдны Ата хэдэн нэг сэндэр атдаг шүү дээ үгүй гэдэг дооч. Тэр бүр миний өмнө байж чи нөөрэн гүйчрээд араас над хүч авсан юм шууд өчих гэсэн. Тэгээ биний нэр юу бүр ондаа хүчлэж төсөлөө басчихсан би одоо гараад уу. Тэг гүйч харангуутаа би эсэн хүчтэй шүү дээ би нөх шим утх болчих. Тэр сандарсан хэсгтөө. Өргөө дахиад аян дахиад явуулаад гэж гаснаа хүчээд амар ясан тэр болсоор нэг дооч хүнд авчирсараа доо. Нилээ бүдүн хүчлээ. Юу гэж хэлэх яа да тэр чи одоо
2: тэр юм уу гэж
3: хэрэг бодохгүй байхгүй юу тийм үү
2: аа тэр жолоор мөр уучрууд бол гардаг юм тийм үү
3: тийм зүрх гат тэгээ тэрний бол их мартах бас тийм шээ яг сэрэн зүгдөх байхгүй одоо энэ нэг тэнги чиг гарах юм яна одоо энэ юм чи тийч хатдах
2: төнийхэн дараагаар удаан уулган тайсан гарахаас өмнө энэ талаар одоо их хэцээдэг тийм үү нэг чиг болно ер нь их олон урлагчдыг сруулжилж их орноос олон олон хүмүүсүүд ярддаг зарим үед юм.
3: Гэрэн гараа дооны уу махтаа бүү барын мосхол нэг дооны уугаар тийх явах юм байна мэн.
2: Хараа. Тайсан гарахаас өмнө ихсийнхэн чэжилч нэг нэ. Тэгээд дахиад тайсан гарсныхаа дараагаар юу яадаг юм утгүй сандарсны чинь болов. Ямар ч үг орж ирэхгүй болчих юм гэнэ.
3: Харин тий. Тэр бол дуучин болгоод одоо олон очир карнараа. Энэ аргагүй жирэмдэн мод.
2: Харин. Одоо шууд тайсан гараад дуулахар чинь болов эсвэл одоо них олон хүмүүсийн өмнө бас тэгэж жогсож дуулж аялна гэдэс олон хүн хүмүүсийн одоо биелүүлд дийлхүү учраас их олон гардаг тийм үү.
3: Тэг өөрийн санаа хүн сандарсаар одоо яа сандарсаараа өөрийн буюу өчнөд чадвар муу шүү дээ. Тэгэхээр одоо явандаа бас төсөө өглөхгүй хөнчгүй тийм шүү дээ. Одоо явандаа нь одоо гараг юу
2: гарсаад ирэх юм уу эсвэл одоо ямар нэг туршлага болоод дэлхийн ерхий үсэрнээс одоо их зүгээр үү тийм үү. Таны хувьд бол одоо их багасаа дуулсан Яга таны ирсэн шиг дөрвөн наснаас нь одоо үед ихэн аялж ихийг сонсоод араажууд дуулж ихийг сонсоод ирэх одоо ингэж бодход төрвөл таавал их эртнэс урлагийн нэг том гэр бүлд бол хөл биш гэсэн ярьж болно тийм үү ингэж ирэхээс одоо өнөөдөр та багшийн ажилтай багшийн гараатай ингэж ажиллаж явахаас танд бас их олон туршлага хуримдуулсан байхаа гэж бодно
3: тэрти одоо үйлчлэг болоод одоо юу одоо ойлгочихсон шүү дээ. Тэгэхээр би гэсэн тийм өртөөс тийм дуулсан болоод би бас шефлэт хийсэндээ гарч байгаа нь уралдааны мөс амар хэл сандард. Өмнө оройч зүрх хатгсаг бүргүнд дийдэг уралдаан болсон. Тийм байсан. Тэгэхээр тэр үн одоо удаан жилийн туршлагаа удаа тэр ээжгаас татчихсан байгаа хгүй. Тэгвэл миний одоо ойлгочихсон шүү дээ. Тэгэх хугацаанд сүл юм үсгийн шалгалт дондох шалгалтар бол одоо жарим амар сандард гэв. Би тэрний үстэ би өөрийгөө бодож алдах тэр тэр юм юм бацалдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь удаандаа сэмэж. Тэгэхээр хүн гэдэг нь ихтгэл хэрэгтэй юм.
2: Аа
3: тэгэхээр яаж чинь тэр сандар яаж яана гэдэг бол босны талаас нэг хашлах юм уу? Чи өөрөө шүү дээ энэ юм яг бүрмсэн бүйлэл чадаагүй байхгүй. Тэгэхээр ихтгэл байхгүй. Яг энэ дэг би бүрмснээ л талаас нэг л хийгээд чадсан юм бол яаж сандарыг гэдэг нь яаж сандар гэдэг хүнч хөөдэй шүү дээ. Тэглээ тэр болсоор бац чаддаг байхгүй. Яа дэ тийм ямар ямар одоо авахын аргагүй хүмүүс хөрдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо туршлагын өрнгөрчлөлт байхгүй. Тэгэхээр бас тестэн дуулж байна. Тэгвэл артын модны дууч хүний шүү дээ. Нимикой галицгаа уу юу гэж их сайхан санагд. Тэгэхээр тэр хүн тэр гарч байгаа уу юу. Тэг яг тийм нэг буюу гэж үзвэл бас нэг өмөрлөлт орно. Тэгэхээр бас амаргүй. Тэсэн дээр дуучны бас гэж боддог.
2: Харин анхтруу одоо бүйдэн ихтгэл өгсөн байх хэрэгтэй тийм үү?
3: Тийм. Одоо өөрөө сэтгэлгүй юм хүн тодороо санаа чи өөрөө нээж юм дуулж ямар сайн харагдсан ба.
2: Тийм. Уул нь маний багш нар ус манд хичээл хийхдээ хүмүүс ингэж ярьдаг. А одоо жирэг хөвчлөхийн үднэс тайсан гараад тэгсхэн харж огсны дараагаар хэн ч сонсчгүй ямар ч хүн байх хөөж бодоод дуул яра гэдгийг яг түүнтэй дараа өөрийн бидэ өөрөө ихтгэл өгсөн байх хэрэгтэй тийм үү? Ихтгэл өгсөн байдалд орос өөрийг хийгжсэн чинь тоож хөвлөнө.
3: Үнчин одоо яг л ихтгэж яг өөртөө ихтгэл байхгүй хацалаад бүх юм. Үштэ би болноо гэж бодчих учраас одоо баргийн юм баргалж хийгээ чармайж дэвэр төрөн болчихдээ. Өөрөө болохгүй гэдэг өөрөө буюу болохгүй бодчих юм бол хэн ч амар агар тийлэн ба.
2: Харин. За их баярлалаа өгчтэй. Ер нь одоо өнөөдөрхөн нэвтрүүлгээр бас тантай ингэ сайхан чөлөөтэй ярьсуугаас их гоё санагдчихэв. Тэгэхээр таны одоо хоёртын ажлын төсөөд бас ямар сайхан төлөвлөгөө байдаг юм болов?
3: Би одоо ер нь бол бодчихлээ надад нэг цохорын дугийг өнөөгөө нэрээ зинжил болчихъя. Тэгээд 2 дугаар цамгын мосрод энэ цохорын дугаар гаргая гэж бодоод 5 жил дуусан дуунуудаан дотроос нь шилээд хэрэгэд бас одоо шин дуунууд бас байгаа одоо датрын зарим багш нарын чихээ шин дуунууд энэ би бас өөртөө хоолондоо тэрхэн дууж хас ажд уустай байгаа чигэд бол одоо бол яг хийж байгаа нөхөн энэ өнөөтр мосрод бас одоо галтэй дуунуудыг одоо шимүрэн багш шүлэг исэн шүлэг дүн орчлог нь одоо нас багш шин шүлэгтэй улаан тоо багш айлгуутай одоо дуу хайлаа цэдэг дуу
2: харин
3: тийм миний сэтгэл дотроо голоор мор нэрэдэг дуу байгаа. Тэгээд одоо араас нь ч одоо сонсох тумаас одоо илүү хүмүүсийг дэмжиж миний урамтлаа ядлаарэ гэж одоо нүтрүүд анза танатай ярмаар гэн. Одоо энэ дуугийн маань одоо цаг татна хүлээж авах сайхан одоо хүлээж авах уу ярмаар гэн. Тэгээд нэгдүгээр чамгуур сар бүр ардын дуу ичин чинь. Тэгээд дараасаач та ардын дууныхаа чамгуур бас үргэлжлүүлэх юм аа. Хийхээр одоо би бол сар одоо бас өөрийн шигтгээд одоо ингэж нэн илүү одоо энэ дуудаа шиг одоо 2.10 дуугүй эсвэл энэ дуунуудын ямар яаж уусныг одоо өөр нэг сэтгэлтэй ингэж хийж одоо сонсох юм дээр өрөө болноо. Өөрөө бас одоо энэ тухай цодж байгаа юм шин одоо бүр миний үйл мөвлө өртлөө тийшээ чиглүүлж болохоор одоо нүүдүү одоо гүн утгаараа чиг хаа гэж бодож байна.
2: Их баярлалаа мөн хийх гэж байгаа ажилд бас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр ер нь тантай ингэ сайхан чөлөөтэй ярьж суухаас их даслахын санагдлаа. Тэгэд өнөөдрийнхээ нөтрүүлгээр бас ийм сайхан ирээж явах гэсэнд их баярлалаа гэдгээл юм. Тантаамс уран бүтээлийн улам өндөр амжилт хүсье мөн. Өөрийн нартай үйс сачуу мандаж тэр сайхан отрын шуудтайгаа уян дүрэн жиргэж суухийн сайхан жигнэлийг үсэндээс өргөн барьхиа танд.
3: Баярлалаа шүү дүүдс нэг сайхан одоо амийн ерөөдийн шингэв болохгүй мөн ч дүүдс ажлын амьдралын одоо сайн цагт өгсөн юм юм мөн ч одоо энэ нэвтрүүлгээ дамжаад сонсох концерт хүндээ та нарын юу сонсныйсэн ч ханасч юм бийлэгдэг болохыг хүн сайхан ерөөдийн өгсөн юм ёо.
2: Их баярлалаа танд. Тэгээд таны хэдэн сайхан дуугаас бид сонсогчдгийн хаалч юм түрүүнд бид дуу хайрлаач гэдэг нэг сайхан өмгтөл гэж ярьж болно тийм үү? Их сайхан дуу. Тэгэхээр радио сонсогчдаа бас хүргэе. Нэвтрүүлгийнхэн сүлчээр бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр юм сайхан яриаж өгсөн таны бүкрүүлийнхэнд альва сайн сайхны үсэ юм. Радиогоо сонсож байгаа сонсогчдаа төлөөлөөд баярласан сэтгэлгээ танд хүргэж байна.
3: Баярлалаа дүүт.
2: Дараачир бид баяртай уулзъя. За. Түр баяртай.
3: Баяртай.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Программын найруулагч Хас Танаа, хянагч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аава, наад мэдээгийн чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дарга, онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр, сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч, зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож, буумагчаан өмөтнийхөө шурханхийг шуулаа.
2: За, миний охин нааш ир. Аав нь чамайг үүрээд гарыг.
1: Аавдаа үүрүүлэх тэрхэн жөөр, баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, инхрүүлж явж байсан нь өчөгтөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л ахсанд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анма далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдээ аж жаргалын тэртээ эргэнт хүргэх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмөг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: бохордлогын тишээ бүх талаар хөгжүүлж, үцсгэл цахан дундад улсынх байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
1: Чунчингийн Үйжүн, Гуандунгийн Мэйжүгийнхэн ард олны тулгын бөгөөд хүчээр бэрхтээ шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцал хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн боттайжуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсчихоно.
2: Товорожогийн мэдээ. Амхын боловсны байгууллалт бол дундадын үндэстнээ өндийн хөгжилтэй холбогдож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэх чухалчлагта шин жамнал дэх ам ухай байгаль орчны хамгаалах ажлыг нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас нэн их эрчимтэйгээр төлөвжүүлэн ахуулан шин цаг үеийн ам ухай боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд Эл газар орон салон мөчрийнхэн Шижинпингийн ам ухай боловсны үжилснаагаар жолоодлог болгож, бохирдлогын үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг идэвхтэй үйлдэлгэжүүлэн, үцхэлэн цайхан дундад улсын байгууллалтаар хүн байгаал эйж огчлолт жирэгчин орсон одоохчлолтыг бүх талаар ахуулж байна. Элсэг засгаажилд гарамгайлсан Инюучин өнөөхөн Свитнес таныг өвөр Монголдан варин жалж, манай Ордос хотын муу улсын элсэнчлэлд ирж мод төрхийчин хүсэж байна гэж бүх дэлхийн найж нөхдөө чин үнэнчээр уурсан байна. 19 насандаа хамар хатгах өвсгөө муу усанд ирсэн Инюучин 41 жилийн турш хэдэн том муу ой мод тарж гайхамшигыг үүтсэн.
1: Өмөртийн 3 орны халхавч ой жирэг улсын голдлогтой ам ухаан инженерингийг ахиулахыг дагалдан улам молон хүн Инюучин шиг элс манхыг ойжуулж ногооруулах игнэнд орсноор одоо муу улсын элси зассан норм жууны 85-д хүрч манай улсын уул улс ой шугаа, тариан газар, нуур чөөрөм нутаг үдчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэхээр үргэлжлэн чармайж байгаа байдлыг амьдлагаар харуулсан байна. Сайн сайхан ам ухай байгалийн орчин нь ард түмнийг хамгийн 5 тухтай болгодог. 2018 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хуралдаан дээр чухалчлагдсан. Бид нэн их эрчимтэй, нэн боттой арга хэмжээ авч байгаад ам ухаан боловсны байгууллалтын ахиулан бохирдлогүй үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг түргэн бий болгож, байгалийн орчны довын асуудлыг чармайн шийдвэрлж, манай улсан тэнгэр нь нэн чилмэг, уул нь нэн хөхөмдөг, ус нь нэн чинхэг, байгаал нь нэн чимчгэр болгож, онгон дархан уул ус бол үнэлшгүй өвөрд нь мөнгөсөн үжилтийг бүх улсын ил газарт нэн гүйчид илрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр эл газрынх нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй болгохыг түргэн ахиулж, уул ус нь нэн үжимж төгөлдөр, хүн ард нь нэм боловсон сурталтай үзсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахар чармайж байна.
2: Жунаа уларл бол хөх чамх ихээр ургах хугацаа болно. Виннамужийн Хүмингийн Эйж нуур гэж нэрлэгдсэн Дянчин нуурд жамг болон усыг жирэгдэн засахыг нэгт чохчулсан 17 тавчин

0: өдөр шингүй ажиллан өдөр болгон 130 том босоодор булж метр ус чевэршүүлж байдаг юм. 2024 онд ашхлалтад орсноос нааш Дэнчин уурыг жасан чигчлэх нь арга чаахад төшөглж байснаас нэгэнт санаачлагаасан сэргийлэн эжимдэх болсон юм. Жамх болоод усыг жирэгдэн жасхийх нэг чохчулсан тавчингийн хариуцлагатан Шюка хэлэхдээ нуурын ус тоногт хөрөмжд орсны дараа усан дэх хөх жамх болоод жижиг хөвмөл бутсыг шүүж усны чанарыг газрын гадаргадах нуурын усны 3 дугаар дэстүр гэж шууд нуурт нь бучаад чадах болдог юм гэж. 2015 оноос нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 3 удаа Юньнан мужид хүрч ажил шинжин байчааж нуур чуурмыг хамгаалан чэгчлэх талаар чухал жаавар буулгасан юм. Ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжлэн Куньмингийнхэн амхын сэргээлт усан жамын жасан чэгчлэл чирэг арга хэмжээ гүнжгэ ахуулан өндөрлөгийн гэрэлт сууд болох Дэнчин нуурын өнг дөрхийг дахин сэргээсэн байна. Куньмин хотын Дэнчин нуурын хамхаралтын жуурганы дэд дарга Тангюн хүн хэлэхдээ 100 том тооны бохор усыг чевэршүүлэх, борооны усыг шалвдан шийдвэрлэх, жамхтай усыг чевэршүүлэх ба нуурын усны дотоод орчлыг түрхтгэх дөрвөн инженеринг шинээр байгуулсан юм. 2025 онд Дэнчин нуурын усны чанар нь 1993 оноос нааш хянан хэмтсэн хамгийн сайн чанарт хүрсэн байлаа. Бид үргэлжилэн ерөнхийдөө жасан чигчлэхийг баримталж, системтэй жасан чигчлэн их үслэсэн жасан чигчлэхийг баримтлан Дэнчин нуурын усны чанар, усны орчин, усны ам ухайг тасралтгүй дэвшлүүлэн сайжруулах болно гэжээ.
1: Ам ухаан бол усны байгуулалт эрчимтэй акки дагалдан онгон дархан байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн мөн гэсэн үжилд нэгэнт хүмүүсийн сэтгэлд хадан шижээ. Төвдийн нэмчрэгийн гаалаа тосхонд зэрлэг туурын мод уул бүрхэн ургаж муралжин суналцсан жам цэвэр чимчгэр байлаа. Ам ухаан сэргэлтийг хүчтэй ахиулж, туурын модны аж ахуйг хөгжүүлэхээр дамжин гала тусган, байгаль ахуйн үцгэлэн сайхан, аж үйлсэн хөгжсөн, ард иргэд нь баян чинээлэг болсон жамаар жаманс юм аа. Тусганы намын үрийн шүүжийн нэмд орж хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжилэн, зэрлэг туурын ойг нүдний чичгийн мэт хамгаалж байна. Манай туурын модны ой 300 гарай мүүд хүрч зэрлэг туурын мод 1250 байж чил бүр хийж байгаа туурын чичгийн найр нь бидэнд 300 гарай түм төгөргийн орлого авчирж байна. Нэдэн маны тосхны хүн бүрийн эжимдэж болох орлого 4 түм 4300 төгрөг болж онгон дархан байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн мөнгөсөн үжилтийг үнэнхүү найдварж уусан юм гэлээ. Шин цаг үед орсноос нааш манай улс ам ухай байгалийн орчныг хуул чааж болон дүрм тогтчийн байгуулалт хуул тогтох эрчмэн чангатхан дүрм тогтчоон чангаруулж хуул хэрэгжүүлэх хяналт хамааралдан чангатгсан байлаа. Бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын ам ухай байгалийн орчны хуулийн бичигт анхудаа Ши Жинпингийн ам ухаан болсны үжил санааг хуул чааж болгон бичэн оруулж бохир дэлгүй нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг тусад нь нэг бүлэг болгон найруулад хуулаар засах арга барилаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохир дэлгүй тээш бүх талаар ховруулсан юм а. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль чаазын ажлын комиссийн дэд эрхлэгч Хуанви хэлэхдээ хуулийн бичих эх ирэлтээс нь засан чигчлэх сэтггүй давилгаж хуулаар засах арга барилаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохир дэлгүй хөгжилт тээш бүх талаар ховруулах ажлыг анхааралдан оруулсан юм. Онцгойлон уур амьсгалын ховролтыг арга цаг гэсэн тусгай нэгэн бүлэг тохируулж нүүр төрөгчийн давхар ислийг илгаруулах хэмжээг оргилд нь хүргэх нүүр төрөгчийн давхар ислийг шингэн арилгах чухал их байлдах бодлогыг дуушлуулж эрэгтгч жохистой хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрсэн бүх дэлхийн уур амьсгалын засан чигчлэлтийн системийн байгуулалтыг идэх үедээ ахиулж байна гэлээ.
0: Үцгэлэн цайхан Дундад улсын байгууллагад шинжилгээ ухаан чэгнэ мэрэгжилтэд түшиглэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохирдлого тиш бүх талаар хөвөрүүлэх ба үцсгэлэн цайхан Дундад улсыг байгуулах талаар аль олон чухал баярлуулалт хийсэн. Ам ухай байгаль орчны яамнаа шинжил ухаан чэг нэмэргэжил ба эдийн явдлын жуурганы дарга Ван Жипин илэрхийлэхдээ шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн нэн олон үр бүтээлийг ам ухай байгаль орчныг жасан чигчлэх чадвархи болгон хөвөрүүлж шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн хүчнэр

0: онгон дархан байгалийг хамгаалах болно гэжээ. Ванг Жибин хэлэхдээ, бид намын 20-р хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жоргоснаа ба 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн байрлуулалтыг эрс тууштуулан найдваржуулж, амхгүй байгаль орчны чар хүрээнд шинжилуухан чэгний мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, зах дэлгүүрээр жолоодомч болгосон бохирдлогой чэгний мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн системийг чармайн байгуулж, хүн байгаль ээж өгчлөлт жирэгчин орсон үзсгэлэн цайхан дундад улсыг байгуулахад шинжилуухан чэгний мэрэгжлийн хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин олгох болно гэжээ.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Чүнчин хотын Үйжүн тойрог, Гуандун мужийн Мэйжүү хотынхан сурчлах байж ах залруулахыг нэг цогцож улан ахиулж, олон түмэн тулгарж байгаа хүчир бүрэгтэй шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлуудыг хүч тавин шийдвэрлж, сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажлын бүтэмж болгон хувируулж байна. Чүнчин хотын Үйжүн тойрогийнхан нээлттэй хүмүүжил хийхийг баримталж, намын гишүүн кадрчуудыг зохион байгуулан үндсэн шатаар гүнжгэрүүлэн байчаан судлалт хийлгэж, олон түмний санал сануулхыг өргөнөөр сонсож чуулуулсан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Чүнчин хотын Үйжүн тойрогийн газрын төсөстэй шиг удирдах баг байчаан тод улсын 771 асуудалд чиглүүлэн нэгд нэгээр засан чигчилж байна. Гуандун мужийн Мэйжүү хотынхан сурчлах байж ах залруулахыг нэг цогцжуулан ахиулж, олон түмний тусгсан тухайн талбарт гүйцэтгэх чухалтай засгийн ажлын үйлчилгээг ажлын цагт хийх цаггүй, амралтын цагт хийх газаргүй байгаа асуудалд чиглүүлэн ажил хэрэг гүйцэтгэх явц дарааллаа шилдэгжүүлэн сүлжээн дээр гүйцэтгэх ажил хэргийн хөвцөгийг өргөтгөж, жолоочийн үнэмлэхээ нөхөж солих, анх удаагаан биеийн үнэмлэх хийлгэх зэрэг тухайн талбарт гүйцэтгэх шаардлагатай мөртөө олон тохиолддог ажил хэрэгүүдийг цаг сунгаах буюу цаг зөрүүлэн үйлчлэхээр болгосон байна.
0: Төв аражуугийн мэдээ. Бүх дэлхийд их хөвчээгэр хамгийн том далайд ирэх гүйдэл салхуртөг дөрөвний өдөр Гуандунгийн Янчанд амжилттай угсарч дуусгасан юм. Тус өртөг ашиглалтад оруулсны дараа жил болгон далайн ёроолдох чахалгын татлагаар дамжиж 60 дуншуур градус бохирдлогой чахалгааныг дамж болох болно. Тус өртөг байгуулсны дараа хөхмөрний 3 хавчлын Янжангийн Чинжуугийн 5-р 7-р хугацааны далайд ирэх салхины хүчээр чахалгаан гаргах талбарын 163 машин чохчлбарын гаргасан чахалгаан энергийг энд чуглуулж, даралтын дээшлүүлэх ба гүйдлийн солихоор дамжаад, далайн ёроолдох чахалгаан таталгаар их хурийн чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнд дамж болж, жил болгон бараг 60 дуншуур градусын бохирдлогой чахалгааныг дамж болох болно.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Манай улсын өөртөө судлан гар урлын шугамын ашиглаж үйлдвэрлсэн T-1000-ийн өндөр төвчний чадвархийтэй нүүр төрөгчийн ширхлэгэдийг Шанхайд бөөмөр үйлдвэрлэн, сансар аялал, сансар охторгой, оюунлаг чадвархи, дор охторгой аж ахуй зэрэг дээд зинданы чар хүрээ ба ирээдүйн аж үйлсэд ашиглах боломжтой болсон бөгөөд, энэ нь манай улсын зангилгын чар хүрээний хөгжилтөд голлогч байлдахуудлагын материалын дэмжлэг хангах болно. Танилцуулснаар олон жилийн шавталтаар дамжин манай улс нэгэнт уур ширхэлгийг үйлдэж бүтээхөөс нүүр төрөгчийн ширхэлгийг үйлдвэрлэх хүртэл нийлбэл материалын үйлдвэрийг боловсруулах бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлсэн юм. 2030 он болоход манай улсын нүүр төрөгчийн ширхэлгийн зах дэлгүүрийн хөвчөө 600 дуншур төгрөгийг давах боломжтой байна.
0: Төв аражуугийн мэдээ. Сүүлийн үеийн бүртгэлөө сүүжвэл энэ жилийн 1-4 сард манай улсын электрон чимээжингийн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдлэн батлан, хэвчээдсэн электрон чимээжингийн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийг нэдэн адил хугацаанахтай адилдах бол 114 нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурд чинь адил хугацааны аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөөс 108.4 түргэсэн, эжнэлтийн орлого нь нэдэн адил хугацаанахаас 115.7 нэмэгдсэн байна.
1: Төв аражуугийн мэдээ. Манай улс Тайваны дагуулод хөөрүүлэх төвөөс аян дан 6-р өөрчлөсөн ачааны тийрэлт сумаар 4-ний оройн 19:39 минутад Чэнфэн номерт 11-р дагуулодыг сансарт хөөрүүлж тогтсон тойролтын замд нь амжилттай оруулсан байна.
0: Төв аражуугийн мэдээ. 5-ны өдрийн тэг чагаас эхлээд улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үнийг дахинд тохируулж, улсын дотоодын чийв тос, чаяу тосны жижиглэн борлуулах үнийг том бүрдүүн тус тус 525 төгрөг, 500 бөгөөд 5 төгрөг бууруулсан байна. Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрдож ахда. Орой босго самун будлантай дэлхийн ертөнцид дундад улс жишиж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэжээ. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурддаж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишиж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхий дэх ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишиж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй юм. 14-р хуучны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амнуулдаг улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгуулахын цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улстай бэлэрүүлэх итгэл жоргийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэжээ.
2: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагат сэтгэлгээс эрэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал, амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгчвэл лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэхтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчи шудраг байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмгт эгэлмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэх жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс эрэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, эрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмөрлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлах хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх хэтийн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалж ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Тубара жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуул дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуу хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо, дундад улсын ирээдийн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлчлааны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дэлхийд таханд итгэл жорго, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ухааны нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105 хүрэхээр тогтоосон. Дундад улс аз ухааны бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөөчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэтгэлийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинчлэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэжингийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын эрхчээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдийн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр гол болох хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
2: Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөв зүйлг тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэжээ. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгтэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээлт болон улсын хөгжилтийн төлөв зүйлг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэжээ. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргын аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин ан сүлжээнд нийтлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилгээлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэжээ. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгтэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилгээлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийн нэг гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилгээлтийн хандшийг цаашид ахиулж байна гэж Германы төвлөрлийн чиг гарагс сэтгүүлийн сүл

0: Жанд нийтлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлэхийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлэхийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэг жих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж. Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шуудтай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сононд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашдаа явуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс алсын харьцаатай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжээнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь Дундад улсын үйлдэлгэжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэх Өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэжээ. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг айчмыг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгохыг ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан түргэтгэх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг тулгуулж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Divergent байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолт бодтой эрхэмлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэлээ гэж. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичгэн материалыг 2-р сарын 3-ны өдөр нийтэлж хөдөө цухай хөдөө тосхны одоох жолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн байрлуулж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг лавдуунаар явуулан энэ жилийн хөдөө цухай хөдөө тосхон малчин тариалчдын ажлын тухай тодорхой шаардлага дурдсан юм. Хөдөө цухай хөдөө тосхны одоох жолт нь дундад улсын маягийн одоох жолтын бүх тал болон чанар чанасаатай холбогдож байдаг юм. 2025 оны 12-р сард хурлдсан төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүгч Ши Жинпин хөдөө тосхныг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлын хөгжлөлтөөр дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурь болгох хэрэгтэй гэж заасан байдаг юм. 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болохоор хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлыг сайн хийх нь чангалах болсон юм. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоохчлолтыг төрөгдгөх, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхэд аль дамжлагад хүч оруулах хэрэгтэй байна. Энэ тухай сурвалжлагч Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн профессор хөдөө аж ахуйн ухааны тусгай мэргэжилтэн хурцаатай ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Товара жуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жил. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхон, малчин тариачдын ажлыг сайн хийх нь том чухал юм. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосхны одоохчлолтыг төрөгдгөх, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхэд яаж хүчлэх хэрэгтэй болоод байна вэ?
3: За, энэ дотор бол ийм нөхцөлийн талыг хүчлэх чухалтай гэж энэ бодчихна. Энэ төвийн 1-р тоот бичгийн материалын үндсэл үлээ. Хамгийн түрүүнд бол ам ботаны амар түвшний 20-оос үеийг сайхнаа гэсэн. Тэр үнэ хамгийн чухал үүрэг болно. За, энэ дотор нь бол энэ хүчлэх талаас нь ярил энэ шинэ хөлтийн мянган оншуур чин ам ботаны үйлдвэрийн чадварыг дэвшүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлж энэ ам ботаны амар түвшнийг бодтойж болох нам часаг хамтар хариуцна гэж тогтоосон байна. Энэ бол бас нэг чухал дурдлага шүү дээ. Энэ асуудал гарвал одоо нам болоо часын хамтын хариуцлагыг өрнө гэсэн үг. За, хоёрдугаар нь бол энэ өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтыг явуулж таран газрын чанар болоод гамшигын сүлж чадварыг дэвшүүлнэ гэсэн. Энэ бас нэг чухал хүчрэх тал болно. Тэгэхээр энэ шар барчих эрдэн шишийн талбай нэг чинь уналтыг дэвшлүүлэхэд энэ адлыг бол чангатгаж чанар сайтай төчөл бардааны үйлдвэрлэлийг өргөтгөнө гэсэн. За, энэ дотор бол одоо энэ чанарыг дэвшлүүлэх талын нэг чинь уналтыг дэвшлүүлэхээр бол одоо хүчрэхийг бол шаардсан байна. За, тэгэхээр энэ ам бодоо тарих тариачдын ашиг орлогыг бат гэж энэ догтчийг одоо төвөлдөржүүлж ам бодоо тарих идэвхжилийг одоо дайчлах. Энэ бол одоо ийм нэг ам ботаны амар түвшний хорооны талаас уучлаа ийм нэг дөрвөн талаас хүчлэх зүйл болно. Тэгэхээр энэ хоёрдугаарт нь бол тариалангийн хөдөө аж ахуйн эмнэлэг ухааны мэрэгчлэл болоод шин чанарын үйлдвэрийн хүчнийг чангаруулах энэ хүчлэх тал болно. Энэ бол одоо голлох хөдөлгөөх хүчин болно шүү дээ. Энэ дотроо нэрийн ярвал энэ зөв тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хадлагаа олон гүнзгийрүүлж зөв амьд үйлсийн өвөлтөр байжуулах зэрэг нь манай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн боомлж байгаа энэ мөрөгчлийг бүр шавталт гарах ийм нэг хүчлэх тал болно. Гол нь бол шинжил ухааны техникийн мөрөгчлөлт гэсэн.

За энэ дотор 2 дугаард нь бол дөөт төсийн уюмч. А чүлэн нь товорч уулах оронд тохирох энэ хөдөөчхөн машины одоо судлан нөөж дэлгэрүүлж уюмч хөдөөчхөн халдвар бүтээн байгуулнаас. Зөв 3 дугаард нь бол энэ дотор бол энэ тоочсон хөдөөчхөн шиний үүдэх төвийг байршуулж одоо уюмч хөдөөчхөн бүрхчийн нормыг дээшлүүлнэ. Тэгэхээр дөрөвдүгээр нь болсоор шинжилгээ ухаанч, бохирдлого, чанарлах, нэр тэмдэгт хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх энэ хөрөнгө талаас нь бол хүчилнэ. За 3 дугаар одоо хүчлэх тал болсоор бол одоо үеийн хөдөө аж ахуй аж үйсний системийг байгуулна гэсэн. За энэ дотор энэ хүчлэх талаас нь нэрийн нэр бол гол нь энэ дотор бол энэ тариачдыг хүчрэхжүүлж ардыг баяжуулах энэ уулга болно шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол шанаа хөвчөний ардыг баяжуулах аж үйлсийг буцгаарулж нэг шин нэг аж үйлс нэг балах нэг ончлогтой нэг тосгон нэг үйлдвэн нэг бүтээгдэхүүн энийг байгуулгач энэ бол өнгөрсөн ийм аргыг хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Гэхдээ энэ удаа бол энэ талаас олон хүчлэх ийм шаардлага гарсан байна. За энэ дотор хоёрдугаар нь бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлсийг олон хүчрэхжүүлж энэ идэвхшүүлэн боловсруулж боловсруул ховруулах нормын дэвшлүүлээд боловсруулах аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулна гэсэн. Энэ бас нэг хүчрэх тал болно. За энэ 3 дугаарт нь бол энэ хөдөө аж ахуй соёл аялал жуулчлалын уулсчлалыг ахуулж хөдөө тосхны аялал жуулчлал хөдөө тосхны сүлжээ бодлогыг хөгжүүлнэ гэж. За нэг дөрөвдүгээр хүчлэх тал болсоор байна. Хөлтүүгээр энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг зөөврлөн дамжуулах. Одоо шин сургаар нь дамжуулна гэсэн үг тийм. Хөдөө аж ахуйн үйлчлэгээний төвийг төвлөрдүүлж хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гүйлгээ нэг шалгуут хана гэсэн. За 5 дугаарт нь бол энэ одоо 3-ын 5 дугаарт шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн холбоох дайчлах тогтцоог төвлөрдүүлж энэ малчин тариачдын одоо аж үйлсийн өртөг нэмэгдлээс олох ашиг олзоор энэ бол нэмэгдүүлнэ гэж. Одоо аж үйлсийн өртөг нэмэгдэхээс болох ашиг олзоор нь бол одоо тариачд малчтаа ирүү олгоно гэсэн үг болно. Энэ талаас хүчлэх хэвэл болно. За дөрөвдүгээр том хүчлэх тал болсоор байна. Суурсан ажилч амьдрахад тохиромжтой болоод үтгэлэн сайхан хөдөө нутгийг бүтээн байгуулах энэ талаас хүчлэх явдал болно. Энэ доктор бол одоо хүчлэх талаас нь нарийн ярьсаар үсэн 5 талын уулга харагдаж байна. За нэгдүгээр нь бол нэгэн төмийн инженерийн дурслалыг суралцж төвөөмөлжүүлж энэ хөдөө тосхны хэсэг бүлгээр энэ төрөл хавааж хөдөө тосхны том байгуултыг ахуулна гэсэн. За энэ инженерийн хэрэгжүүлэх донд бол нэг л дээр бүх танаас хэрэгжүүлэх биш. Энэ бол цохимжоны төрөл ховоож гэсэг бүлгээр нь алхам алхмаар төвлөрдөж өрнө гэсэн зүйл болно. Энэ бол нэг дугаар хүчлэх зүйл. Дөрвийн нэг дугаар. Дөрвийн хоёр дугаар хүчлэх тал болсоор байна. Ус цэхлэхэн, чан, сүлжээ, бодсын бүлдэх, цэмээ халуу зэрэг соёр төхөөрөмжийг нөхөөрлөн төвлөрдөж өрнө. Тэр нэг 3 дахь тусаар бол сургаан өмүүчл эмэмлэг насчил хүүхэд саатуулах зэрэг хошуу шанаа хөвчөний олон нийтийн илчилгээний хэр төвшнийг дэвшлүүлнэ гэж энэ дотор жарын хэрэн сургаан өмүүчлийн танаас авч ижүүлэх нь тавс. Жарын онцгой газар орон тус одоо энэ хөдөө тусгамд сургууль байгуулах. Шилэн бас сургууль юм уу? Тэргийн тус сургууль юм уу? Ийм их сургуулийг байгуулахын боломж шаардлагыг гаргасан байна. Энэ дөрөвдүгээр тусаар байна. Хөдөө тосхны энэ одоо зорлонгийг өөрчлөх, хог новш, бохирдлын усыг арилгах, багасгах, зүгээр нь оршин суух, орчин тойрны чигчлэн жасах, зүгээр нь үзэсгэлэн сайхан орон нутгийг бүтээн байгуулах талаас хүчилнэ. За энэ 5 дугаар тусаар байна. Зогсхоо хөв жаншлыг өөрчлөх. Өөрчлөхийг бол олон ахуулж
Энэ хөдөө тусгай соёлын амьдралыг баялаж болно гэсэн. Энэ бол одоо өнгөрсөн тусад дуртаж явагдуулж ирсэн зүйл болно. За энэ удаа бас одоо улам цаашаа хүчрэх ийм шаардлага гарсан байна шүү дээ. Жишээл одоо хөдөөний 28 хийх юм уу? Зарим одоо жоохгүй бэлгэсэл дийх хэмжээгээр хураах ийм хүчрэлийг бол одоо бас өн талда. Арилгах талаас бол энэ талд бас багтана. За энэ тавцоор том хүчрэх тал болсоор байна. Хөдөө тусгай өөрчлөлтийг гүнжигэр болно гэж. Энэ бол дараа хөдөө тусгай дотоодын хөдөө хүчний хөгжөөл гэсэн зүйл болно. Энэ дотроо хүчрэх энэ нарийн уулгаас нь авч ичвэл одоо үеийн хөдөө аж ахуйн эхлэлтийн системийг төвлөрдүүлж гэр бүлийн тариалан малчлалын тал бай. Тариачд малчтын хоршоо зүгээр дагуулгач аж ахуйныг байж болно хөгжүүлнэ гэсэн. За хоёрдугаар нь бол хөдөө тусгай гажир шорой хамтын үд хөрөнгийг амглан болгооч. Эх баялгийг эргэлдүүлэх болоод ашиглахыг жоромжуулах энэ талаас явуулна. За энэ гуравдугаар хэсэг бол хөдөө тусгай бүд оруулах. Түүний ану энэ бүд оруулах тогтчих шинээр үүдэж. Мөнгөн хөлөө хийгээд нийгмийн хөрөнгийн энэ хөдөө боохийг бол гүтлэн жолоод наасан. Өөрөөр дараа хөдөө гажир оронд бол одоо яа жоос мөнгө оруулна гэсэн энэ тогтчийн талаас одоо хүчлэгчэйл болно. За энэ дөрөвдүгээр туссаар бол хот хөдөөгийн цохол хүчин зүйлийн хос чиглэлээр шилжих явуулт. Дараа хотоос хөдөө хөдөөгөөс хот. Энэ цохол хүчин зүйлийн шилжилтийн дөрвөн Австрига хар сати бол арилгана гэсэн. Олон цаашаа төвлөрдж үүн гэсэн үгтэй байна. Түүнээс 6-р том хүчрэх тал болсоор байна. Хөдөө нутгийн энэ уусэлтийн хөгжил явуулна гэж. Энэ нь одоо чангилгийн арга зам болно. Зарим дотор ам бол гол нь ийм нэг гурван талаас нь хүчлэх уулын харагдаж байна. Нэг нь үнэ шанаа хөвчөөгөр чухал гардан хийх чиг болгож хот хөдөөгийн төлөв зүйлдэх аж үйлс олон нийтийн үйлчилгээний нэгдэлтэйгээр төлөвлөнө. За хоёрдугаар нь бол хөдөө нутгийн ана хот хөдөөгийн соёр төхөөрөмжийн нэг жогцлт олон нийтийн үйлчилгээ адил төгс болгохыг явуулна гэсэн. За одоо хот хөдөөний хооронд орж байгаа зөрөөг бол багасгах гэсэн зүйл болно да. Тэгвэл энэ 3-р өссөөр байна. Хот хөдөөгийн чадвартан мэрэгжил хөрөнгө зүгээр дата ин хос чиглэлээр шилжих арга замыг бол шалгуулт ханаа гэсэн. Дайтаас одоо том тоо баримтлаж байна шүү дээ. Тэгвэл 7-р том хүчирхэг тал болсоор ядуугаас амжилтлуулах бэрхшээлийг шийдвэрлэсэн энэ бүр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөнө гэсэн. Бэхжүүлгийн хамт өргөтгөнө гэсэн энэ уулын бол чухал болж байгаа. Энэ бол дараа нэг хажуугийн шохны үүрэг болно. Энэ чавал биелүүлэх хэрэгтэй. Чухал гадуур үүрэг шүү дээ. Энэ талаас нь бол энэ доор мөтгөдөн талаас хүчлэх чухалтай юм байна. Нэг нь бол дахид ядуурхийг сэргээл өтимтхийг хавсран системтэйгээр энийг бол төвлөрдүүлнэ. Тэгвэл хөвчөө чанартайгаар дахин ядуурхийг бол чанга хоригно. Энэ нь хорон шагмыг бацсах зүйл болно. Энэ 2-р устсаар бол ана шилжилтийн хугацааны гавсарн тэтгэх төрлийн бодлогын дотооныг баталж ядуугаас амтчирсан газар орны дотоодын хөгжилтийн хөдөлгөөн хүчнийг цангатахана. Энэ дотоодсон хүчнтэйгээр хөгжиж ирэх байдлаар гэрлэнгүй энэ бодлоос дахин ядуурлыг сэргээлт олон цаашаа баяжин чиглэлийн чухал зангилаг болж байна шүү дээ. За энэ талаас нь хүчлэх ийм шаардлага гарсан байна шүү дээ. 3-р нь бол дараа энэний 3-р шүү дээ.

0: тоо шаардлага болно. Жана энэ 8 дугаар хүчлэг тал болсон хөлөнгөө одоо жохон байгуулагдлаад чухал хүчин зүйлийн талаас бол энэ баталгыг чангаруулах энэ тал дээр бас олон ариун шаард.
1: За, үндэс сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсэг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан баярт холдод. Жиргал чингэлийн хуваалцсан дан той их олж ирэх гинэ. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын усамдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман дарга болоод олноон дагуулж хил хийж гараан чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулад маш олон малчин орлого нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штэ. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штэ. Би залуу байхад туу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Та нар ч одоо энэ дайта дэлгэц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилээ их юм бүтээж байна шүү.
3: Жаа, жалгам жавга. Та ч өстой малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийлэх гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилдэг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахад ч ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүг, өгчин чиний төлөө омхшиж гин. Үүр хариуцлага үүргэлж явж гин болжин шүү. Би нутхын олныхон халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
4: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд. Тал нутгийн хүүхэд. Мөнч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилнаа.
6: Ариун гинэнийхэн дээжийг нам нутгаар өргөе. Нам төрдөө өргөе.
7: Сайн уу шүү.

Төрсөн аав ээж минь надад алтан амийг арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн сүүжи минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог орхин оджээ. Тэр худаг бас л тунгалах хിവэрэ мэлтэлдсээр буурал хайлс минь шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үеийн үеийн хүн артыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо буурал хайлс манч хөгширчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо. Тал нутагдах үндсэн би сагсаар. Би дөрвөн ээжтэй хүн. Ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа. Сэтгэл ханахгүй.

Харих жамгагч ерөөс ганц чиглэлийн биш. Тэр бол өмнө төрний жүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогуур өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан жөөлөн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхийж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амнасны дулаан бүлийн буучийг тэмүүлэн жорном. Зарим хүмүүс жиргэлгэнт тал нутгаас жигс шугарсан өмнө торныг сарвчилан барааж, санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнав. Харин энэ хүү нутаг орон алсалсан хүүн жужаан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж, өвжин охтөргүйн дор улсын хүүхэд нэг бүр хос нэртийн болжээ. Нэгэн энэ урчилэнд уйлан хайлан унахэд ээж аавынхын хайрлсан им тамаг байж, өмнө төрний чусан удман хатгалсан бол нөгөө нь тал нутгийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрээ дуудлаг байж, тал нутгийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил, ирээдүйн учирал хансал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй. Бид сая миний нэр ерөөс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш, харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан, хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж тал нутгад мянга төмөр бай. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч, харин сэтгэлдэн өхөр

хадгалсан энхүрийн нэрийн оногчтой дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрөхгүй ч гэсэн үсэд танихгүй үгхэл нэвтэрхгүй өрөөлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү байсан юм аа.

голдо одон бүвэн дууг левади жинхай дуу хөгжмийн найруулагч бүрэнт хөл лика сингэлт жангяжин нийтсэн боожин юу нарна нанун гэлва найруулагч хөгжилд алтан ол журамт тайлбарлагч найрамт сарна

Ариун баяр, Яруухан, Мөрөн, Бадрах, Сод бэлэг, Мөшөөд, Намын тал, Насан дал, Нарс, Чэлмэг, Шижир, Дорно. Фильм үйлдэгч Өвөр Монголын Дайн дээж соёл жуулчлалын ажгаарт компани. Тус жүжигийн шингэн үйлдэхэд Улаан Цохотын хам жуулчлалын төвийн авьяалагчид оролцсон байна. Тус араа жүжигийн жохон бүтээлгэд дуу хөгжмийн бор материал хангасан дөрвөт хошууны дуу хөгжмийн нийгэмдгийн урга, дөрвөт хошууны багчуудын ордны жимс, дөрвөт хошууны 2 дугаар дунд сургуулийн гэнсэг далай, дөрвөт хошууны соёлын ордны хас чимэг, Чахар баруун гарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүн талархаж байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо? Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрөө засах тухай гэсэн чих хоолын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээр уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жоочлуурын уусалчин хөгжхий түргэлэн ахиусгүй. Энэ бүл Ши Жинпингийн дундад уусан өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Мэдээ чангийн нийгмийн тасралтгүй хөгжхий дагалдаж, шинээр хөгжсөн жоочлуурын нөлөө улмаас улам их болж байна. Манай улсын сүлжээ ард 8-чиг тэг 2 дун шүртгүрч үүнд гар утасны сүлжээ ард жууны 98-чиг 3-ыг эжилж байна. Сонин мөдөний хэрэглэгчийн үжүр болон эл төрлийн нийгмийн харилцааны жуучлуур нь маш олон кадр олон түмэн ялангуяа залуучуудын мэдээ чангийн анхны их сурвалж болсон бөгөөд хүн болгон бүр мэдээ чангийн их сурвалж болж мэдхийм. Өнгөрсөнд хүн мэдээ чанг эрдэг байснаас одоо мэдээ чанг хүний эрх болжээ гэж зарим хүн хэлж байна. Иймээсэн жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулах, бүрэн жуучлуурын бүтээн байгуулах нь бидэнд тулгарч байгаа нэгэн тулгын сэд болсон юм. Бидний жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулах гэж байгаа нь гол урсгалын яриа хэлэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам бүх улсын ард түмнээ бүлхэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бөхчүүлэн, хос зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын жүүдийг биелүүлэхэд хүчрэхэг их оюуны хүчин ба яриа хэлэлцээний дэмжлэг хангахын төлөө юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

1. Бүрэн жуучлуурын цаг үеийн шалгалт ба тохиолыг гүнзгий таних хэрэгтэй. Леовхтын шашинт ном дэх Йохан Ятхлын хөнгөрөг бэлдмэ. Шүн хаан Бурушаалын баг нь босхмэ гэдгийг түүхийн ном үтсэн хүн бүр мэдэх байлгүй дээ. Үүнд Ятхлын хөнгөрөг Бурушаалын баг нь бол яраа хөлөлчө чуглуулахын төлөө юм. Чиншин Уугуангийн босолгын үед хүмүүс торгон дор шунхаар Чиншин Ван гэх гурван үсэг бичиж жагсны гэцэнд чихэж оруулжээ. Бас хүнээр үнгийн дууг дууралгаж их чүү улс мандмэ. Чиншин Ван суумэ гэж чарилуулжээ. Ингэсээр байгаад хүмүүс аяндан итгэчлээ. Энэ нь эртний хүмүүс яраа хэлэлцээний үйлдэлийг бадруулахыг сайн мэдэж байсныг харуулж байна. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй, энтер сүлжээгэх энэх бомбтыг давж дийлэхгүй бол урт хугацаагаар төр барих бомбтыг давж дийлэхгүй гэж би олонтоо хэлж өнгөрсөн юм а. Бүрэн жуучлуур тасралтгүй хөгжиж, бүх явцын жуучлуур, бүх чангийн жуучлуур, бүх гишүүний жуучлуур, бүрэн чадвхийд жуучлуур бий болж, мэдээж анг хаач гисэн байх, хаач гисэн хүрэх, хэнч гисэн хэргэлж болох, яраа хэлэлцээний амь ахай жуучлуурын байршил уламжлан тарах арга маягт гүнжгэ ховролт гаргаж, сонин мэдээний яраа хэлэлцээний ажилд шин шалгалт тулгарж байна. Ухуулах үжил санааны ажил хийхэд их ханд шиг эжимдэж, байдлыг үнцэлж, арга ухаан сүвгчилж, байдалдаж огчуулан хөдөлж, байдалд тохируулан ажиллах хэрэгтэй. Бид жуучлуурын уусалчин хөгжгийг түргэн ахиулж, гол урсгалын жуучлуурыг хүчрхэг их уламжлан тарах хүчин, хөтлөн жолоодох хүчин, нөлөөлөх хүчин, олон нийтийг итгүүлэх хүчинтэй болгож, сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гаднах ижил төвхтөд хойргийг бүрэлдүүлэн бүх ард түмний хүслэн итгэл зориг, өртгийн ойлгогт хүн, ёс суртахууны үзэлтийн талаар нэгтруулан бүлхэмдүүлж, идэх үх хүчнийг нэн хүчтэй, гол хөг айсыг нэн сүр жавхлантай болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

2. Жуучлуурын уусалчин хөгжиг хандаж ба жим ёсыг бүх талаар эзэмдэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид удирдамжаар сүх сүмнэс болгох шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих, агуулгаар гол болгох, шинийг үүтгэхэр голдлог болгохыг баримталж, байгуулал тогточ, төрийн бодлого, арга хэмжээ, явцын хамааралт, чадварт мэрэгжил зэрэг талаар уусалчлын алхчаанд хүрэгтгэж, уусалчж уламжлан тараах жагсаал байгуулан, уусалчмал үйлдэгүүнийг бий болгож, идэвх үйтэй үр бүтэмж олж. Бид байдлын хөгжилтөд суурлж, жуучлуурын гүнжгэ уусалчлыг эрэс говьшгүй айхуулах хэрэгтэй. Уламжлалт жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуур нь орлолын харчаатай биш, харин үе солигдлын харчаатай юм. Аль нь гололж, аль нь дэдлэх биш, харин аль нь ч гэсэн давуулах талтай. Аль нь хүчрэх, аль нь буурай биш, харин давуулах талаар харилж нөхбөрлөдг. Одоохны байдлаас үзвэл манай улсын жуучлуурын уусалчин хөгжих бүхэл цогцын давуулахыг бас гүйчэд бадруулж чадаагүй байсаар, нэг цогцжуулан хөгжүүлэх чиглэлийг баримталж, харилцан нэмэх шат үеэс харилцан уусалчих шат үед орохыг түргэтгэж, явцыг шилдэг зүүлэх тавчинг дахин байгуулахар дамжин элж үлийн жуучлуурын их баялаг үйлдвэрлэлийн элементийг бүтэмжтэйгээр өмхлөн нийлүүлэхийг боёлуулж, мэдээж ангийн агуулах мэрэгжлийн хэрэглэлд тавчингийн үжүүр хамааралтын арга барилыг уусалчлуулан нэвтрүүлжүүлэхийг боёлуулан, уусалчлын чанарын хувиралтыг түргэтгэж, нэг цогцжилтийн үйлдэл чадварыг хэрэгсгэж, хүчрхэг их нөлөөлөх хүчин ба өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг шин хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг бий болгох хэрэгтэй. Хүн хаа байвал ухуулах үжил санааны ажлын голдлого дараа тэнд бий гэж би олон удаа хэлж өнгөрсөн юм. Сүлжээний орон зай нэгэнт хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын шин орон зай болжээ. Тэгэхлээр бас ч манай намын хамтын танилтаа нэгтруулах шин орон зай болох ёстой. Шилжмэл интер сүлжээ нэгэнт мэдээж анги уламжлан тараах гол арга зам боллоо. 5G, том дата, үүлэн бодолт, эд барааны мэдээж ангийн сүлжээ, жохомл оюунлаг зэрэг мэрэгжлийн тасралтгүй хөгжлийг дагалдаж, шилжмэл жуучлуур түргэн хөгжилтийн шин шатанд орох болно. Шилжмэл жуучлуурыг тэрүүнд тавих арга бодлогийг баримталж, өөрийн шилжмэл уламжлал тараах тавчингаан сайтар байгуулан, худалдаалчилсан, нийгэмчилсэн интер сүлжээний тавчинг сайтар хамааран хэрэгжилж, гол урсгалын жуучлуурт шилжмэл уламжлал тархалтыг ашиглан, яраа хэлэлцээ хөтлөн жолоодох, үжил санаа хөтлөн дагуулах, соёлыг уламжлал залгамжлах, ар түмэд үйлчлэх уламжлал тархалтын ашигтай байрыг бат эжилүүлэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бүх бөмбөрчгийн хөвчөөнөөс үзвэл жуучлуурын оюунчлалтад хүргэн хөгжилтийн шатанд ороод байна. Бид тулгам сэтгэлэг ба үүрэгт сэтгэлэг нь чангатгаж, жангилгийн голлох мэрэгжлийн буян дааж шинийг үүдэг талаар тасралтгүй шувталтай болгохыг ахиулж, сонин мэдээ чуглуулах, үйлдвэрлэх, хуван тараах, хүлен авах, хариу тусах гэд жохомл оюунлагийг хэрэглэхээр сүвгчилж, гол урсгалын өртгөн удрдамжаар бодох аргыг залж жолоодон яраа хилэлцээний хөдлөн жолоодох чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулахад уламжлалт жуучлуур болон шинээр хөгжсөн жуучлуур, төвийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуур, гол урсгалын жуучлуур болон худалдааны тавчин олон түмэнчилсэн жуучлуур болон тусгай мэрэгжлийн чанартай жуучлуурын харьцааг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах ба нэг л янзын байлгах гээд болохгүй. Их баялагийг эрчимжүүлсэн бүтчин жижигхстай, ялгаатай хөгжсөн, хамжилтсан бөгөөд өндөр бүтөмжтэй бүрэн жуучлуурын уламжлан тарах системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Журам гурмгуул зүрх хажгай болдгоо. Ямарваа хэлбэрийн жуучлуурч гэсэн сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадна гэсэнгүй, их дэлгч ба бага дэлгч гэсэнгүй чүм хуулаас гадуурх ертөнч буюу яраа хэлэлцээний оорчг гажиргүй юм а. Эрхлэн хамаарах салам мөчрэ, хинэн хамаарах хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, шинээр хөгцсөн жуучлуурын хамааралтыг хууль ёсоор чангатгаж, манай сүлжээний орон жайгаан нэн чөвөр тунгалаг байлгах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3. Жуучлуурын уусалчлалын гүнжгэрэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Мөдөө жангжилт нь бидэнд олдхуя бүрэх аз тохиолыг авчирж өгчээ. Бид мөдөө жангийн хувьсгалын үр бүтээлийг ашиглаж нэг цогцож болгон уусалчулсан нийлэн нэгдсэн бүрэн жуучлуурын уламжлан тараах байршлыг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Идэвхий хүчин бол ерөнхий шаардлага мөн, хамаарч дийлэх бол хатуу ёс мөн гэж би олонтаа хэлж өнгөрсөн юм. Одоо үүний дээр сайтар хэрэгжилж чадах бол үнэн чадвар мөнгөх нэг зүйлийг нэмье. Жуучлуурын уусалчин хөгжгөн зөвхөн сонин мөдөний нэгжийн явдал биш. Манай эзэмшиж байгаа нийгмийн үжил санаа, соёлын олон нийтийн өх баялаг, нийгмийн засалтын том дайта, төрийн бодлого тогтоох эрхийн байгууллагын давуулгыг гол урсгалын үжил санаа яриа хэлэлцээг бөхчүүлэн бужгайруулах ерөнхийсэн давуулга болгон хавруулах хэрэгтэй. Орын давхаргын зураг төлөвлөгийг салуудан сайтар хийж, шин хэлбэрийн уламжлан тараах тавчинг байгуулан, шин хэлбэрийн гол урсгалын жуучлуурыг байгуулан бүтээж, гол урсгалын өртгийн нөлөөлөх хүчний хөвчөг өргөтгөн, намын дуу хоолойг нэн сайн, нэн өргөн, нэн гүнжгэ уламжлан дамжуулах хэрэгтэй. Сүлжээвэл хоёр иртэ сэлэн мөн. Нэг зураг, нэг хэсэг видеог мөрөн жуучлуураар хөдөн цаг дамжуулвал маш түргэн уламжлан тархагдаж, яраа хэлэлцээний тавчинд тун их нөлөө үзүүлдэг. Иймэрх нөлөөлөх хүчнийг сайтар ашиглаж чадвал улс орон ба ард түмэнд буян үйлдэж, ашиглаж чадахгүй бол урчлан мэтгүйе бүрэх хор хөнөөлий бий болгож мэдэх юм. Төг тэмдэг тодорхойгоор зөв улс төрийн чиглэл, яраа хэлэлцээний удирдамж, өртгийн ханд шиг баримтлах хэрэгтэй. Мэдээж ангийн үйлдвэрлэлийн хүрээнд ч хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлт хийж, ойлгогд хүн, агуулга, хэлбэр, арга барил зэрэг талаар шинийг гүтгэр дамжуулан зөв талын ухуулгын чанар чансаа болон хэр хэмжээг илт дээшлүүлэх хэрэгтэй. Зөв он овчтой, эрэх сүртэй мэдээж ангийг цаг тухайд нь уламжлан тараахгүй бол худал хуурмаг, гажуу буруу мэдээж анги нь хүмүүсийн сэтгэлийг самууруулах болно. Идэх үетэй зөв үжил санаа, яриа хэлэлцээ хөгжүүлэн бужгайруулахгүй бол нажгай буруу үг яриа үжилт дураараа самуурах болно. Энэ талаар гол урсгалын жуучлуурынх нь жагсаалын гажраа хамгаалах хариуцлагатай бөгөөд нэнч хариуцлагаан гүйцэтгэх үүрэгтэй байж, нэн олон үнэн боттай босдоч үжилт тодорхой мэдээж ангийн агуулгыг цаг тухайд нь хангаж, яриа хэлэлцээний талбарын санаачлагт эрэх ба гол удирдамжийн эрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь зоригтойгоор хөтлөн жолоодож, чадамгайгаар жан жолоодож, зарчмын асуудал дээр туг тэмдэг тодорхой зогсолт бат байх хэрэгтэй. Өчүүхэн ч хааш яаш байж болохгүй. Бүрэн жуучлуурын уламжлан тархалтыг хуулаар засах зам дээр ажилуулж, уламжлалт жуучлуур ба шинээр хөгжсөн жуучлуурт нэг баримжаа, нэг цогцжуулсан хамаарлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гол урсгалын жуучлуур нь сонин мөдөний мэдээж ангийн цаг тухайд нь оновчтой нийтэлж, тогтоолд нийцсэн бусад жуучлуурт сонин мөдөний мэдээж ангийн ирэлт хангах хэрэгтэй. Мэргэжлэр сүлжээг засах чадвар болон хэр хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж, датагийн их баялагын ашиглалтыг жоромжуулан, том дата зэрэг шин мэргэжлийн учруулах аюул түгшүүрийг сэргийлэх хэрэгтэй.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид олон улсын уламжлан тарах хүрээний шилжмэл болох нийгмийн харилцааны болох үжигдхүйч болох ханд шиг эжимдэн гадагши уламжлан тарах өгүүлэх системийг байгуулах дээр хүч тавьж дуртая хүлен авах ба амархан ойлгуулах дээр хүч тавьж гадаадын нэн олон хүлен авагчдыг сонсоод ойлгох, сонсож орох, сонсоод ухааныг олох болгож гадагш уламжлан тарах үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо дэлхий дээр дундад улсыг оюунчаар босдочоор үжих хүн улмаас улам олширж, дундад улсын махтан сайшаа хүнч улмаас улам олширж байна. Бид жив жамаар жаманж төв ясыг хэрэгжүүлж байгаа юм а. Энэ бол гол урсгалын жуучлуурын түүхэн тохиол болно. Эрхүш итгэл хүчнээ чангаруулж, омог жаргон хөгжөөж, дундад улсын үлгэрийг чөхөршгүй сайхан ярьж, манай улсын ерөнхий хүчнтэй жогцсон дэлхий дээрх өгүүлэх эрхийг бий болгох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө жуучлуурын уусалчин хөгжихөл нэгэн том явдал болно. Бүх бөмбөрчгөр нэгэн тор болсон байдлын өмнө бүх улсаараа нэг хөлөх шатар мэт байх хэрэгтэй. Энэ шатны намын хороо, засгийн ордон нь төрийн бодлого, бэл мөнгө, чадвартан зэрэг талаар жуучлуурын уусалчин хөгжихийг дэмжих эрчимэн чангаруулах хэрэгтэй. Эл шатны хуулгын хамааралтын саламчрууд хамааралтын тогтчдоон өөрчлөлт хийж, шинийг үүдэн төрийн бодлого арга хэмжээг ийж бүрдүүлэн найдваржуулж, жуучлуурын уусалчлын зөв чиглэлээр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны удирдаг кадрчууд жуучлууртай харилцах чадвараа чангатгаж, төрийн засаж засгийг эрхлэх чадвар ба хэр хэмжээг нь тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шинэ үзэл санаа, шинэ үзэлт, шинэ өгүүлэлт дурдан түүхэн шинэ нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсоглоо. Тус чохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: хамт сурагч да. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
1: Өтгөө.
0: Квандан квандан квандан.
1: Өтгөө.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах жишээ гаргахад түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын биеэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурь нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурд

0: Зочдо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошууны утга урлагийн хэн холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Нарвын бичсэн Хөх Далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг Ордсын радио төлөвс хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ санарт хүргэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно уу.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
0: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөх талбайн доорх Европын холбоо. Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаачсан тэмдэглэл. Төв нийслэл Бээжин хотын сүнийн үжимжийг сонирхон 4 жүг 8 жүхөсөөс хүрэлчин ирсэн дундад улсын Өвөр Монголын Баруун Явраавар тойрон суралчиж соёлын солилцоо хийх бүлхмийнх нь 2008 оны 7-р сарын 27-ны үдшийн 22 цаг хагасад Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудлын нисгэл хүлээх 5-р тэнхимд Чингэр төвгийн далулгаар тогтсон чагтаа хуран чугларж гав. Энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхэм нь Өвөр Монголын утга урлагийн холбооны соёл урлагийн солилцоо гахиулах нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Тал нутаг сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Чингвангбин нөхрөөр бүлхмийн дарга болгосон Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагаан хошууны хошуу дарга Жохолч Шэжүн, Бугд хотын Хөндлөн тойргийн ухуулах хилтсийн дарга утга урлагийнхнай холбоогийн тэргүүлэгч Дуу Хөгжимч Жанг Шүлийн Ууха хотын Хайбуван тойргийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Хөгжимч Боожуйн, Бугд хотын Төмөд Баруун хошууны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жохолч Жангжуйн ижирг нөхдөөр дэд бүлхмийн дарга болгосон Өвөр Монголын утга урлагийнхнай холбоогийн дэд газрын дэсийн Катер Урнагаар нарийн бичгийн дарга болгосон Эл аймаг хот хошууны ухуулах хилтэс ба утга урлагийн фронт дээрх удирдлага ба урлагчид Тайван нутагтай ван хөтчтэй нийт 27 хүнээр бүрэлдсэн байлаа. Бүлхмийн дарга Чингвангбинээс бачим хурал хуралдуулан энэ удаагийн тойрон суралчих бүлхмийн дэд дарга нар ба хөтчийг танилцуулан бүх гишүүдийн зохион байгуулалт чанар, сахилга дүрм, анхаарах зүйлийг чангадгалсан албанахан хідэн үгийг тас хитэл ярьж даалгаад бодол баглаагаан дэгэлж говуулан гэрч тэмтгэн бэлтгэн мөрлөн жогсож амар төвшнээ байчаалт ба хилийн бомтын байчаалтыг хойно хойноос нь гүйцэтгээгээд 28-ны өдрийн тэг чаг 5 минутаас эхлэн олон улсын агаарын тээврийн компанийн Боинг хэмээгч 300 гарын суудалтай том нисгэлд гарчхан ороон олж сууж гав. Нисгэл аяархан гулгаж нисэх шугамдан ороод тэг чаг 35 минутад хөнгөнөх хүчит дуунай дэвэлтээр өргөгдсөөр сүнийн гүн огторог үед 4000 гарын метр дээгүүр их улсын нийслэл Бээжин хотоос Явравын хангар улсын нийслэл Бүпничиг чиглэн аялав. Нисгэл нэлээд яваад төвшин тогтун болсны дараа үйлчлэгч нар будаа ногоо, жимс ба коф умдан ус хүргэж ирээд бид сүнийн гүндэх агаар дээрх нэгэн чагийн хоолон таатайхан идэж үйлчлэгч нар сав саалаан чивэрлэж гарахад нисгэлийн доторх гэрэлтдэнэн унтрааж бүүдэгдэнэн үлдээж намжуун сэлүүн болсноос аян чэд бүр дуг нойртон дундад Явравын жүүдэн ертөнцийн орчхов. Гэтэл би харин унтах чаг нь өнгөрснөөс юм уу, онцгой их хөксөснөөс юм уу, бүтэн сүн нойргүй. Явравын тойрон суралчих 12 улсыг нэг нэгээр төсөвлөн бодно. Үүшин хошуунд болж өнгөрсөн бүх орны үндсэн шатны утга урлагийн ажлын дуршлаг солилцох хурлын алхам дараа өнгөрөлтөн наривчлан бодно. Гуанжууд болж өнгөрсөн бүх улсын үндсэн шатны утга урлагийн ажлын дуршлаг солилцох хуралд оролцож, дуршлаг танилцуулж, тойрон суралцсан өнгөрөлтөн эргэжүүлэн бодно. Хошуу ардын төлөөлөгчдийн

хурлын байнгын хорооноо бичээчээр сөнөөдөргүй яралтай ажиллаж байгаа хүүхнээ бодно. Их сургуульд суралчж байгаа хүүгэн бодно. Ажилласан тусгайлан хоёр өдрийн чөлөө авч надад бүхэл юм хүмээн дөхнүүлж бэлтгэж энэ тэргээд нуршиж байсан эмгнэн бодно. Ингэж байтал миний хажууд суугаа Шилийн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа ухуулах хилтсийн дараг чалмон гинт үх хэлэх шиг болсонд түүний харсан чинь унтсан чарайнх нь уруулан хэсэг хэсэг хөдлөн инээмсгэлж өвгнийг нь жүдэлж байх юм уу, үрээн жүдэлж байх юм уу, нэг л баяртай байна да. Уулын сүний хагас өнгөрсөн юм чинь бас нэг 4-5 цаг нисвэл тэнгэр гэгэрх гэж бодсон чинь буруудчээ. Чагийн жүрөөнөөс 10 цаг нисээд бас гэгэрсэнгүй байтал нисгэл дээр өглөн хоол хувааж ирв. Бид хоолон идэж гараад 11 цаг болоход сая тэнгэр гэгэрч манай суусан нисгэлийн жүр яг л тасын далавч шиг өл мэдэгдэм хэлвэж бүргэдийн дэвэлт шиг ая намбатай дэвэх шиг болж нэмгэн чагаан үүлийг аяархан ярсаар доошилж бүфничийн нисгэлийн буудалд буугаад улсын байчаалтыг өнгөрөөгөөд гарахад урд сүнийн хурийн усанд угаагдсан Европ ТВ-ийн чивэр сайхан уур амьсгал орчин ахвээ ургах нарнай улаан туяанд Азиа ТВ-ийн гээчин жочноон өгтөн авлаа. Бид энэ чагаас Европ ТВ-ийн 12 улсаар тойрон жугаачих айнаан эхлүүлж, хөтчийн танилцуулгыг сонсон, үдсэн болгоноон чэжлэн үндсэн байдлын тэмдэглэж, өнг үжимжтэй нь танилчиж явлаа. Хангар улс. Хангар улс бол Европ ТВ-ийн дотоод хурайгийн улс байж, 9300 тэгштэрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр Ардан Алпс уулыг төшин дэлхийд нэртэй Донно мөрөн думдуур нь урсан уул ус гой сайхан, жилийн дөрвөн улиралд думдад тангисийн маягийн уур амьсгал ба Атлант далайгийн дулаан урсгалын нөлөөг хүртснээр өвөлдөөн дулаан, жундаан сэрүүн, мөрнөө тохой газрын хамаг сайхан үжимжийн орон байж. Чийг сэнгэнэж чичиг мэрэлжсэн өншиг бэлчээртэн өдөн жүүртэн жиргэн донгодож өхөр хонид иралжин бэлчиж үнээр үжимжийн орноо өгсөд нь байлаа. Энэх сайхан өнг шимэлэг хөрсөн дээр 1000 төмөн хүн үржин амьдарч иржээ. Хангар улсын аж ахуй жугаачлын үйлс хөгжингүй хүм бүрийн тэгшдгэсэн амьдралын төвшин нилээд өндөр. Тэднээ урлагийн үйлс нь дэлхийн эл улсын ард түмнээ бахархлыг татсан байдаг. Хөдийгөр их баялагийн гаралт тутамгч соёл урлаг, жугаачл, арилжаа, худал дагаараан хөгжсөн улсын хэмжээнд хүрсэн байдаг. Бид эхэлсээр өвч ногоон уул нуруудын домд өндөр сүрлэг асар тагтас өндөрлсөн хангар улсын нийслэл Бүпнич хотонд оров. Энэ хот нь хангарын домд хэсэгт байршиж, улс төр, аж ахуй, жам тээврийн төв мөртөн хамгийн их хот нь байж, Европ ТВ-ийн эртний нэрт хотын нэг нь билээ. Бид нийслэл хотын өнгөжимжийг сонирхон, гоё сүрлэг асар тагт болоод, хуучин барилгын гайхамшигийг сонирхон, баатарчуудын дурсгалын хөшөөг бараалан, жагсан хүнээ бэхлээлт, хуарччиг мэрэлжсэн хотын чичирлэгээр тойрон үжээд, гархадан жээлийн хажууд их жахдэлгүүрээр баг тойрч, өнгөлгарсан бараа тавардан үжих нүдэ милаасан болооч, анхны өдөр учраас авч явахд дөгөмгүй гэж олон таван юм авсангүй үжиж хараад өнгөрөв. Өдийн хоон хангар улсаас салж аян жаман хөөгөөд Уустрия улсын 2-р их хот хаалзад хүрч буудлав. Уустрия улс. Уустрия улс бол Европын домд хэсгийн дотоод хурайгийн улс, зүүн талдаан хангартай нийлж, өмн талдаан Итали, баруун талдаан Свис, хойн талдаан Германтай хил нийлж байдаг. Бид хаалц хотонд хоноод өглөн хоолон идэж бараад баруун Уустриагийн хамгийн их хот мөн ч нийслэл хот Униаванаагаар тойрч сөрлөг сайхан хотын барилга ба үжимжүүдийг сонирхон Уустрия улстай танилцж явлаа. Уустрия улсын 840 төмөн хүн ам нь 8 төмөн тэгштэрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр амьдран оршиж, албан хэл нь герман хэл байж, 180 хүн нь католик шашныг гишүүдэж байдаг. Уустрия улс нь Европ ТВ-ийн гол зам харилцааны балчир байж, аж ахуйн хөгжилт нь Европ ТВ-ийн домдоч тоогоос өндөр, усан чахилгаан, ойшгүй, уурхан хадгалагдагч элбэг, бал чулуу, магний ромб,
Хүдрийн уулагдач нь дэлхийн тэрүүн байранд орсноор барахгүй, жугаачлын үйлс нь маш хөгжиж, үжимжит сайхан албас уулс нь уул мачигч болон өвлийн тамирчдын очих дуртай газар болж, хэдэн жуун хэсэг нуур бүрд ба нуг газар, нугас галуу үжимжийн орн нь жунай сэлүүчил ба умбагчид жугаачгчдын тааламжтай сайхан газар болсон билээ. Уул нурууд нь нарс майлсаар хөхрөн, өвөст тал нь чичиг хуараар миралжин, өдөн жүүртэн гол горхондоо донгодон, өншиг бэлчээрт нь төмөн сүрэг иралжаад, өргөн олон аялан жугаачгсдыг хоргодуулсан үнэрч сайхан үжимжийн орон байлаа. Уулс тариан мөнч дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгөт улсаар барахгүй, дэлхийн хамгийн баялаг улсын нэг нь байж, 1955 онд Үүрдийн Хивэн сахигч улсаар тунхаглагдсан юм. Уур амьсгал нь далай тангисийн чанараас их хуурай уруу шилжсэн дулаан бүсийн өргөн навчит ойн чанартай байж, жүүн хэсэг болон баруун хэсгийн уур амьсгал нь адилгүй, өвөл жунай дулааны жөрөө их байсан ч эрт дулаарж орой хүйтрэх жундаан сэрүүн үнээр жугаачгсдын сэтгэлийг гэгэрүүлэн бэй совлох ариун орон байлаа. Бид Уустриагийн нийслэл хот ба орчин ахуйгийн өнг үжимж, голдлоготой жугаачлын чихт нь хагас өдөр тойрон сонирхоод үд шахахад хаалзаас аяарлан Итали улсын Унизиав руу жаман өлгөв. Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд жам нэвтрэлгийн амар тогтууныг онцгой анхаарч, аянчны тэрэг эрхэвш хоёр чаг аялвал жолоочиг хагас чаг амруулах дүрмтэй. Тусгай амрах газар тохируулж, Уустриагийн Виньяванагаас Итали улсын Унизиа хүртэлх 3 чаг илүүгийн жамд нэг хагас чаг амарч, биднөөс тусгай тойрдог дэлгүүр арилжаадан тойров. Ингээд дахин тэргэндээ гарч, үдийн хонин 3 чаг илүүд Унизиа хотонд хүрч ирэв. Итали улс 5 сарын 29-ны үдийн хойно дэлхийд нэртэй усан дээрх хот Ром хотонд очиж тойрон онгочонд сууж усан аялалд баясж, 1000 төмөр дүүлнээсээ Инг 50-ийн тактан сүргийн дунд сүндэрлэн байгаа Марк их дууган, Маркийн уудам тал байж ичээ хуучин буур сүрэс алдах хөргийг тойрон. Тэнгэрд халах тактан сүрэг жигдэрсэн тэртэй талын уул уснай өнг үжимж, түүний голоор сунулж моролжих мөрөн голыг сонирхож, Итали улстай танилцж явлаа. Итали улс нь Европ ТВ-ийн үндэстэн болон соёлын өлгий, 30 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээр 6,000 төмөн хүн амьдран оршо баруун Европдон нэгэн нэлээд их шиг улсын нэг нь болно. Улсын төв Ром хот нь хэдэн жуун жилийн турш өрнөт орны улс төрийн төв байж, өнгөрсөндөө Ром хаант улсын нийслэл байв. 13 дугаар жууны сүүлчийн үеийн Итали нь нэгч Европ ТВ-ийн утга урлагийн сэргэлтийн үүсэлтийн газар байв. Итали улс бол өндөр жиргийн хөгжсөн хөрөнгөт ёсны улс мөртөн Европ ТВ-ийн 4 их аж ахуйн чогчийн нэг нь байж, олон улсын холбоот байгууллагын сургам хүмүүжил шинжилэх ухаан, соёлын бүтээн байгуулалт зэрэг 48 дэлхийн түүхэн үлдэгдэлтэй байж, бүх дэлхийн түүхэн үлдэгдлээр хамгийн олон улс болно. Итали нь ховын аж ахуйлалаар голлож, үйлчилгээний үйлс нь улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн 3/2-ыг эжилж, довд бага аж ахуйлал нь бүх аж ахуйлалын 98%-аас дээшгийг эжилж, довд бага аж ахуйлалын уан тулс хэмээгдсэн байдаг. Итали нь дэлхийн 10 дугаар аж ахуйн чогч, 8 дугаар арилжааны их улс, 8 дугаар гадаад гаргалтын их улс болно. Италийн олох газар нь бүр дэд халуун бүсийн газрын думдад тангисийн уур амьсгалд хараалагдаж, эрт дулааран орой хүйтэрч жундаан сэрүүн чиглэг сайхан уур амьсгалтай, байгалийн үжимж гойд сайхан, хууч үлдэгдэл ариун, зам харилцаад хүмөөрөн жугаачлын үйлс маш хөгжиж, жугаачлын орлого нь улсын 2-р их орлого болсон байдаг. Ерөнхийдөө Европ ТВ-ийн эдгээр улсууд хүнд үйлдвэрлэл ба газар хагалварлах зэргийн байгалийг бохирдуулах ба эвдлэх зүйлийг хийхгүй, хөнгөн аж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйлс, жугаачлын үйлс ихээр хөгжиж хүчрэхэжснээс их байгаал нь онгон орон байж, энэ дэлхийн жугаачлын ариун орон болжээ.
Бид эдгээр улсуудад ирээ хороогүй тойрч, нэг улсаас нөгөө улсын хилд орохтож зөвхөн хөтөч тэргнээс бууж, гэрч тэмдгэн үжүүлчихвэл болчихно. Ийм сайхан ухталттай нээлттэй байснаас жугаачлын үйлс ингэж хөгжиж байгаа бололтой. Эдгээр улсын ерөнхийлөгчийн ордны өвөдөнд очиж үзсэн чинь зөвхөн хоёрхан чирэг байх тедий. Бид тэдгээр харуулын чиргийн дэргэд очиж тэдэнтэй хамт сүүдэр татуулсанд тэд ч баяртай хүлээн авч байлаа. Ямар сайхан ёс муралтай, эрх чөлөөтэй улс вэ? Өдийн хойноо манус дөрвөн талдан Итали улсаар хүрээлүүлсэн улсын доторх улс Сан Марино улсд очин улсын төв Сан Марино хотыг тойрон үзсэн ба орчин ахвыгийн өнгө жимжит газар улсын тойрон үжиж ойлгоод тэнд хонов. Дараа өглөөнө дахин Итали улсын нийслэл Ромд хүрч ирэн Италийн тусгаар тогтнолд үргэдсэн баатарчуудын дурсгалын тэнхэн ба илгсэн үүдийг сонирхон араатантай тэмчилдэх том талвайг тойрон үжив. Энэ нь Италийн төв Ром хотын Чагуийн хамгийн агуу их барилгын нэг мөрдөн хадгалалт нь хамгийн бүрэн бүтэн тамирын ордон байлаа. Энэ нь дэлхийн 8 үжимжит орны нэг нь байж эртний Ром хаант улсын бэлэг тэмдэг болсон байлаа. Өдийн хоно бид мөн Итали улсын дотор байгаа католик шашны ариун орон хаант улс Ватиканыг тойрон үжив. Сан Марино улс. Сан Марино улс бол Европ Тивийн өмнө хэсэгт байршиж, дөрвөн талаараа Итали улсаар хүрээлэгдэж, 61 тэгштэр үлжин километр нутаг дэвсгэртэй, 3 төмөн хүнтэй нэгэн улсын доторх улс байж, дэлхийн баг улсын нэг нь болно. Сан Марино улс нь хөнгөн аж үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлс, банкин үйлс, электрон бүтээгдэхүүнжич, варийн бүтээгдэхүүн зэргийн үйлс ихээр хөгжиж, үжмийн арх ба чагаан идээн нь дэлхийд нэртэй байдаг. Тэдний жугаачлын үйлс ч ихэд хөгжсөн байж, жугаачлын орлого нь улс ордын аж үйлдвэрлэлийн бүх өртгийн хагасаас дээшгийг эжилж байдаг. Сан Марино улс нь мөн ч хивэн сагсан улс байж, чирэг анг байхгүй, улсад нь төмөр зам, нисгэлийн талбай болон гараан байхгүй. Газар болгонд нь тэгш сайхан өндөр хурдчид жасмал зам нэвтэрч, машин тэргээр голдолгот тээвэр болгож, тээврийн үйлс болон гадаа дарилжаа хөгжингүй байдаг. Тэдний үжмийн арх болон чагаан идээн бүх дэлхийд төгж, жах дэлгүүр сайнтай байдгаас арилжаа худалдаанаа хөгжсөн гадаад орлого сайтай улс болжээ. Хөтчийн хэлэхээр энэ газрын хүмүүс үжмийн арх ууснаас дундажилсан насны хэмжээ өндөр байдаг гэж байлаа. Оройн манай бүлхмийн дэд дарга Шээ Хошуу дарга Даяарыг дагуулан нэгэн архин мохлогт орж 1800 евров жоосоор энгийн шиг хоёр лонх үжмийн арх авч даяарыг чөчлөв. Даяараан өнгийн дэнгийн мэрэлжаантай өргөн удам архин мохлогт үжмийн архийн амтлан үзсэн харснаа жоогдож сув. Ая, энэ үжмийн арх онцгой амтлага. Үнээрчээ дэлхийд нэр гарсан юм яасан ч ондоо байна. Тэр нэг лонх нь 3000 евров жоостой үжмийн арх нь нэнч ямар байх болов? Бүлхмийн дарга нэг лонхыг авч даяарыг өрхгүй юу? Гэтэл хин хин аль аль архийг авахгүй юу гэд хоригдож наргилдаж наадан болоод өнгөрөв. Чи бид баруун Европт орж ирснээс аваад тойрж өнгөрсөн эдгээр улсуудын алинч гэд бүр өөрийнх нь ончлогт дэлхийд ховор бүтээгдэхүүнтэй. Инкснээс эдгээр улсууд ийм бага улс боловч хөгжсөн хөрөнгөт улс болж чадсан байна. Эдгээр улсуудын идээ умдааны соёл бол их хөгжсөн байна шүү. Чи бидний орчмын хідэн өдрийн үдүдшийн хоол бол дундадын хүн хийсэн дундад маягийн хоол байж, өглөн хоол бол Европ маягийн хоол тохируулснаас өглөн хоол хөдий баялаг төрөлжил нь хөдий ариун бай. Идээ умдаан бол нэг улс орны амьдралын хэр төвшнийг харуулж байгаа шүү. Хүнээ эдгээр улсууд эд бодсон боловсон дээд хэмжээгээр хөгжснөөр барахгүй, оюун санаанай боловсон ч өндөр жиргээр хөгжиж, жээл гудамж орчин ахуйд нь ямарваа байчаалт байхгүй, чагдаа үжигдэхгүй ч зам нэвтрэлэг нь эмх дийлэмтэй, хэрэг уршиг татсан хүн үжигдэхгүйгээр барахгүй, нэг гожил тамих татсан хүн чгүй, нэг хаягдсан чаас ба чөдний модоч үжигдэхгүй байна.
Ингэж ярилдаж хөөрөлдөж хоёр лонх үжмийн архан амсалж бараад, Сан Марино улсын сүнийн үжимжийн сонирхон тойроод буудал

очиж амрав. Ватикан улс. Ватикан улс бол дөрвөн талдаа бүр Итали улстай хилэлж байгаа бас нэгэн улсын доторх улс болно. Тэгчиг 44 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй. Нэг айлын бэлчээрдэч хөрггүй тийм жаахан газар дээрэн 1000 гарын хүн амьдран нутагшиж байгаа хүн ам нутаг дэвсгэр харин дэлхийд хамгийн чоон хамгийн бага улс болно. Ватикан нь дэлхийн католик шашны төв байж, дэлхийн 6-1-ийн хүн амын шашин шүтлэгийн төв болж, сүм дуган, ордон харш, онцгой сүрлэг гой байла. Бид тэрх гой сүрлэг дуган барилгыг тойрон үжиж, түүхэнд үжиж өнгөрөөгүй онцгой хэлбэрийн барилгын янж маяг ба хэнчэр гой сүрлэгийг сонирхон бахархаж, сүудэр буулгаж явла. Ватикан гэдэг нь латин үгнээ урчлан мэдэгчийн ордон гэсэн утгатай гин. Энэх урчлан мэдэгчийн ончийн хувилгаан шүтлгээрэн дэлхийн эл улсын шашин шүтэгчдийн анхаарлыг татаж, одоохондоо дэлхийн 180 гарын улстай гадаад харилцаа байгуулсан ба олон улсын холбоонд гээд өөрийн гэсэн байр суурьтай байдаг бөгөөд улс нь бүрэн төөр засаг шашнаа байгууламжтай, өөртөө тараасан жоостай, нисгэлийн талбай, шуудан холбоо, аражуу нэвтрүүлэгтэй байла. Тэдэнд өөрийн гэсэн улсын батлан хамгаалалтын чирэг анг байхгүйч бүх дэлхийгээрэн шүтэн хүндэлдэг амар тогтун улс байж, тараалан, аж үйлдвэр, уурхан их баялаг гэсэн юм байхгүйч өвлөгийн эжнэ өргөлт ба жугаачлын орлогороо өндөр жиргийн баялаг улс болж, өдөр тутмын хэрэгсэл, ус чахилгаан, эдэнэ жүйлэс, шатаалгын бодос, хий жиргийг бүр Италиас хангадаг гэнэ. Өндөр сүрлэг, сүм дуган, асар тахта үүлэн думд сэхвийн сүндэрлэж, оймод ургамал чичиг, навчин мөхлөгтөн усан болрын тондос тоналжин мэлтгэнсэн, утаагүй, бохирдолгүй, чивэрхэн сайхан энэ хотонд тамих татсан хүнгүй, арих усан талвайгүй, гажар болгон чамп хэрэмээсэн чивэршүүлсэн булгийн усна өмдаантай байж, ариун орно уур амьсгал, амийг тэжих чивэрхэн орчин ахуй байла. Лектонистийн улс. Өглөн хоолны дараа дэлхийн бага улсын нэг болох Лектонистийн улсад хүрч ирэв. Лектонистийн улс нь Европ төвийн дунд хэсгээр байршиж, Свис, Уустрия хоёр улсын дунд хавчигдсан дотоод хурайгийн жаахан улс болно. Тус улс нь Алба суулийг төшин сонолжин урсах тунгалаг гол Райн голын хөвөө даган 160 тэгш дөрвөлжин километр талбай дээр 3 төм гарын хүн амьдран байгаа хүн ам сэрэг дэлхийд алдартай Маркин Вант улс болно. Тэдэнд ховныхон нь үхэл үсэг бичиг байхгүй, герман үхэл үсэг бичиг хэргэлж, улсын батлан хамгаалалт живсгийн хүчин байхгүй, дэлхийн 2-р дайнаа дараах үргэлжид хэвэн сахисан улс бөгөөд газрын байж нийгмийн байгууллын дүрм жирэг давуулгаараа дэлхийн олон аж ахуйлалын гайлас жайлах сайхан орон болсон байна. Хөдийгөр өөрийн их байгалаан хамгаалан уурхай нээхгүй боловч Европ ТВ-ийн өмнө уумраа жамын уулжирт оршисноос олон улсаас их баялагийг авчирж хөнгөн аж үйлдвэрлэл эрхлээд аж ахуйн хүчрэхэг хөрөнгөт ясна хөгжсөн улс болсон байлаа. Уур амьсгал нь дулаан чиглэг байж, өчигдөрсөн өсгөн бороонтой хонсон өнөөдрийн Лектонистийн итгэд сайхан байгалийн үжимж бүрдэж, энд тэндгүй булг горох нуур бүрдтэй, сахлах сайхан ойшиг үед нь жүүртэн шууд донгодож, хавтхай өвөрт хөрөн буг, бодон гахай, аргал, оронго, хулан жиргийн амтад дуу дууган авалчин найр хөгжимтэй амьдарсан онгон байгаль байлаа. Ялангуяа тэднэ вангийн ордны нэрт жургийн үжүүлдэг. Өндөр уулнай часанд гулгах талбай нь жугаачагсдын дур сонирхлыг гүүн татах газар байлаа. Манус өнгөжимжээр сүудэрлэх машинаан дүүргэж, үлгэр түүхийн тариг толгодон шингээгээд, үжиж сонирхох өнгөжимжийг өдөр дүүрэн тохируулснаас, эндээс аяарлан дараагийн чигүүрөө дахиулж, Свис улсын Люсен хотонжуг аяарлав. Свис улс. 6 сарын 2-ын өдрийн үдийн дараа Свис улсад очиж, Люсен хотын өнг үжимж ба Кабер хөргийн онцгой үжигдэл, шархатсан арслан найд дурсгалын хөшөө болон часан чагаан малгайтай

0: ногоон дордон банзалтай, чечиг дэлгэрсэн хацартай гайхамшигт үжимжит уул нурууг сонирхон, уулнай наагуур уудамталд хөхрөн халуурах дутрагийн тарааг бараалан Свис улсын онгон байгаал үндсэн байдалтай нь танилцж явлаа. Свис улс бол Европ төвийн дундад хэсэгт байршиж 26 жүүтэй 4 чиг 1 төмөн тэгштрүүлжин километр нутаг дэвсгэр дээрэн 7 жугарын төмөн хүн ам оршин амьдарч байх баг улс байж Герман, Франц, Итали улстай хил нийлж байдаг. Свис бол дээд хэмжээгээр хөгжсөн хөрөнгө төсны улс байж хүн амын дундчилсан орлогын хэмжээ нь бүх дэлхийн олон улсын тэрүүн байранд орж дэлхийн хамгийн тогтун аж ахуйн чөгжийн нэг нь байж төрийн бодлогын урт хугацаанд чанар ба мөнгөн гүйлгээний системийн амар төвшинжич банкны нууцыг хамгаалах дүрм нь тус улсыг гайлаас жайлах бэл оруулагчдын амар төвшинэ гараан болсон байдаг. Свис бол бүх дэлхийн өрсөлдөөнөө хүчнээр хамгийн чанга улс байж, шинийг үүдэх чадвар нь Европ төвд хамаг өмнө жигсаагддаг. Свисчууд оюуны нээлт, тусгай эрх ашигын үүдэлт болон шувтлалт хөгжилтийн хүрээ хэвжээнд бүх дэлхийд оройлж, шинжлэх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлтийн их сургууль ба аж үйлдвэрийн шинжлэх ухааны судлалын хэр төвшин нь мөн ч тэрүүн байранд орж, Хунамын тэгштгэсэн тоогоор нуглан бодвол Нопалийн шагнал хүртэгсдэнч дэлхийдээр хамгийн олон тоо гижилж байдаг. Свис улсын жугаачлын их баялаг элбэгээрэн дэлхийн чичирлэг гэсэн сайхан нэртэй байж, Свис улс нь алертэ хивэн сахигч улс болж 1815 оны сүүлчээс ямар ч дайн дажинд оролцож өнгөрсөнгүй байдаг ч дэлхийн хэрэг явдалд оролцож аль олон дэлхийн чанартай зохион байгуулалтын төв нь бүр Свист байдаг. Свис улс нь алс далайн аялалын хүчнээ талаар дэлхийн тэрүүн байранд ордог. Энд коко бурчиг тарьдаггүй, гэвч дэлхий дээрх хамгийн амт шимтэт чоколад үйлдвэрлэдэг. Тэдний үйлдвэрлсэн чаг ба нарилаг суур машин нь хүнээ бахархал бишрэлийг олж дэлхийн ил улсын жах дэлгүүр дээр байр сууртай байдаг. Бид чагийн дэлгүүрээр тойрон нэрт бүтээгдэхүүн болох Свис чагийг манай хүмүүс авчил байлаа. Мөнгөн гүйлгээний үйлчлэгээ бол Свисийн чухал үйлчлэгээний үйлс болно. Банкын нэгтчин дэлхийд нэгдүгээр нийт 40,000 гарын банктай байж, дэлхийн хөрөнгөтнүүдийн амар тогтун хадгаламжийн орн болж байдаг. Оройн бид Лиусен хотын сүнийн өнг үжимжийг сонирхож тойроод, энэх сайхан эргэн тойрон гол мөрөнтэй усаар хөвөөлөгдсөн уран сэтгэмж шүлэг үнэртсэн нойтон байгалийн амьсгааг амсаж тойрохдон гойд сайхан ус шуухан мэдрэмжэн эргэж хараад хайрт хүмүүс найж нөхөтөн яаж илтгэх вэ гэж бодож явна. Ингэж тойрж сэлүүчээд орой шиг буудалдан харж амрав.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошооны утга урлагийнхаа холбооны нэр хүндэт тэргүүлэгч Чулуун Норвин бидсэн Хөх далван доорх Европын холбоо Баруун Европын 12 улсаар тойрон жугаатсан тэмдэглэл гэх бүтээлийн эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өн удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 重整行装再出发，以永远在路上的执着，把全面从严治党引向深入。 2018年1月11日， 当前和今后一个时期，深入推进全面从严治党，要全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，增强四个意识，坚定四个自信， 紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，在坚持中深化，在深化中发展， 实现党内政治生态根本好转，不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家提供坚强保证。一、坚持以党的政治建设为统领，坚决维护党中央权威和集中统一领导。马克思主义执政党 就要旗帜鲜明讲政治。大量事实表明，党内存在的各种问题，从根本上讲，都与政治建设软弱乏力、政治生活不严肃不健康有关。党的十九大，把党的政治建设纳入党的建设总体布局，并摆在首位，是从战略和全局高度做出的重大决策。 加强党的政治建设，必须把维护党中央权威和集中统一领导作为首要任务。党内所有的政治问题，归根到底就是对党是否忠诚。忠诚是共产党人必须具备的优秀品格。忠诚印寸心，浩然冲两肩的坚毅。砍头不要紧，只要主义真的无畏。 腹中满是草根而宁死不屈的气节，食指钉入竹签而永不叛党的坚贞，无数先烈用鲜血诠释了对党的忠诚。对党忠诚必须是纯粹的、无条件的，是政治标准，更是实践标准，鲜明体现在坚决贯彻党中央决策部署上。 中军帐运筹帷幄，一盘棋车马分明。党中央做出的决策部署，所有党组织都要不折不扣贯彻落实。任何时候、任何情况下，党的领导干部在政治上都要站得稳、靠得住，对党忠诚老实，与党中央同心同德，严守政治纪律和政治规矩。 不断增强政治定力、纪律定力、道德定力，抵抚定力，把四个意识转化成听党指挥、为党尽责的实际行动。一个政党必须有自己的政治灵魂。中国共产党的理想信念就是马克思主义真理信仰、共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想。 领导干部要结合学习领会新时代中国特色社会主义思想，多读精读一些马克思主义经典作家的著作，多读精读一些马克思主义中国化的经典篇章，掌握贯穿其中的马克思主义立场、观点、方法，将其内化于心，真正做到对马克思主义虔诚而执着、 置信而深厚，真正让理想信念成为自己心中的灯塔，凝聚精气神的灵魂。理想信念不可能凭空产生，也不可能轻而易举坚守。 我们要经受住四大考验，抵御住四种危险，必须立足当前，着眼长远，深刻认识共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的辩证关系，既不能离开发展中国特色社会主义事业、实现民族复兴的现实工作而空谈远大理想，也不能因为实现共产主义是一个漫长的历史过程，就讳言甚至丢掉远大理想。正所谓生年不满百，常怀千岁忧。坚定四个自信，最终要坚信共产主义，坚信马克思主义。我们身处社会主义初级阶段，干着中国特色社会主义事业，心要想着远大目标。党的十八大以来，我们持续开展的理想信念教育是有效管用的，要继续坚持。这些年来，党内政治生态中出现的种种不正常现象，无一不同背离党章要求有关。党员领导干部中发生的种种触犯党纪的行为，无一不是漠视党章规定。党的十九大把党的十八大以来管党治党的新鲜经验和理念创新成果写入党章，全党思想统一，首先是对党章认识的统一，全党行动一致，首先是在执行党章上的一致。尊崇党章是最根本最重要的政治纪律，党的各级组织和全体党员要更加自觉地学习党章，遵守党章，贯彻党章，维护党章，坚持用党章规范自己的言行，按党章要求规规矩矩办事，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。从党的十八届四中全会开始，我就反复强调警惕七个有之。七个有之本质上是政治问题，概括起来是两个方面，一个是政治问题和经济问题交织形成利益集团，妄图攫取党和国家权力；一个是山头主义和宗派主义作祟，大搞非组织活动，破坏党的集中统一。对政治上的这种隐患，不能采取鸵鸟政策，罔顾左右而言他，必须采取断然措施予以防范和遏制，消除隐患后患。要时刻强调政治纪律和政治规矩，严肃查处违规逾矩行为，绝不允许搞小山头、小团伙、小圈子，绝不允许自行其事、各自为政。要弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观，使党员干部在严肃认真的党内政治生活中加强党性锻炼，锤炼政治能力，提高思想境界和政治觉悟。古人说，内无妄思，外无妄动。党的领导干部更要对组织和人民常怀感恩敬畏之心，对功名利禄要知足，对物质享受和个人待遇要知止。为江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭。苏轼的这份情怀正是今人所欠缺的，也是最为珍贵的。生不带来，死不带去，想通这个道理，就一定能够以身作则，以上率下，以清廉养浩然正气。二，锲而不舍落实中央八项规定精神，保持党同人民群众的血肉联系。中央八项规定不是只管五年十年，而是要长期坚持，要拿出恒心和韧劲，继续在长和长、严和实、深和细上下功夫，管出习惯。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүуд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь Хуурч Жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүуд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Богдор сонсоод бас баахан итгэж ядав. Ширэн Шэлвиа хоёрл баярлахын ихээр баярлжээ. Тан чун төлөгчин яахан шинссэн Азиа хэмээн асуусан дүр Линдзи Шогийн гихнэр түүний хэлсэн тэр олон үгийг боол би нарийн тогтооч чадсан вэ? Тэр Шогоон авч хаймагч асуусанчгүйгээр юм гээсэн боёо хэмээн асуучгүй хэмэв. Ливан энэ бас болж баймай хэмээсэн дүр Линдзи Шогийн гихнэр залгаж тэр мэргэн Лю Шогоон авч шивчиж шивчээд нэг орхисноо 4 5 6 нийлээд 15 буучгүй. Тэр авч үжээд 15 буусан тул аман түр бахтах таан сувд боёо хэмэчгүй гэсэнд бүгдөө үнэхээр мэргэн айлтчихгүй хэмээн махтацгаав. Линжи Шогийн гихнэр тэр түлэгчийн Шогоон дахин авч шившээд орхисноо 3 6 буучгүй. Тэр 3 6 18 буусан тул 10 бүрийн 8 ачнаар явж ирвэсүү баттай сурах олмай хэмэчгүй гэв. Бүгдөр тийм бүгөөс зүүх урдаар ойр орчмасан ирсгүй. Хайвайрын хідэн данжийн пүүсээр явж ирвэсүү олдож мэдмэй. Юмон олж аппасүү өгчлөхгүй дэр хэлвэр болвай хэмэчгүй. Ливан юмон олж чадвасүү өгчлөхгүй орхсанч болмэй. Лимберген та тэр түлэгчний үгийг түргэн явж ор нэнэ дүр хилээд тайтай дүр мэдүүлж тайтайгийн санаагийг амруулхтун. Ор нэнэг түргэн хүн явуулж эрүүл хэмэхтун гэсэндүү тарих нэрэ за химэн гарч явчээ. Бөгдөр баахан санаа амарчи таг дугай шүүянийг хүлэн суучхав. Ийн сууж атал боёгийн дагалтай бэймин үүдэн дээр бяцхан инжийг хурдан гарч ирэх юмэн даллав. Тэр охин гүйн гарч очтол бэймин. Чи хурдан орж манай орье ба доорох тайтай нанай гүнэн удрах хэлж өгөхтөн. Цаглашгүй их баяр бол байхмав. Тэр бяцхан охин хэдий ярсахтай хүн бай. Хурдан хэлэх юмэсэн дүр бэймин алгаан ташин инээсэр. Би гүнэн дүр хэлж өгсгөө. Гүнэн орж мэдүүлбасүү бид хоёул цум сан хүртмэ. Чи баргалж үж. Ямар явдал вэ? Бар ягийн тэр хасын баттай сургыг би олж ирвэ хэмэв. Ямар сураг олж ирснийг мэдэхгүй. Ямар сураг олж ирснийг мэдэхгүй. Доод бүлэг дүр үздэггүй. 95 дугаар бүлэг. Худал үг үнэн болж юмфи таалал төгсөөд хуурмаг хасыг үннийг орлож боогийн эргүүтэн солиор бэ. Өгүүлхан үү бэй минь үүдэн дээрэ бяцхан охин дүр боогийн хасыг олчгүй хэмээн хэлсэн дүр тэр бяцхан охин сентиментийг орж боогийн дүр хэлж өгөө. Бөгдөр сонсоод боогийг шаардаж асуулах гар гаргаад бөгдөр сарвчны дор чагнаж жохсвэ. Боогийн чи баахан санаа амарч үүдэн дээр хүрээд чи хаанаас олсон ажээ? Түргэн авчирхтун хэмээсэн.

0: Өдөр бэймийн авчирч чадахгүй. Хүн олж батлуулмай хэмээв. Бооё. Чи яаж уснаа хурдан хэл. Би хүн хилгэж ав уусгүй хэмээсэн дөрөх бэймийн. Би гадна байх өдөр лен навгай түлэг үжүүлэхээр ичхийг мэдээд дагаж очисан бэлгэ. Наймачнаас эрэх түн хэмэхийг сонсмогчи би хэлж бархийн урд гарч ирээд хэдэн дэнжийн пуусан дөр очиж ирэв. Би тэдэн дөрөр байдал дүрсийг ануу хэлж өгсөн дөрөр нэг пүүс баймэх мэчгүй. Над руу өгдөхгүй химээвэс ү пүүсний хүн жоос аммэх химэв. Би хэдий жоос аммэх химэсэн дөрө тэр 300 жоосны би 500 жоосны мөн би. Урж өдр нэгэн хүн ийм нэг хэсэг хасыг 300 жоосоор дэнжилэн аваачихгүй. Өнөөдөр бас нэг хүн нэгийг 500 зоосоор дэнжилэн аваачихгүй химэв. Химэн хилж бархийн өрөөд бооё. Чи хурдан 300 зоос аваачиж авчирх тун. Бид мөн босыг ялган үжсэхгүй химэв. Доктор ширэн түй химэн нодмиж. Арье түүнийг ошиа хэрэггүй. Зарим хүн тийм бяцхан хасыг худалдаж зоосгүй болвч аваачиж дэнжилмэй хэмээн багдан би ахын ярихийг олонтоо сонссон билээ. Бодбосо пүүс бүхэндөр цум баймэй хэмээв. Улас гайхан сонсож атал ширнээ хэлсэн үгийг бодож үжээд харин бүгдөөр инээлчиж. Арьег хурдан оруулахтун тэр эргүү амтны үгийг сонсох хэрэггүй. Төвний хэлсэн тэдгээр хас бодбосо чум үнэн юм бос болэ хэмээв. Бой яг инээ жатал гэнтэй шүүян хурч ирэв. Шүүян лүнцүй ан сүмдр ичээд сул хилцэх завгүй шууд мёйи дүр сахуулсан өрхийг гойсон дүр мёйи зихүүнээр хэдэнтэй инээгээд. Гүүнян эрх ашиг дүр шунсан хүн босод тул би гүүнян луга ханилчухай. Өнөөдөр яахан тэнтэх чууугийг сонсоод ирчи над луга жуурдмээ. Төдий бас сахуулсан урах хэмэгч юу болохыг би мэдэхгүй болгоо химээгээд ойшосонгүй. Шүүян түүний зангийг мэдэх тул энэ ирсэнтэн гэмссэн болвч нэгэнтэй хэлж гаргасан тул хоосон бучиж болохгүй химэн санаад бас түүний сахуулсан урж чадхийг тодорхойлон хэлж чадахгүй арга боёо царайдан инэмсгэлийч. Ширэн нарын ам наслуга холбогдхийг нэг зэрэг тоочв. Мёйи баахан сонсох төлөвтэйг мэдээд дарий босож их хэдэнтэй ёсолсон дүр мёйи сүүрсэн алдаж. Над дүр яршиг татаж юу хиймээ. Нийслэл дүр ирснээс нааши мэдэх хүн юр үгүй бүлгөө. Чи эдүүгөө ирж өдөөгөөсөө хожим улас тасралгүй ирж зууралдмай химээв. Шүүян би сонссоор сэтгэл төвдсөнгүй. Чиний лаптая эндрин нэгүсхийг мэдсэн бүлгөө. Хожим хүн ирж гойваас ү чиний өөрийн дур болэ. Хэн аимшиггүй алавдч чадмай хэмэв. Мёхи энийгээд хөвшин чавганцаар хүж шатаалган автрас элсэд тэвшиг болон жаасыг гаргаж хаяг бичээд шүүянаар шившүүлж барсан хойно хоёул түлгийн жаасыг түшцэн дүр удалгүй тэр ховлгоон үжгийн битсэн ану. Ай, ирх үйдр мөргвэ, бочх үйдр сүүдргвэ. Хар далан торгулгийн доор хөгшин нарсыг түшчихгүй. Ирж олсгүй химээвээс ү томн давхар авуул миний үүднэ орвоос ү инэмэгч учрмайх мэчгүй. Бичиж барсан хойно шүүян дарий. Ямар сахуулсан залцсан ажи химэн асуусан дэр мёйи. Төмөр таягт сахуулсныг залцгүй химээв. Шүүян тэмдэглэн аваад их мёйгоор тайлуулах химээсэн дэр мёйи. Энэ харин болохгүй. Би бас мэдхгүй. Хурдан аваачихтун. Тэдний дотор мэрэгэн хүн олон баймай химэв. Шүүян арга боёо бучиж ирээд хүрээнд ортол бүгдөөр хэрхсэн ажи химэн асуусан дүр шүүян наривчлан тоочулгүйгээр дарий тэмдэглэн авсан түлгийн бичгийг ливан дүр өгчээ. Эгчтүү нар ба боёо булаалтан үжээд бүгдөөр тав дээр олтхгүй бөгөөд бас гээхдэг ясангүй. Хэжиг нэгэн цагдурх эрэхгүй болвч өөсөн гарч ирмэ. Ганц энэ хар талант оргил химэгчи хаа байхыг мэдхгүй химэгчгээсэн дүр ливан. Энэ бол бас ү ховлгоон сахуулсны нууч үг болэ. Манай гэр дүр яахан хар талант оргил гарч ирмэ. аль нэг нь баригтаас айгаад их нар сургасан чулууны доор нууж тавьсан мэд мэ. Ганч энэ миний үүднэ орбосуу химээсэн ану чухам хэний үүд болов химээв. Дайв хэнийг жалсныг мэднүү химээсэн түр шүү ян төмөр таягт сахуулсан болыг химээв. Танчун сахуулсны үүд болбосуу харин орхгүй ябрэх болыг химээв. Сирэн ихэл бачимдаж энэгүүр тэнэгүүр дэмийлээ иржи чулуу бүхнийг сөхөж үтсэн болвч олсонгүй. Хүрээлэн дэгэж ирвэсүүх боогий олсон баггүй гэж асуухгүй дэмийлээ эргүүтэн инэмэ. Шэйвэ сандарч өвөг эцэг минь ээ чи чухам хаа гэсэн ажээ. Тодорхой хэлбэсүү би хэдий ялдруу гонвчи хэл хүүхтэй биш үх хэмэн гашуулсан дүр боогий инээсэр. Би гадна гээчхвэ химээ байсуу та нар хүлээхгүй. Эдүүгээ чи надаас асуумэ. Би яахан мэдмэ гэв. Ливан танчун хоёр. Өн өглөө босноос нааш үймэлцсээр нэгэнтэй гурван жим болчихвэ. Лин охин дуу нэгэнтэй хатуужин тэсгүй болоод явчихвэ. Бид бас унтаж амраад маргааш мэдсэхвэ химээсээр бүгдөр тархан явв. Бооги бас унтав. Хөөрхи тэр сирэн нар нэгэн зэрэг үйлзи нэгэн зэрэг бодсоор шүн турши нүд ансангүй. Дайги хурдаар гертэн хараад алт чулуун химээ хуучин үгийг бодож алс хим баярлаад ламб бомбын үгийг үнэхээр итгэж болохгүй. Үнэхээр алт хасын барилтлаг байваас уу бооги яахан энэ хасыг гэмэ. Харин миний учир дүр тэдний алтах хасыг салгасан чи болж ишгүй химэн баахан бодоод нэнтэй санаа амарчи энэ нэгэн өдрийн алжаалыг ойшосон чгүй. Харин бас бичиг авч үзв. Зэж байна харин бай алжааж дахин дахин шаарсаар дайг унтуулв. Дайви хэдий хөвдсөн боловч бас хайтан зэцхийг сангалж ижээ. Энэ хас болвас уух хин хевлэс авч төрсөн тул ерөн гэдтэй адилгүй. Ирж очихыг дүр чүм шалтгаантай хүлээ. Энэ цэцэг сайн билэгж үгэнсэн бөгөөс үү энэ хасыг гөх ясгүй. Энэ цэцгийн дэлгэрсэн ануу сайн эдэмдэг бос. Түүн төрх өлжи босын учрал тохиолдох болов уу хэмээн бодтол санамсэрэг бас сэтгэл зов. Төдий бас сайн талаар бодхуулаар энэ цэцэг дэлгэр байсуу зохох мэт бөгөөд энэ хасыг ч мөн гээвэсүү зохох мэт санагдаж ийм хүү гомдон баярлсаар таван зим болоодсай унтжээ. Дараа өглөө нь Вангфурн нар хэдийн хүн хилгээж дэнчийн пүүснээс асуулган Фэнгжэ далдуур арга сөвөгчилдин ирж заалдалгаар хэдэн өдрөх ирээд ер сураг олсонгүй. Золоор жаам уу жаажин олж мэдсэнгүй. Сирэн нар өдөр бүр жүрхэн гартаан барьж явна. Бооги басыг хэдэн өдөр сургуулд очсонгүй. Үг дунгүй дэмийлээ мэлрэн урамгүй суумэ. Вангфурн түүнийг хасан гэснээс болсон бияа хэмээн бодоод дэмий санаа авсангүй. Нэгэн өдөр яг гайхан сууж атал гэнэдэй жаалян ержи амар ирээд баяртай инээсэр. Өнөөдөр үйцэн хүн гэлгээж орлоё өдөр хэлүүлсэн ану. Нахч тайе дотор зуурганы ерөнхийлэн захрагч төшмөлдөр дэвшээд зарилгийн ёсоор нийслэл дүр ирмэ. Хойд жилийн цагаан сэрийн 24 дэвшүүлэх зордгийг зарлахаар тогтоод 300 газрын албан бичгийг нэгэнтэй явуулчихгүй хэмэжгүй. Бодвасу нахч тайе өдөр шүнгүй аялах тул хагас цар илүү болбосуу дарыг хүрч ирмэ. Ачи хөвгүн би тусгайлан тайтай дүрш мэдүүлгээр ирвэ хэмэв. Вангфурн сонсоод ихтэй баярлав. Яг төрхмийн хүн цуурч шөеймагийн гэр хөрөнг бас бууран дороссны дээр дүүн бас гадар орон дүр алав хааснаар харгалзан чадахгүй болсныг бодож атал. Өнөөдөр гэнэт дүүн зэрэг давшиж нийслэл дүр ирэх болсныг сонсоод ван овхтны үүд өрөх бадрам мандаж хожим бооги бос түшиг газартай болвэ хэмээн санаад хас гэсэн явдал дүр зомнох сэтгэл ану баахан алгуурлаж өдөр бүр дүүгээ нийслэл дүр хурц ирэхийг баярлан суумэ. Нэгэн өдөр жаажин гэнэт орж ирээд нүүр дүүрэн нолбос асгаруулж сүйлсаар. Та хурдан очиж лоо тайтай дүр айлтгаад дарын түргэн ордноо орохтун. Олон хүн хэрэггүй. Чи дагаж очтугай. дээд хатан гэнэтэй түргэн өвчин дүр нэрвэгдэж эдүүгээ тайган гадна хүлээж байна. Тэрх хэлсэн ану эмцгийг захарах яамнаас нэгэнтэй цэр бүгдрэх өвчин тул засаж болохгүй хэмээн тодлж гой хэмээв гэсэн ди Ванг Фурын сонсмогч дараа ихлэ үйлэн үсгэв. Жаажан эдүүгээ үйлэх чаг бишээ. Хурдан ло тайтайг очиж залах дун. Баахан хөнгөнөөр хэлэх хэрэгтэй. Насдныг битгий айлгах дун хэмээв. Жаажан хэлж бараад гарчиг гэрийн хүмүүс төр захиж бэлтгүүлв. Ванг Фурын нолобсан арчиж жаамуг залахаар ичээд Янфи хатан өвчтэй тулах ордон дур орж амар айлдах мэ хэмээсэн дүр жаамуу. Борхоо бас яахан өвчлсэн ажээ. Тэр удаа намайг ихтэй айлгсан бөлгөө. Хожим нь худал болчихгүй. Энэ удаа бас худал болоосэй хэмээв. Ванг Фурын жаамугийн үгнээ хариу дугуурсаар Юаньян нараар автар нээлгэж хувцас хондрос засал зүудэл тэргүүтний гаргуулв. Ванг Фурын гэртээ завдан харж өмсөж зүүгээд ирж жаамуудэр үйлчлэмэй. Удалгүй танк мас гарчээ сүүхэн дүр сууж их ордон дорсныг өгүүлэхгүй. Огуулах нь Юан Чун Фэн Цо гүндр сонгогдсон орсноос хойши богтын тааллыг өлөмжөө хүртэж бийлах шин марайлан хүндрээд хөдөлж барах үедэр хүчирдэн өдөр бүр босох суух үедэр зүдэрсээр хоол өдөр үргэлж цэр ирэх болчихгүй. Урд өдөр хоромдөр суугаад ордноо буцахтаа генетиж их хүн салхан дүр цохогсноор хуучин өвчин хөдөлжээ. Харж ирээд ихтэй хүндэрчи цэрн бүгдрэн дөрвөн мөчн хөрчхвэ. Тэр дарын эзэн дүр айлтгаж хааны утчийг дуудан эмнүүлхүүлээ. Эм тан залгиж орохгүй болсон тул сэнтэ мэнтэ цэр хөвхруулах гэмийг хөдөнтэй чутгсан болвч тус болсонгүй. Ордны төшмөл айн сандарч их эзэн дүр айлтхан хойтын явдлыг бэлтгүүлсэн тул зарилгийн ёсоор жаа өвгтний хатдыг барьж уулзах дүн хэмэв. Жаму Ванг Фурын зарлигийн ёсоор ордноо орбосуу Юмфи хатны хоолын дүр цэр бөглөрчи үг дугар чадахгүй болчихвэ. Жаму гүжээд уйрын мэгсэх байдал мэдэгдсэн болвч нойлбас гарсангүй. Жаму урахшид авшид амар айлтгаад баахан тайтгар улах үг дэвшүүлв. Удалгүй жаажин нар нэр зэргээн бичж оруулсан дүр ордны охид уламжилэн мэдүүлбээсүү Юмфи хатны мэлмэ нэгэнтэй тогтож царайн өнгөн алдгуураар ховорчхой. Ордны төчмөл тайган дарий дээш айлтгаж бас их ил хатад чум ирж үзэх тул төрөл садны хүмүүсийг гадар ордноо ошиж хүлээх дүн хэмэв. Жаму Ванг Фурын дарий салж төвтөхгүй болвч гүрэн төрийн ёс тул ямар арга байна. Дарыг гарч ирээд бас уйлж чадахгүй дотроо эмгэнэн гашуудмаа. Ордны хаалганы дотор төшмөдөө захиа хүлээж жатал удалгүй тайган гарч ирээд тэнгэрийн хөвгүүний зарлгийг зогсоогоор уламжилв. Жаму хэрэг муу босныг мэдвчи аимшиггүй хөдөлсөнгүй. Дами утсангүй бяцхан тайган. Жаа хатан таалал төгсвэй хэмээн захиа уламжилв. Энэ жил хөх бар жил 12 сарын 18-на хаврын уур орж Юмфи хатан 12 сарын 19-нө таалал төгссөн тул туулын жилийн бар сараар бодмэй. Нийт 43 насан сүүдэр зоглочхой. Жаму гомдол өвөрлөн босож арга боёо ордноос гарчээ сүүхэн дүр сунгертэн харав. Жаажин нар мөн нэгэнтэй чимээ сонссон тул замын зуурх уйрын гашуусцаар ирвээ. Гэр дүр харж ирсэн дүр Шингфурын, Ливан, Фэнжэ, Бои нар тэнгэм дүр гарчи хоёр гаралдан жаамуг ухтаж амар айлтган бас жаажин Ванг Фурын амрыг ирээд бүгдөр бэхтрэн үйснийг өгүүлэхгүй. Дараа өглөө нь эрт босоод зэрэг цултан бүгдөр Гуйфи хатны бэлэвсрэлийн ёсоор дутагш орж амар айлтхан бэлэвсрэн үйлцгав. Жаажин бус барилгын зуурхаан дүр алавтай бөгөөд хэдий ёслолын тогтсон дүрмөр гүйчтгэвч бэлэвсрэлийн тэнкмас мөн түүнийг эрч хилавлан асуух тул хоёр тээши нэгтэй яарчи өнгөрсний их хатан болон зөв хатны бэлэвсрэлүүгээ адилдгах аргагүй болчихгүй. Тийм хөвөвч Юмфи хатнаас хүүхэд үгүй тул түүн дүр ганч хүүх мэргэн журамт хатны цул хайрлав. энэ бол босуу хааны ордны ёс тул илүүч норших хэрэггүй. Өгүүлэх ану хоёр ордны бүстэй бүсгүй хүмүүс өдөр бүр ордон дур орж их л яармаа. Фэнгжэ золтой ойроос бэйн баахан сайн болсон тул гарчи гэрийн хэргийг харгалцгийн хамтдээ бас Ванз тэнгийг нээсэлдүр ирсэн хойн айны тоосыг арилгах баяр найрыг бэлтгэмэ. Фэнгжэгийн ах Вангрэн авгэн дотор зуурхан дүр дэвсэнийг мэдээд бас гэрийн хотлоор нээсэлдүр ирчгүй. Фэнгжэ дотроон баярлан хэдий баахан санаа амаргүй байсан боловч төрхмийн хүн олон болсон тул дотор нь уужирн бэйн анкнасаа баахан сайн болчээ. Фэнгжэ угын ёсоор гэрийн хэргийг шийтгэх болсон дүр Вангфурны хагас үүрэг хөнгөрөөд бас дүүн үжтэл нээсэлдэр хурч ирэх болсон тул олон хэрэг дүр санаа амарч дотор нь баахан уужирв. Ганчи боёо ерөөс ажил үүрэггүй хүн бөгөөд бас бичиг үчихгүй дайруу түүний гэр дүр учиртайг мэдэх тул ирж хамаарахгүй болжээ. Жаажин яг яаралтай байх тул бас түүнийг шүн асуух завгүй болов. Бодхуула боёо энэ завшаанаар эгч түүнэр лүгэ баярлан наадаж болох бүлгөө. Гэтэл тэр хасаан гээснээс хойш өдөр турши хөдлөх дурггүй. Үг хэлэх нь бас эргүү тэнэг болчихгүй. Жаму нарыг гадахшгараад бучиж ирэхэд хүн түүнийг амар эрэхтүн хэмээн дуудвасуу тэр очмэ. Дуудахгүй бөгөөсөө тэр мөн хөдлөхгүй суумэ. Сирэн нар дотронгомтий тул түүнийг уурлахаас айж түүн лүгэ халдахгүй юмэ. Өдөр бүрийн цай хоолыг авчирж өгбөөсөө идмэ. Авчрахгүй бол босуу мөн авахгүй суумэ. Сирэн энэ байдлыг үжбөөсөө ууртай байх маяггүй. Харин өвчтэй байх мэт тул чөлөө заваараан шовшан гондр хүрчээ зээж вэндр. Орье ийм болсон тул гүүнэн очижээ түүнийг тайтгар уулхийг гойссугай хмээсэн түр зээж вэндарий дайви дэр хэлж өгөв. Дайви ургийн хэргийг холбогдуулан бодож лав өөрийн бэй хмүн тул түүн лугаа уулж басуу харин эвгүй. Хэрвээ тэр ирвэсүү багаас нэгэн дор өссөн тул ойшоггүй байж болохгүй. Би түүнийг ирж очбасуу харин болохгүй химэн бодоод ирж өгсөнгүй. Сирэн бас далдуур танчундр хэлж өгөв. Танчун дотроон хайтан цэцэг дэлгэрснийг сэжгэл жатал эрдний хасыг гөөсний дээр бас хатан өгч нь хайлж гэрийн уурал буурсан дүр өдөр бүр бохинтэн зовнох тул бас юуны боёог хорглох сэтгэл байна вэ? Төдий бас ах охин дүү хөвгүн охны ялгал бий тул арга буюу нэг хоёр удаа ирэхгүй л боо бас дугарч ядан хоёр өгших тул дэми олон ирэхгүй болов. Боо чай бас хас гэснийг мэдчихвэ. Тэр өдөр шөө юм аа боогийн ургийн уцрыг хүлээгээд гэртэн харимгчи боо чай дүр хэлж өгөв. Шөө юм аа бас хэдий нахчихч чинь хэлсэн болбочи би ахыг чинь харьж ирсэн хон тогтцугай химээгээд баттай үг хэлсэнгүй. Чи дуртай үгүй юу химээсэн төр боочай төв царайлаж. Момин энэ үг ташаарч ухэ. Охин хүний уучрыг эчиг их нь эзэн мэдмэ. Эдүүгөө миний эчиг үгүй болсон тул мом эзэн мэд босуу зохмэ. Эсвэсүү ахаас асуу басуу зохмэ. Яахан бас надаас асуумэ гэсэнтэй шөө юм аа түүнийг нэгтэй хайрлаж түүний хэдий хар багаас нь эрэх танк өсгсөн химээ бичи харин төрөлхийн амирлангүй чигч хэмэм. Тэнхүү түүний дэргэд их боёог дуртахгүй болов. Боочайч энэ үгийг сонссноос хойш боёог химээ хоёр үсгийг нэнтэй дуртахгүй болжээ. Эдүүгээ хэдий хас гэснийг мэдээд дотроон хэлтхийн сэжгэлсэн бол бичи бусдын үгийг чагнаж өөрийн бүйдр огт холбогдлгүй мэт асууж чадахгүй юм мэ. Ганч шөө юм а хэдэн удаа хин цан илгээж чимээ сургалгуулв. Тэр өөрийн хөвгүн шэпаны хэрэг бүрөө сэтгэл алгасан ахын нийсэл төр ирсэн хойно ялан хэлтрүүлэх болбоо хэмээн хүлээх бөгөөд бас хэдий Вэнфи хатан халиж хоёр ордон яаран дэвжэрч байв чи. Фэнгжэ илрээ болоод гэрэн хамаарах болсон тул энд дэми олон ирэхгүй болжээ. Энд ширэн ганцаар зовлон дур шаналж боёо хэчин совлж тайтгар улбач боёо охт ухахгүй тул ширэн арга боёо сэмхээр бачимдмэ. Хэдэн өдрийн дараа Йомфи хатны шарилтыг тайлдгийн сүмдөр тавьсан төр жаамуу нар шарилтыг гаргахаар яваад хэд хоног. Бооги өдрөөс өдөр мангуурч халуурахчгүй өвдөгчгүй ганч нойр хоолн дутуурж их хатдаггүй юм ярих болов. Шижин шигэ нар нэнгтэй балгартан сандарч Фэнгжэ дүр хэдэн удаа мэдүүлсэн дүр Фэнгжэ үргэлж ирж үжих болов. Анхантан хасан олохгүй бохондж баймай хэмээн ботсон болвч эдүүгөө түүний сүнс цайлж сүлд буурсан байдлыг үзээд өдөр бүр хэмч цалан үжүүлжээ. Чанах гэм хэдэн хөлөг уусан болвч өвчин нь хүндрэхөөс бас хөнгөрсөнгүй. Хаан ч хавгүй баймай хэмээн асуу басуу бооё бас хэлж гарган чадсангүй. Йомфи хатны бөлөвсрөл барсан хойно жаамуу бооёг санагалж ижи биеэр хүрээлэн дүр үчхээр ирсэн дүр Ванфур мөн дагаж ирв. Ширэн нар бооёг ухтан гарч их амар ирэх дун химэв. Бооё хэдий өвчтэй химээ бичиг өдөр бүр угийн хөвөр хөдөлж барих тул өнөөдөр түүнийг дуудаж жаамууг ухтуулсан дүр тэр мөн угийн ёсоор амар айлтгсан болмоч. Ширэн хажуугаас түшиж зааж дохмэ. Жаму үчэд дарий хөвгүү минь. Би чиний өвчин ямар болсныг үчхэр ирсэн бүлгөө. Эдүүгөө чи угийн хөвөр байх тул миний сэтгэл баахан амар бай химээсэн төр Ванфорны санаа бас уужрв. Бооги хариу дуурахгүй дэмийлээ хэдгэн юм.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн ч итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөөгсөн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

내부의 시력뜨거는 거죠. 아스티엔더름 시력와들도 흑선 샤후강 테니셔보째 시력이 벌는기 보락선에 따라가 바가 장주는 수기 막든 사이샤치 어느 와다기는 육디엔들 딜슨 여서로 훈독으로 딜을 면치는 가위야 육인 틈들느 화이조가 내가 찌르스 딜을 빼다니 희부득 들어왔다기면 송빙 탕이공 우집그날은 어주 저진의 덧들 막든 비시렛 세훈내 울뜻수 두네 완가 문어헐 빠가 났네 장주는 비식지르기니 으뜸 허설헉슨 호문어 그 막든 사이샤나 바이르대비에 두루우글후에 빠르고 늦듯 친션의 왕화리지 오신 두근 쉐르가 얼쓴 돌다 지르게 늘뜸드니 흑어거를 짤주 쉐르기 세벌나 화리지 문어 어부림 업준 덧들어 받은 덧들어인 협은들이 어림 부여랑 가는 면친 문어 거름독가라 보검티 땅머네 덧들어가라 빨아금 문어 활쓸 이흑덧 되나 너그는 시기 용으로 가는 와등 음문을 배우 뜻뜻으로 바르고 나는 허이를 뜻 역대한 우스가 없슈 뜻뜻으로 해본 샤호가 텐가 치르고 왔다 어느들 한가른 흠이 여긴 있었 속을 나 미네부이 벌어 한월스 옐때 어머나 니슬러스 젤치 아 өндөр бол үгүншан бый даллал суугаад валсад танихсан өнө. Би өнөөдөр мөн богомтын ажил шин шинэн хаалижинэ чирэгийг би дан мөрний давтлаа би сарниулж өгнө. Валстаан болуулаадаг. Елан гавьягаар тэллаа гэж бас суугарна. Хөчөө хэнааг маар багаж янжны жагавар өхгийг инээс. Гэвэ өнөө та болвол нэгэн талаа төмөн чирэгийг анхи салгаад авчи. Паруудгад хаалижиул буйран гарна. Өмнө өдрө болбол буйран гарсгүй уучраас чирэг жанжин нэмэгч хэлээ. Бэдлийн мэсгээр алдаш болж гүмэн хаалижи. Өврийн бай нэгэн салгаа хатмын чирэг анхи салгаа навч чан чангийн газар чахлын нөмбөн потэлв. Бэйбиг инэрэж. Хаалижи төмөн өргөөстэй төмөр шадмаар жаган хараана. Ханвалсын богом тин ажир ирэхсэн үчүүвалгэ. Өнөөдрийн хэвэндэр обг нэрийг нэг нэгээр тхэмдгэлгэмэн жангдарна асууин үйса. Суу өвнөөр хэлэн авар хөрээд. Дүрбэн дилээд нэртээ сүүн шаан шүүнээ хөвөөгөн сүүү бимун. Өчөөдрийн өдрийн шарахтаад явсан гээлчин өөд өрлөгтөө хүрчлээ юу. Үдэй юу чи бас мэтрэм мөрөөр явиг мөн ирбү төргөн нэрийг хаттаагаар хийгийн үйсэд хатгатлаа энэгэд чин шэн ванг мөн сонсгүй оврийн бүй чин шэн ванг хаали чи аха хаали чи хэмэн мүнэр ишин сонсч чөтгөр ядал бүйч түрүүдаа очир чөс чөсэн үйч зүрхэйд мартаж атхан чад валерулаадэрч ахнулг чагаан мөрөнд тоглоод ороодэрч хаалижи төмөр садами дэр өргөн зөрчгар хин таарал тэргүний жагаан хэгман аваад дохтраа тавсан нэтэсхэн тэргүнөө ромбоогаад хос гарын чадар дэр ухтаад авч түшгэн мөн тогор төглөө таглаагалын дөрвөн тэж мат хээн нас гуаравин шитэм шоотгсэн зэн саншан бол сальж басан нэтэл Тайшан нуул таван тэжа хагард болсон ядал хөндөө ирсэн болооч тайба багнаар тэг гэж толж амжаа гэдэг хаяг бол энэ мөтөн нүрлэн биэлж тавас арав нь үйе боллишүү. Суу
өнөө хэдэн ирсэн шилмигийн талаа дотроо модно. Хөө хөө. Шин шанаа хаалын хий гэж нэр гараад хоосон нэр гарсангүй. Энэ муу малий хөчөөд биэлдэхгүй болов юм шүү. Атхан жад валерулаа гэрч энэ шан салин тааруулж яад өвчгийж байгаа нь жад үжгэд аваад жадлаа тахсан. Хөхгэн аван төмөр шодмаар өтөн жал агуулж дөнгөж хагас тоед өр сайчгаас биш үүрд өшөн өчлөө бай. Энэ жадны ирэх хүс болвол өөр ирэхдээ таархвэ. Зам замми абад жадлаа дороод ир табар боллоо сэл нөхтөр хайгаар хааж гутан жирган жамар бөглөө жадлж бөгд замми абад сэлэн жавраас түрг сэжа дороод ир шагаа мөнгөн жадын самураад ир жээлсэнэн шилжиж завсааныг эргэлж харуу живсэг шоож босууг эргэлж харуу живсэг эргэлж эн мэтту эн нөрлөм бэлдэм мен цуас хоёр цуурат та балгир хинээс хо ата дөөсинэн дэг хөлгийн тоорэ дагаад тоосодон манд овалан тоос ахтар гэдэр манд вана хөлг бэнэ тоорэгэ даг тоосодон батар өргсөн гаж өргтам гард тө тойли өрөө ор өлсөн бороо шатгаж тэрсэн гаж тоорг гард тэт хойлины өрөө ор тоосон бороо шатгаж хүмэн жигэд хэнэн хүнгийг мэн санах хөш болоод шатал төнгөс гэж ялан жил тэлэн алиг мэн санах арав нь хөш төнгөс гэж чэн шанван хвалиж чөжилэн гэн яагаар хөрж гуарбын богом тгий бэлтэн юм янжин таар үдэ би эн муу маллиг астгавал бали эртэм жин гачр нэр гасан бэнгүй тэ тэрвэй сот хоёр хүн нүрлэн бэлдэж нэг зуу тэбас гуарбын жаггүн жевсэг жүрэд ирхийг ин гисэд өдрийн нар тагвал бали шуу жойжгло бас татгаад л хоёр олоо үл баралч гээд л хөрстүүд төрхий хөлдөржээ хэнэд хойжуганны баруу өдгөд хөрөн ажилыг үүжил тангар ор газар чүлдрэх хүний мөтүү бол хөрөйс сүүгийн бай хамаг байнас хөлсэнгар арабын нүш тэнгэс гэж хаалийж хамаг байнас хөлсэнгар хаяг үлэм бай хэнэн

Асар тэн дээр жогсоодхсан. Шяуган бүтгэлээ агарын нар нэгэн төлөө өрөө болжээ. Чалуу жангжуна дээн байлдан сэмэлчэх жангжун алдаш болоос эгаад болбол. Салху харин ий болбол давар давхар дэлдмээн чи. Пэрвис хоёр тэнша хагарамьян хвалиги суайл хүмэн хүмэн.

야, 수발롯 화리진의 호신샷들 덩적스니 허이르 으트거딘 지르 허이르 으트거딘 짱준 날수디문 니근 들라는 무덧 흘쩜벌히기 두르떨트구에 샤후강 아수나 수 바르군의 으트거딘 장준의 훗샷들이 으르뜸 야무르베 흠이여 흑이는 수 있었소 이너치가 도글나 화리지 은허헐 허슴 늘어가락슨 호몸시 히르바르기는 바가트로 올로 비담은 좋은 집세긴 도트르벌벌 왔다가 치그득이마 Чэнклэ хвали жиги осл жанжунар уч охт бол хэ хэмэн хэлжу бэна хэ. Парагун өткөөд ин юх ширэгдэгэн өргөхсэн хвали жи гэдрэгэн хэрчэд. Толгоги болбол сэхтэрчэ. Гар доорох жанжун нарса сай чэллун сай чэн хүдэн өгөл жэна. Энвадагийн дэндэр би гараад. Хан уолтын чирэг жангжин хэдэн шинан нөмөгдөхсөн юм өтхүй. Өнөөдрийн дээн хийсэн сүү шангсүүнэ хөбөөгүн сүүгэдэг. Нэлэх балчирын насны хүүхэд байгаад өнмөттүү багатра. Насны хөмжөөндөн хүрэд өрин чигөөндөн толохтөр толбаасуун мане. Исэн жүүгийн газар им өтүү багатра ховор хөмөн сүү ичөөм ёнэхэлээн. Хоёр өтгөд чирэгий хөлли нэг нүдтер амрхи төрөглөхөө гүнүтө зэгүн өмнө

өмн дүшн өмн жирэг бол чигсэн уцрал боком тийн гатэр бахтаа хөө чичир мэхний ёхо өргөн өөр бэлтгөө биян чин бэлтгөө бэг юм нь дөрвөн үүдэн дөрөв өлгөөд хоёр үжүрийн чирэг уулж ягсан баа ири.

талдаанаас төрхөн хийж чаггаан чаддгийг бисд хойлын хөш тэнөөдөр ванзан нөлгмэрдин варавч хөргөө тоглох ууш тангша хойл нийлмөр баллаа гэрч сонжигийн бай уудан мингэр аваад өвчүг хийж чаган хөх гэн аваад доктораач ядлаад төмөр шадмар ялагч шидэм үжигэд өсөр багийж чаган хөх гэд аваад шахадхсан чих гэсэн жавар зевсгнээс нь татаж жолын уруун хөмрөд боохийн нэгсэд харчаа зевсэн үүд он мэгэр дээр ухтаадаж таш гэж балан алан батарч дүрвэн тал гали хөрөө хөл хөрөн бож хээн нас тавин шидэм боохийн нэгсэд тав удааж ялж хээн нас тавин үүд он мэг жадлагийн нэгсэд хээн нас өтэж хоёлын хөш тонгс гэж 24 48 зевсэн жүрээд гэрч хаяагүй юм бай хөн жүтээ хөнөн хөнгөө юу батна хүш балаа шатал төгнөс гэж эрэнжла элен алиг арабын хүш нэхтраат тарж хаяагүй юм бай энэ мөтөө жүрлдэн бэлдэн мэнч тавнас цоон уу балаад ир хийн үйс мөнө урбан дэлээ чалгжээ хэнэд л васан мөрөн баталжээ хэнэд л гол хат баржээ хэнэд л хай жуганы барантэ газар тэнгэр чүлдэржээ хэн төлөвтий Сонгигийн бай таагарын доктор дахин дөрийн манд жандар нүгэлжин цас орвол болвол өдрийн тунгалгаар бодгоо чаруу нэртэй уулчгоо бол буян сайнаар санаггүй үүлгүйлэл болвол өдрийн тунгалгаар бодгоо ой сайн нэртэй уулчгоо бол буян сайнаар бодгоо исэн жүгийн гажил самарч гүнөөчи эртэмжийн гажил хөнгөөр бодгоо бэлжэн бэлжэн дахин дөрийн манд үнэн чи сумруул яваад эргэл цагаар бо тогол Сүндэлэнэ ерөөл матарч үгүй хөл гад гад дэлэ чалгажээ хэнэд л галжуу барс хэрлжээ хэнэд л гал тимир талбат авалжээ хэнэд л нүрлэн байлдад хоёлын ч өрсөн жирсэг жаргаан жахун жирсэг болли шүү агарын нар өрөө болоод ирж алтан дэлхий харми болоод ирж хаяг үл имд хэн болдэй хэнэн дилий гэдэг санаа байдаг болооч хоёлын хөш Төвөн жигсэн очраас хойлон хэн хариган тийн яллахи Төрвийса асар тэндэд ажаар нь үчээсэн Йоо Чангнан ма Сяохоган нут танган үчбөөс Сонжи нэгэн чагийн агуураар Фалижи гэдэг мэрнэ Тахтлаагаар нь чадан дээр үлгэж авяад иди гэсэн санаа байдаг болооч Төнгэрийн нар өрөө болсон те Залуу настай жанжин алдаж болохоос ягаад салху харны давхар давхар дэлдэж баргун жух басч салху харны шат хоёр дахь чирэг хараан салжээ

배우네 허벅은 화양도 번역이 척을 치겠 얼레도한 녹을 제시오. 한월신 고름독가르 범틴 아지르볼라 호시뜸 바가트 늘어드 부르지 지구를 섰던 귀차 지양준 시력을 벌지 나 때문에 허이로다기 네 벨덕슨 늙 도가르튼 수 으르 바가트리 헬브르구야 언누 드림 벨덕슨 펑지 수상순의 시합은거나 바스쥬 헬브르구야 문허이르 장준 배갓 ол нэгэ жугаагаар ботход хэлбэрээр бэлдэж болохвэ. Ирэхсэн чиригийн тоогий азараад өчгөн болбол тоо ичөө тэрэ. Ийм ёо чиригийн донд бага тэр үстэл лавтэ бэна. Гахтаа ху хоёр удааны тийм дэр хоёр өр хин жангжунаар үчгтэр толбол ханвал син мэн чангжун баатар үнэхэр үл мэтүү чожаар жэна. Энүүгий хөл хийнүү исэд чирэгийн жүүй төсмөл. Шаужин хөлгөө нүгэ жүүй төсмөл шаужин гэдэг бол. Лүүхүн гуанэ гажирас сүүшаншу эмэд бээхийн үйдэн. Чи болбол лүңши хансүүгийн гажир хуалийжийнэ чирэгтэн ошиж. А, дотрым болбол. Дотноосын гашан ол. Варбулаа гэмэнчи ебул жүшэмэй. Өн хүн бол өдей болтыр бахшин жағабады бату чөжіл үхсөрі. Өнөөгін өн хуал ежіне хөлжек үгі болуыл. Жүйі төшмөл шаужин санғасад. Мәне хан олас бас батыр өштін үрдімтін нүлөөд бүрдөөд бейхэн бейжа. Мене бүй шаужин ямар нүг ташырмий үргілж. Хан оластан хүчөө нүргінөө гэж. Өсөбі өрж. Өтмө чирэг түр чаг далдылым бэй харам бэйгаа. Өгүүний болу димилай арбан тачхуэ. Өнвөшчийгі үңіржей өрэхгү мангарин нарнтойя маан тхийгін үйсүт. Шаху гангин жарлах өн үттір дэл хийт болуэ. Бэл төбөөс дүүрүүн үүдэн дээр өлгөөд

0: аяа дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнд Барангушугаар нутагтай Хөхотын үндэстнээ дуу бүжгийн бүлхэмд ажиллаж байгаа дуучин Тогоо Дайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Ирэн хотын радиогийн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Таалан сонсноо.

0: Хондод сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сайтгийн хагалсан энэ сайхан уран бүтээлүүд жаахан шарах мах уран бүтээл болно. Мөн энэ сайхан уран бүтээлийг амлиулж эрхэм сонсогчдын маань сонирд хүргэсэн улсын 1-р дэсийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүнд Хушуугаар нутгтай Гохотын үндэснээ дуу бүжгийн бүлхмэд Адлийн хуваартай дуучин тогоодэгийг нэвтрүүлэгдэн уран болжоод одоо дуучнаа маань айдууны талаар хийсэн ярилцлага төгөл уран бүтээлийн өрхөм сонсогчдаа санардуулахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань нэвтрүүлэгтэйгээ хамт болчин өнөөдрийн дугаарыг таалам болгох болов. Тэгвэл дуучнаа бас өрхөм сонсогчдаа дүгүмхэн тайлцуулга хийгээд авъя. 1995 онд бол одоо Наннинд явгдсан бүх улсын 2-р удааны дундад улсын ардын дууны уралдаанд оролцоод алтан шагнал ивэл гарцсан. 2000 оны 10 сард бол бүх улсын 1-р удааны Монгол уртын дууны Аражуу төлөвс уралдаанд 1-р дэсийн шагналыг хүртсэн бөгөөд 2000 бөгөөд 1 онд Өвөр Монголын өртөн цогорноос Мурал Эрдэм хосолсон урлагчин гэсэн 10 алдар та чулийвэл олгосон байгаа юм байна. Доор хамтдаа дуучнаа маань сорвдлог ярилцлага уран бүтээлд анхаарлаа хандуулъя. За багштай сайн байна уу?
1: Сайн, санаар сайн байцгаана уу?
2: За ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн хаймард морлон саатаж энэ сайхан яраагийн өгөх болсон багштайд маш их баярлалаа. Ингээд юуны урд одоохны бас шин сайхан уран бүтээлийн тойронд нэвтрүүлгийн хөтлөлийг санаж байна.
1: За тэгээд би бол одоо яг сайхан уулын мар Баруун Сүнд нутгийн гэрэлт сум нь штэ одоо чинь манас гэрэлт сум чинь одоо ягсан эрен хоттой хараалагдсан байна. Тэгээд би бол яг энэ нутгийн өстө ууг бол байна. Миний аав ээж ахトゥ садан төрөлгөр одоо гэрэлт одоо эрен хотын гэрэлт сумны одоо толгоч чагаар нутгтээ өстө яг миний төрж өссөн нутг байна. Би ч гэдэг энэ нутг усанда ирээд их баяртай байна. Жил жил ингээд ай тогоо ингээд малчин төмөндө өргөстэй төйлийн их сэтгэл өндөр байна. Баяртай байна. Ягаад гэсээр бид н одоо ийм сайхан дуучин гэж явсны хэвэд бидний сайхан одоо өнөөдөр ингээд сайхан ардын дуучин болгож явсан гэдэг чинь манай малчин төмөн биднийг сайхан ингээд хайрлж хүндэлж ингээд урамшууснаас бид н бас ингээд малчин төмөндө дуучин гэж нэрлэгч явчих маа. Эндээ бид н бас сайхан ацтэй гэж бодож байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо манай өрийн хотын гэрэлтөт цомбол уурлагчны өлгий гэсэн сайхан алдартай байдаг. Жалгаад мөнхөө багш танай нэгэн сайхан уран бүтээл унган нутах мөх ай дуугийг өрхөм сонсогчдаа санардуулъя.

0: Унган нутаг мах энэ сах уран бүтээлээр өнөөдрийн ярилцлага маань үргэлжилж байна. Үргэлжилэн тоогоо багшийн ярилцлага ая дуунд анхаарлаа хандуулна уу. За ингээд одоохон болтол багш танай дуун хоолойгоор буйлсан тийм уран бүтээлийн талаар манай сонсогчдод ярил.
1: За яг миний одоо ардын дууч болог одоо бүтээлийн дуунуудч болог одоо наацхтай нэг одоо баг батал 70 дуу болж байгаа да яг ингээд дуусан дуунууд цаашаа ингээд энгийн цагт ингээд дуулаад байгаад бол 100 гараа 200 гараа дуу байх та. За ийм л байна.
2: Шинэ ер нь одоо багасаа л одоо уран бүтээлд дуртай байсан уу дуу хуурт одоо дурбахтай байсан уу?
1: Тийм шүү. Бидний чинь одоо багасаа 8-9 настайгаасаа одоо ёстой багасаа дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, дуу урлагдах их авьяастай одоо бахтай ш тийм. Чи яагаад гэсэн бидний чинь одоо багасаа тэр үед ч одоо манас аа манай аав чинь малчин усууч гэх малчин усууч чинь сайхан өөрийнхөө сайхан одоо сайхан цагаан ногоон сартай юм уу баяр дурсгалын сайхан одоо өдрүүдэд одоо найр наад юм үедээ одоо ойр сайхалтай айлхаан тэгээд одоо ойр харьхан одоо настай цултайгаа одоо найз нөхдөдөө хөөрж нарихтаа одоо яа яа сайхан уртын дууд болдгийн чадуулж хөөрөх дуртай чи уртын дуут бол нардын дуут бол тэр бас нөлөө байна чи одоо нэ Аа бачи нөлөө байна. Ард дууд сайхны тэр дундаас дуулдаг уусуудын нөлөө байна. Тэр үе чинь мануусын тэр үе чинь бас араажо гэдэг юм байсан шээ. Одооныхтай адилгүй. Ингээ телевиз мэлсэн гэж байдаггүй. Чи бидэн чи араажо чинь бас барыг айлд байхгүй тэр үед. Чи манус чинь тэр үед араажогоор дуу сонсох чинь бас тэр цагтай. Өглөөгийн 8-9 цаг, өдрийн 11, өдрийн 20 ингээд оройг ингээд нэвтрүүлэг тэр үед ингээд байдаг. Тэр үеигээд утга урлагийн нэвтрүүлгийн манус ч одоо гачин цагт навж сонсон. Тэр үеийн мундаг мундаг дуучингуучин лаза багш хтергээд мундаг мундаг багшууд байж таа боён дэлгэр багш хтер тедмэй багш байхал тийм сага ахмад багштуудын тэр дуунуудыг тэр үед бол ингээд сонсдог арааж угаас чи хамаг түр багаас уртын дуудууртай юм аа өөжөө дуулна манай тэр нутгийн настай бууралцууд яд болох тэр үед бол теднөөсөө дуугийн сонсон арааж угаас я сонсон чи мундаг багш тэр эртээ одоо хөрхийн борхон болцсон боён дэлгэр багш энтрийн дууг бол мундаг сонсоод Ста миний нутаг гэдэг тэр дуугийг бол харааж байгаас чигээ дуулж ингээ уртын дуу гэсэн юм л ингээ залгаад бүр тэгээ дуулах болсон. Тэгэхэд багасаа бол тэр цагаас эхлээд одоо одоо болтер ингээ дуугаан дуусаар явчихлаа.
0: Ер нь ай дуул хүний амьдралд дутагтаж болохгүй байдаг. Ингээд одоо бид хоёрын ярилцлагаан турж авсарлаад багш танай нэгэн сах уран бүтээл өөж ба нутгах мөх ай дуугийн өргөн сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүний амьдралд ер нь багш хүн бол одоо хүндтэй байдаг. Ингээд одоо багш таныг мөн одоо урлагийн зам руу хөтөлж оруулсан тэрх хүндтэй багшаан манай сонсогчдод тайлцуулбал.
1: Одоо энэ хамаг түрүү юу гэж та би одоо энэ чинь багаасаа ингээд дуулаад яваад одоо багш сургуультай байх чинь ингээд дуулан шүү 8-9 настай хүн дуулаад ингээд чигээд удаа болгон тэгээд сургууль чинь тэр үед одоо юу байдаг ч та сургуулийн ингээд утаг урлагийн ингээд бүсгэн байдаг юм жоохон. Тэгээ тийм сургуулийн тийм 6 сарын нэг энэ тийм хөтөлбөрийн сайн оролцсон аа. Чигээд одоо том сургууль өндөр зүгийн том тэгээд тэр өртрөө одоо бол сургуулийн тийм хөтөлбөрийн бүлгэнд ордгийн. Тэгээ өндөр зүгээр төгсчихөө тэгээд л одоо гэртэн байж гис юм аа. Тэгжгээд сайхан манай хамт нөхдөөс ингээд сайхан дамжаад ингээд дамжаад одоо чигээ тэр үе чинь бидний одоо сайхан ягсхан улаан цавийн багшийн сургууль манай нэг отхон гэдэг хам сурагч байсан. Тэгээ тэр одоо би төгсчөөд гэртээ хэрэггүй яжсэн. Тэгээд л одоо мал дайран байжсан аав ичдэг. Нэг сарын юм шиг.
0: Нэг сарын нэг.
1: Аа нэгэн дод наадна гэж тоглооч. Тэгэхэд ягсхан улаан цав аймгийн дуу бүжгийн бүлхмийн одоо ягсхан тэр үед одоо яг цагаан сар орчихсан чинь жилийн урдур яг энэ үеэр тохтоо бууж одоо малч хорноор ингээд тоглолт гаргана гэж юм. Тэгэхэд одоо улаан цав дуу бүжгийн бүлхмүүд манай оюун билэг ах байхгүй. Энд чинь яг манус чинь нэг нутгийн нэг гачааны нэг готны тим манус чинь бүр нэгтэй доороон байсан.
0: Сайхалтай.
1: Аа сайхалтай. Эхлээ бидэн чинь бас ингээд бас садан төрөл болно шүү дээ. Чигээр тэр ах минь тэгээд надад ингээд хэлсэн одоо юм ингээд бууно гэж шээ дууч яана. Чи тэдний дараг маргада хэлсэн чинь тэд нь одоо яг сайхан манай дуучин одоо орчим гэрдээ явдгийг яваад одоо байхгүй. Яг чөлөө цагаан сар орчихсан юм чинь тоглогт очиж чигээр надыг дагуулаад тэгээд захрын хойд гошууны тэгээд одоо хөдөө малж хороо ингээд бууж тоглолтод

0: Боож. Чи одоо яг завшаантай ямар сайхан завшаан. Тэгэд сонсоход одоо хөдөө боогод явж их үед одоо сахрын байдаг шүү. Яг сахан Улаанбаатар хүн аамна гэжгүй юу? Дөрөн Монгол хүн аамна гинэ. Тэгэд одоо ингээд дөрөн Монгол хүн аамна яг сахан манаас чинь одоо тэр чимээг сонсчихсан болохоо одоо одоо шилгуул иштэнд очоод чис бид тэр үед одоо хамаг дур уртын дугаараа ингээд шилгуулж орсон юм. Чигээд энэ сайхан завшаан тараад ингээд шилгаад Улаанбаатарт ороод тэр чи 81 онд ч та би ороод тэгэд 81 онд сахар баруун гарын хойд хөшний Улаанбаатарт ороод тэндээсэн тэгээд 95 онд улсын одоо бүх домдод улсын 2 дугаар удааны ардын дуучдын мөрөөдсөнд одоо тэндээсээ ингээд уралдаанд ороод штт. Улсын шалгалтын орон можид тус орондоо ингээд явагдуулна. Тэгээд тэндээс шигшгтээ тэгээд улсын уралдаанд тэгээд яваад улсын алтан медалийн авчирсан дараа тэгээд 95 онд Улаан цавийн дуу бичиг бүсэмд орсон. Тэгээд тэндээсээ одоо бусаад тэнд 8-9 жил алжгаад 2005 онд хотын өөр Монголын хотын дуу бүжиг жижигхи хөрөөлн тэгээд дуучнаар тэгээд оцсон.
1: Тийм байна. За ингээд багш таныг бас тэр сайхан нутгад үлдээж бас дуучнаар адлуулсан. Тэгээд тэр нутгийн дуухайтай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг та өөрөө дуулсан байгаа юм байна. Жахрын хойд хушуу минь өн мөчөөр өн сайхан уран бүтээлийг эрхэм сонсогчтайгаа хуваалцсан бэрий.

0: За ингээд багш танай нэгэн сайх уран бүтээл Жахрын хойд хушуу минь энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонирдлоо. Тийм ер нь одоо хүн болгон бол амьдралд хүч хөдөлмөр гаргаж байдаг. Нөө онцгойлон одоо урлагчин хүний бол маш хөдөлмөрч гэж ярьдаг. Яагаад гэвэл нэг сайхан уран бүтээлийг хүн ардад хөргөж барина, мөн одоо сэтгэлд нь үлдэн гэхэд тэр сайхан уран бүтээлийг одоо хүн ардад хөргөхийн тулд нэг урлагчин хүн бол маш их хөдөлмөр гаргадаг байх.
1: Тий, тий. Одоо хүний хөдөлмөр чармайлаг хүний гомд ахгүй гэж гэдэг чинь тийм. Чи чармайжил байвал мэрижил байвал тэр зоршинда хүрдгийм байна л гэж бич гэж боддгийн.
0: Тэгвэл ер нь одоо маш сайхан уран бүтээлүүдтэй жалуу уран бүтээлчүүд олон чулгарч гарч байна. Ингээд жалуу уран бүтээлчүүдийн хувьд та өрдөн ярмаар жийл юу байгаа юм бэл?
1: Залуу уран бүтээлчд одоо маш сайхан сайхан дуучид гарч байна. Энэ хэл одоо миний одоо нутаг усны өнөөдөр энэ манай цагаан сар үдшилт. Би жилдээ бараг ирдэг юм аа цагаан сар үдшилттэй. Нутгийнхаа малчны үдшилт. Чигэд манай нутгаас бол одоо сайхан сайхан дуучид гарч байна. Бүр сайхан өөр өөрийн онцлогтой мундаг сайхан тийг залуу уран бүтээлчд гарч байна, дуучид гарч байна. Сайхан мар манай нутаг бол үнэн дуучин, би одоо дуучин урлагчин гардаг ийм сайхан нутаг өстэй гэж
2: би.
1: Тийм дуучны үлгий ингэж хэлж байна. Чигээд их сайхан дуучид гардаг.

За ингээд ярилцлагаан төрж авсарлие. Үргэлжлэн тоотой багшийн нэгэн сах уран бүтээл, үжимчин дархам байгалийн шүтэн нэгэн сах уран бүтээлийг өрхөм сонсогчтойгоо сонирдъя.

0: Нэгэн сайхан уран бүтээлээр нэвтрүүлэг маань маш сайхан үргэлжилж байна. Ер нь тийм урлагчин үнэ амьдрал ахвайгийг манай одоо нийт сонсогчд маань маш их сануулчилдаг. Ер нь энэ мөчөөр багш та бас одоо өөрийн амьдрал ахвай тэгвэл одоо гэр бүлөө манай сонсогчдод танилч болно уу?
1: За манас урлагчийн хүмүүс бол одоо ердөө бид нь их сайхан тэр ердөө би өөрийнхөө бие хэлэхэд ер нь бид нь одоо энэ урлагийн хүмүүс бол олонхын өөр хүүхтэрхүү тийм нэг сайхан сэтгэл санаатай байд. Ингээд их баясангүй, тийм хөгжингүй, тийм нэг зан араншинтай байдаг. Миний хувьд ч гэсэн дууган дулаа баялаасаа тэр яг тэр тийм нэг сайхан залуу зан ороо авчих штэ. Манас тийм аймаар тэгэд тэр өөр бас адлын байрын уусатай бас шал өөр. Тэр ая дууган дуулаасаар баялаад хөөрөөд баясаа тэр сэтгэл сэргэн. Нүүе лөө бид нэ ч одоо уртын дуучин болохоноор уртын дууган дуулаа гаргахад байна бүх бүх бие сэтгэл санаа тэгж одоо тайвширж одоо ёстой өнө ташигаан тэгж уужирж явдаг.
0: Орхим сонсогчдоо айдууны нэвтрүүлэг таан учиртай сайхан үргэлжилж байна. Үргэлжилэн улсын 1-р дэсгийн тоглогч Шилэнгол аймгийн Баруун Сүндөөр нутгтай мөн одоо Хохот үндэсний дуу бүжгийн бүлхмэд ажлын хуваартай Алдарт дуучин тоготой багшинхаа уран бүтээл айдуугийн үргэлжилэн орхим сонсогч та бүхэн дуун сонор дуулий та бүхэн маань арааж угаасан холдлого өнөөдрийн айдууны нэвтрүүлгийн маань таалам болгох болов. Эрхэм сонсогчдоо жалгаад мөнхөө тоготой багшийн нэгэн сайхан уран бүтээл хонгор шарах мөх хайтуугийг үргэлжлэн та бүхэнд сонирдуулъя.

0: сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Амьдралд ер нь одоо багш шивийн барилдлага бол маш гоё байдаг. Энэ мөчөөрөөс багш танай одоо өөрийн таан хүмүүжүүлж гаргасан шир нарынхаа тухай ярвал.
2: Надаас сурна гэдэг хүүхдүүд арим байдаг юм аа. Жишээгээд биднес 10 хортноор явсан тэр арим сайхан залууд өнөртөттэй ингээд тоглолт гаргалаа. Дуу хоор ингээд хөөрцгөлөө. Тэгээ сайхан байсан. Тэгээ тэр нутгийн уусууд бол одоо тэгээд манаудын дуу яг ард олондоо танигдсан байна. Эргэн санд аав ярьсан дугаар одоо малчин төмөндөө танигдсан, Монгол төмөндөө танигдсан. Тэгэхээр тэр нутгийн уусууд бол манаусыг 3 настай хүүхдний дагаад дуулдаг гэж тэр үед манаусыг тэр дугаар манаудыг таньсан шүү дээ. Чинээ тэр нутгийн хүүхдүүд хэлж байна да багшаа сурээ, дуу сурээ гэдээ хэлж байна. Надаас энгийн цагт надад ингээд утас мутас очтдаг ариун хүүхдүүд сурээ, дуулийн сурээ гэдэг очтгийн. Тэгэхээр би одоо эхэлдэг яа багш нь одоо адлийнхан байран дээр байхд тул одоо их ч нас багш нь бас одоохон дамаас сурагч мөхс авч явахгүй маа. Чигээд нэг адлаас байраасан боосон дараа би чөлөө цавтай усаар бас сайхан сайхан одоо сурагч авч хүмүүжлээ гэж боддог.
1: Хүн хариутлага маш их чухал байдаг тий. Ингээд багш танаа яриагаа сонсоход таавал одоо маш их хариутлагатай гэдэг нь бол илхэн байна. Яагаад гэвэл тий өөрөө бас адлын байр дээр байхад сургаж авахгүй гэж одоо хүнд хэллээ гэсэн. Тий ер нь ажил тэгээд бас одоо сургач гэд олон жилийн хуваагаад ирэхээр хүн бас одоо адлын дараас хүндэрнэ. Аль адлын цэсэн одоо сайхан боёлуулд илэхгүй тиймэрхүү болчоо гардаг. Ер нь одоо адлаасаа амарсны дараа бас олон сайхан хүүхдүүдийг бас өөрийн адил тий нутг усандаа алдартай ингээд бас олон томонд маш их махтаалтай тийм дуучин болгож хүмүүжүүлнэ гэдгээд итгэж байна. Тэгвэл нэвтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Саяхан бас сар шин маань өнгөрлөө. Тэгвэл ер нь одоо сар шин жоруулсан бас нэгэн сайхан уран бүтээл танай дуун хоолойгоор 178 маань сонор дөхөрж байсан. Энэ дуу маань сайн шинэл үг хүмүүх хай дуу болно. Үргэлжилэн энэ сайхан уран бүтээлийг таа Радиогийн Чинкэр толгоноор эрхэм сонсогчдоо сонор дуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүгдийн алтан сонорт хүрсэн нэгэн сах уран бүтээл алдарт дуучин тоготой багшийн маань дуулсан өөж гэв 2 минь хамаах уран бүтээл болно. Ингээд өнөөдрийн ай дууны нэвтрүүлгээр улсын 1-р дасгийн тоглогч Шилэн гол аймгийн Орион хотын орн утгатай хотын үндэсний дуу бүжгийн бүлгэмд адлын хуваартай алдарт дуучин тоготой багшийн ай дуу тэгвэл адал амьдрал уран бүтээл

0: Зүдийн орхим та бүхэндөө сонирдууллаа. Ингээд нөвтрүүлгийн хаймард маань морлон саатаж сайхан яраа өгсөн орхим хүнтэй багш тандаа тийхэн та талархаж байгаа илтгэе. Мөн өнөөдрийн энэ сайхан нөвтрүүлгэн багш танай ард олондоо танигдсан нэгэн сайхан уран бүтээл өргөд санагдах аавын хайр хэмээх айд өгийг орхим та бүхэндөө сонирдуулан нөвтрүүлгэн өндөрлүүлээ. Бидэнтэй хамт байлцсан орхим сонсогчдоо маш их баярлалаа. Нөвтрүүлгийн хаймард морлон саатаж сайхан яраа өгсөн багш танай адал амьдрал айлгэр таан ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан жүнглийг дэвшүүлээ. Энэ сайхан уран бүтээлөөр бидний яраагаан турж авсарлаа.
1: За баярлаа. Даяар таан жуссан ад жирөө сайн сайхныг хүсэн зүгнээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Бүгэн сонссон та бүхэн

Энэ бол монголчууд л байдаг хөөмэн урлаг. Удам талын өчнөөс уянгарсан хөөмэн аялгуу, сэтгэлийн ариулах, тэнгэрлэг аялгуу.

2500 жилийн өмнөх байлдаан тулсын үед бий болсон дүн үндэстнээ дуувал өнг өнгийн хоолой нийлүүлэн хөгжмийн хавсарлаггүй гар дуулдаг дуулахын мэрэгжил. Яруу уянгалаг ай дуун эртдээдийн түүх томгий хайлна.

0: Төвчүүдийн хамтын бүтгэл агуу их баатарлаг туул гэсэрвэл дэлхий дээрх хамгийн урт цорын ганц амьд туул юм аа.
1: Бейт бос соёлын өвийн түүх шаштрий дэлгэж баялаг сайхан дунддын боловснороо бахархаж явъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: бохордлого тишээ бүх талаар хөгжүүлж, үцсгэл цахан дундад улсынх байгуулъя гэсэн мэдээллээ.
1: Чунчингийн Үйжүн, Гуандунгийн Мэйжүгийнхэн ард олны тулгын бөгөөд хүчээр бүрэхтэй шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлыг чармайн шийдвэрлж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцал хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн боттайжуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гонё.
2: Товороо жоги мэдээ. Амхын боловсны байгууллалт бол дундадын үндэстнээ өндийн хөгжилтөд холбогдож байгаа үндсэн бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагта шин жамналт их амхай байгаль орчны хамгаалалт ажлыг нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас нэн их эрчимтэйгээр төлөвжүүлэн ахиулан шин цаг үеийн амхын боловсны байгууллалтын шин хууцыг бичгэлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд Эл газар орон солон мөчрийнхэн Ши Цзиньпингийн амхын боловсны үжилсанаар жолоодлог болгож, бохирдлогоо үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг идэвхтэй үйлдэлгэжүүлэн, үцсгэлэн цайхан дундад улсын байгууллалтаар хүн байгаал эйж огчлолт жирэгчин орсон одоохчлолтыг бүх талаар ахиулж байна. Элсэг засгаажилт гарамгайлсан Инюйчин өнөөхөн Свитнес таныг өвөр Монголдан варин жалж, манай Ордос хотын муу улсын элсэнчлэлд ирж мод төрхийчин хүсэж байна гэж бүх дэлхийн найж нөхдөө чин үнэнчээр уурсан байна. 19 насандаа хамар хатгах өвсгөө муу усанд ирсэн Инвижин 41 жилийн турш хэдэн том муу ой мод тарж гайхамшигыг үүтсэн.
1: Өмөртийн 3 орны халхавч ой жирэг улсын голдлогтой ам ухаан инженерингийг ахиулахыг дагалдан улам молон хүн Инвижин шиг элс манхийг ойжуулж ногооруулах игнэнд орсноор одоо муу улсын элси зассан норм жууны 85-д хүрч манай улсын уул улс ой шугаа таран газар нуур чөөрөм нутаг үчээр элс манхи нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засан чигчлэхээр үргэлжлэн чармайж байгаа байдлыг амьдлагаар харуулсан байна. Сайн сайхан ам ухай байгалийн орчин нь ард түмнийг хамгийн 5 тухтай болгодог. 2018 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын анх дугаар хуралдаан дээр чухалчлагдсан. Бид нэн их эрчимтэй, нэн боттой арга хэмжээ авч байгаад ам ухаан боловсны байгууллалтын ахиулан бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга хэлбэрийг түргэн бий болгож, байгалийн орчны довын асуудлыг чармайн шийдвэрлж, манай улсан тэнгэр нь нэн чилмэг, уул нь нэн хөхөмдөг, ус нь нэн чинхэг, байгаал нь нэн чимчгэр болгож, онгон дархан уул ус бол үнэлшгүй өвөрд нь мөнгөсөн үжилтийг бүх улсын эл газарт нэн гүйчэд илрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр эл газрынх нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй болгохыг түргэн ахиулж, уул ус нь нэн үжимж төгөлдөр хүн ард нь нэм боловсон сурталтай үзсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулахар чармайж байна.
2: Жуна улрал бол хөх чамаг ихээр ургах хугацаа болно. Виннамужийн Хүмингийн Эйж нуур гэж нэрлэгдсэн Дянчин урд жамг болон усыг жирэгдэн засахыг нэгт чохчулсан 17 тавчин өдөр шингүй ажиллан өдөр болгон 130 том босоо дөрвөлжин метр ус чевэршүүлж байдгийн. 2020

0: 2014 онд ашхлалтад орсноос нааш Дянчши нуурыг жасан чигчлэх нь арга чаахад төшөглж байснаас нэгэнт санаачлагаасан сэргийлэн эжимдэх болсон юм. Жамх болоод усыг жирэгдэн жасхийх нэг чохчулсан тавчингийн хариуцлагатан Шюка хэлэхдээ нуурын ус тоногт хөрөмжд орсны дараа усан дэх хөх жамх болоод жижиг хөвмөл бутсан шүүж усны чанарыг газрын гадаргадах нуурын усны 3-р дэстүр гэж шууд нуурт нь бучаад чадах болдог юм гэж. 2015 оноос нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 3 удаа Юньнан мужид хүрч ажил шинжин байчааж нуур чуурмыг хамгаалан чэгчлэх талаар чухал жаавар буулгасан юм. Ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжлэн Куньмингийнхэн амхын сэргээлт усан жамын жасан чэгчлэлт зэрэг арга хэмжээг гүнжгэ ахуулан өндөрлөгийн гэрэлт сууд болох Дянчши нуурын өнг дөрхийг дахин сэргээсэн байна. Куньмин хотын Дянчши нуурын хамхаралтын жуурганы дэд дарга Тангюн хүн хэлэхдээ жуун том тооны бохор усыг чевэршүүлэх, борооны усыг шалвдан шийдвэрлэх, жамхтай усыг чевэршүүлэх ба нуурын усны дотоод орчлыг түрхтгэх 4 инженеринг шинээр байгуулсан юм. 2025 онд Дянчши нуурын усны чанар нь 1993 оноос нааш хянан хэмтсэн хамгийн сайн чанарт хүрсэн байлаа. Бид үргэлжилэн ерөнхийдөө жасан чигчлэхийг баримталж, системтэй жасан чигчлэн их үслэсэн жасан чигчлэхийг баримтлан Дянчши нуурын усны чанар, усны орчин, усны ам ухааг тасралтгүй дэвшүүлэн сайжруулах болно гэжээ.
1: Ам ухаан бол усны байгуулалт эрчимтэй акки дагалдан онгон дархан байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн мөнгөсөн үжилд нэгэнт хүмүүсийн сэтгэлд хадан шижээ. Төвдийн нэмчрэгийн гала тосхонд зэрлэг туурын мод уул бүрхэн ургаж муралжин суналцсан зам цэвэр чимчгэр байлаа. Ам ухаан сэргэлтийн хүчтэй ахиулж туурын модны аж ахуй хөгжүүлэхээр дамжин гала тосхон байгаль ахуйн үцгэлэн сайхан аж үйлс нь хөгжсөн ард иргэд нь баян чинэлэг болсон жамаар жаманс юм аа. Тосхны намын үрийн шүүжийн нэмд орж хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат чэжилэн зэрлэг туурын ойг нүдний чичхэн мэт хамгаалж байна. Манай туурын модны ой 300 гарай мөд хүрч зэрлэг туурын мод 1250 байж чичил бүр хийж байгаа туурын чичхийн найр нь бидэнд 300 гарай түм төгөргийн орлого авчирж байна. Нэдэн маны тосхны хүн бүрийн эжимдэж болох орлого 4,300 төгрөг болж онгон дархан байгаал бол үнэлшгүй өвөрдөн мөнгөсөн үжилтийг үнэнхүү найдварж уусан юм гэлээ. Шин цаг үед орсноос нааш манай улс ам ухаа байгалийн орчны хууль чааж болон дүрм тогтчийн байгуулалт хууль тогтох эрчмэн чангатхан дүрм тогтчоон чангаруулж хууль хэрэгжүүлэх хяналт хамааралтан чангатгсан байлаа. Бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын ам ухаа байгалийн орчны хуулийн бичигт анх удаа Ши Жинпингийн ам ухаан болсны үжил санааг хууль чааж болгон бичэн оруулж бохир дэлгүй нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг тусад нь нэг бүлэг болгон найруулад хуулаар засах арга барилаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохир дэлгүй тээшээ бүх талаар ховруулсан юм а. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хууль чаажийн ажлын комиссийн дэд эрхлэгч Хуанви хэлэхдээ хуулийн бичих эх ирэлтээс нь засан чигчлэх сэтггүй давилгаж хуулаар засах арга барилаар аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохирдлгүй хөгжилтөөс бүх талаар ховруулах ажлыг анхааралдан оруулсан юм. Онцгойлон уур амьсгалын ховролтыг арга цаг гэсэн тусгай нэгэн бүлэг тохируулж нүүр төрөгчийн давхар ислийг илгаруулах хэмжээг оргилд нь хүргэх нүүр төрөгчийн давхар ислийг шингэн арилгах чухал их байлдах бодлогыг дуушлуулж эрэгтгч жохистой хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрсэн бүх дэлхийн уур амьсгалын засан чигчлэлтийн системийн байгуулалтыг идэх үедээ ахиулж байна гэлээ.
0: Үцгэлэн цайхан Дундад улсын байгууллагад шинжил ухаан чэгнэ мэрэгжилтэд түшиглэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бохирдлогоо тийш бүх талаар хөвөрүүлэх ба үцгэлэн цайхан Дундад улсыг байгуулах талаар аль олон чухал баярлуулалт хийсэн. Ам ухай байгаль орчны яамнаа шинжил ухаан чэг нэмэргэжил ба эдийн явдлын жуурганы дарга Ванг Жипин илэрхийлэхдээ шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн нэн олон үр бүтээлийг ам ухай байгаль орчныг жасан чигчлэх чадвархи болгон хөвөрүүлж шинжил ухаан чэг нэмэргэжлийн хүчнэр онгон дархан байгалийг хамгаалах болно гэж. Ванг Жипин хэлэхдээ бид Намын 20-р хугацааны төв хороноо 4-р бүгд төрлийн жургаснаа ба 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчийн байрлуулалтыг эрс тууштуулан найдваржуулж амхгүй байгаль орчны чар хүрээндх шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн тогтчийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж жагтэлгүүрээр жолоодомж болгосон бохирдлогой техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн системийг чармайн байгуулж хүн байгаль ээж очилт жирэгчин орсон үзсгэлэн цайхан дундад улсыг байгуулахад шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин олгох болно гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Чүнчин хотын Үйжүн тойрог Гуандун мужийн Мэйжу хотынхан сурчлах байж ах залруулахыг нэг цогцож уулан ахиулж олон түм тулгарж байгаа хүчир бүрэгтэй шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа асуудлуудыг хүч тавин шийдвэрлж сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажлын бүтэмж болгон хувируулж байна. Чүнчин хотын Үйжүн тойргийнхан нээлттэй хүмүүжил хийхийг баримталж намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулан үндсэн шатаар гүнжгэрүүлэн байчаан судлалт хийлгэж олон түмний санал сануулхыг өргөнөөр сонсож чуглуулсан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Чүнчин хотын Үйжүн тойргийн гажрын төсөстэй шиг удирдах баг байчаан тод улсын 771 асуудалд чиглүүлэн нэг нэгээр засан чигчилж байна. Гондон мужийн Мэйжу хотынхан суралцах байж ах залруулахыг нэг цогцжуулан ахиулж олон түмний тусгсан тухайн талбарт гүйцэтгэх чухалтай засгийн ажлын үйлчилгээг ажлын цагт хийх цаггүй амралтын цагт хийх газаргүй байгаа асуудалд чиглүүлэн ажил хэрэг гүйцэтгэх явц дарааллаа шилдэгжүүлэн сүлжээн дээр гүйцэтгэх ажил хэргийн хөвцөгийг өргөтгөж жолоочийн үнэмлэхээ нөхөж солих анх удаагийн биеийн үнэмлэх хийлгэх зэрэг тухайн талбарт гүйцэтгэх шаардлагатай мөртөө олон тохиолддог ажил хэрэгүүдийг цаг сунгаах буюу цаг зөрүүлэн үйлчлэхээр болгосон байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх дэлхийд их хөвчээгэр хамгийн том далай дээрх гүйдэлсэл хүртэв. Дөрөвний өдөр Гондунгийн Янчанд амжилттай угсарч дуусгасан. Тус өртөг ашиглалтад оруулсны дараа жил болгон далайн ёроолдох чахалгаан татлагаар дамжиж 60 дуншуур градус бохирдлогой чахалгааныг дамжуулах болно. Тус өртөг байгуулсны дараа хөхмөрний 3 хавчлын Янчангийн Чинжуугийн 5-р 7-р хугацааны далай дээрх салхины хүчээр чахалгаан гаргах талбарын 163 машин чохчлбарын гаргасан чахалгаан энергийг энд чуглуулж даралтын дээшлүүлэх ба гүйдлийн солихоор дамжаад далайн ёроолдох чахалгаан таталгаар их хурын чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнд дамжуулж жил болгон бараг 60 дуншуур градусын бохирдлогой чахалгааныг дамжуулах болно.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Манай улсын өөртөө судлан гар урлын шугамын ашиглаж үйлдвэрлсэн Т-1000-ийн өндөр төвчний чадвархийд нүүр төрөгчийн ширхлэг эдийг Шанхайд бөөмөр үйлдвэрлэн сансар аялал, сансар охторгой, оюунлаг чадвархи, дор охторгой аж ахуй зэрэг дээд зинданы чар хүрээ ба ирээдүйн аж үйлсэд ашиглах боломжтой болсон бөгөөд энэ нь манай улсын зангилгын чар хүрээний хөгжилтөд голлогч байлдахдлын материалын дэмжлэх хангах болно. Танилцуулснаар олон жилийн шавталтаар дамжин манай улс нэгэнт уур ширхэлгийг үйлдэж бүтээхөөс нүүр төрөгчийн ширхэлгийг үйлдвэрлэх хүртэл нийлбэл материалын үйлдвэрийг боловсруулах бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээ жилийг бүрэлдүүлсэн юм. 2030 он болоход манай улсын нүүр төрөгчийн ширхэлгийн зах дэлгүүрийн хөвчөө 600 дуншур төгрөгийг давах боломжтой байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Сүүлийн үеийн бүртгэлөөс үзвэл энэ жилийн 1-4 сард манай улсын электрон чимээжингийн үйлдэл бүтээх аж үйлсийн үйлдвэрлэл түргэн нэмэгдлэн батлан хэвчээдсэн электрон чимээжингийн үйлдэл бүтээх аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийг нэдэн адил хугацаанахтай адилдах бол 114% нэмэгдэж нэмэгдлийн хурд чинь адил хугацааны аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртгөөс 184% түргэсэн эжнэлтийн орлого нь нэдэн адил хугацаанахаас 115.7% нэмэгдсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Манай улс Тайваны дагуулод хөөрүүлэх төвөөс аян дань 6 дугаар өөрчлөсөн ачааны дээрэлт сумаар 4-ний оройн 19:39 минутад Чэмфэн номерт 11-р дагуулодыг сансарт хөөрүүлж тогтсон тойролтын замд нь амжилттай оруулсан байна.
0: Төвөрөж үг юм дэ. 5-ны өдрийн тэг чагаас эхлээд улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үнийг дахинд тохируулж улсын дотоодын чиюу тос чаюу тусны жижиглэн борлуулах үнийг том бүрдүүн тус тус 525 төгрөг 500 бөгөөд 5 төгрөг бууруулсан байна. Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэл ойрд жаах та. Орон босго самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургай чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлт дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал данас санал оруулахаар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засах замналтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээх цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
2: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгдөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтаар жасах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтаар зөвдөлчиж, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчийн шударга байх, нээлттэй багтамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хувьсалтыг чөлөөтж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээр ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмрэлж, олон улсын өмгт дэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нэмрэлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмрэлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх хэтийн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад буян даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалчин ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Төв бороож үг юм дэ. Бүх улсын хоёр хурлуулын дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын 2 хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж жуу хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлцоо анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын 2 хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэмж чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сүмний сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын 2 хурл нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэтгэлийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын 2 хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэжингийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Болгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн урдан засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэргүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голд болох хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
2: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэжээ. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын 2 хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж зөвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодох шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргын аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахад зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн, олон улсын яриа хэлэлцээнэ анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонин айн сүлжээнд нийтлэгдэн, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгчхийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төргүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийн нэх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарагсэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүүлгийн төвчөд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрчээ.

0: Өндөд улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиул хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгдсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлжээ. Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сононд Дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цаашдаа явуулж үүдэлт шинжилтлэлтэй аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохгүй байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийнхэн илэрхийлэхдээ Дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнж гэргүүлэх Босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршилж иргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутгаа Дундад улсын бодтой иргэнлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениягийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улс алсын харьцаатай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь Дундад улсын үйлдвэрлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох Дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт үйлчлийг үйлдвэрлэгжүүлэх Өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүмнээс сүлжээнд тэмдэглэхдээ Дундад улсын бүх улсын хоёр хурл Дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор барахгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайлт татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос ашиг хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэж ахуулж аж үйлдвэржилтийн ах чан төрөгдөх болно гэж. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж аваа нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг. Өнгөрсөн 5 жилд Дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105 чиг 4-оор нэмэгдэж, бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлт 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсэн байна. Өдөр ирэх үеийн Women Division-т байгаа олон улсын байдалд Дундад улс тодорхой жогсолт бодтой гэрхмэлсэн шийдвэрлэх төсөл ба тогтун жишэлтэй байж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлээ гэж. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Тунгалах Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.

0: эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний нарийн шин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичгэн материалыг 2-р сарын 3-ны өдөр нийтэлж хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн байрлуулж хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэх ажлыг лавдуунаар явуулан энэ жилийн хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тархалтын ажлын тухай тодорхой шаардлага дурдсан. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоохчлолт нь дундад улсын маягийн одоохчлолтын бүх тал болон чанар чанартай холбогддож байдаг юм. 2025 оны 12-р сард хурлдсан төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүгч Ши Жинпин хөдөө тосгоныг хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тархалтын ажлын хөгжлөлтөөр дундад улсын маягийн одоохчлолтын үндэс суурь болгох хэрэгтэй гэж заасан байдаг юм. 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болохоор хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тархалтын ажлыг сайн хийх нь чангалаг болсон юм. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоохчлолтыг төрөгдөж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхэд аль дамжлагад хүч оруулах хэрэгтэй байна. Энэ тухай сурвалжч Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дээд сургуулийн профессор хөдөө аж ахуйн ухааны тусгай мэргэжилтэн хурцаатай ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: 2026 он бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тархалтын ажлыг сайн хийх нь том чухал юм. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоохчлолтыг төрөгдөж, хөдөө тосгоныг бүх талаар хөгжүүлэхэд яаж хүчлэх хэрэгтэй болоод байна вэ?
3: За, энэ дотор бол ийм нөхцөлийн талыг хүчлэх чухалтай гэж энэ бодчихна. Энэ төвийн 1-р тоот бичгийн материалын үндэслэлээ. Хамгийн түрүүнд бол Амбатаны амар түвшний 20-р өнгийг сахина гэсэн. Энэ бол хамгийн чухал үүрэг болно. За, энэ дотор нь бол энэ хүчлэх талаас нь яривал энэ шинэ үеийн мянган оншуур чин Амбатаны үйлдвэрийн чадварыг дэвшүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлж энэ Амбатаны амар түвшнийг бодтойж болох бол нан засаг хамтар хариуцна гэж тогтоосон байна. Энэ бол бас нэг чухал дурдлага шүү дээ. Энэ асуудал гарвал одоо нам болоо засгийн хамтын хариуцлагыг өрнө гэсэн үг. За, хоёрдугаар нь бол энэ өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалтыг явуулж таран газрын чанар болоод гамшигын сүлж чадварыг дэвшүүлнэ гэсэн. Энэ бас нэг чухал хүчрэх тал болно. Тэгэхээр энэ шар орчих эрдэнэ шишийн талбай нэгтийн уналтыг дэвшүүлэхэд бол энэ адлыг бол чангатгаж чанар сайтай төчөл бардааны үйлдвэрлэлийг өргөтгөнө гэсэн. За, энэ дотор бол одоо энэ чанарыг дэвшүүлэх талбай нэгтийн уналтыг дэвшүүлэхээр бол одоо хүчрэхийг бол шаардсан байна. За, тэгэхээр энэ ам бодоо тарих тарачтын ашиг орлогыг бат гэж энэ тогтчийг одоо төвлөрдөржүүлж ам бодоо тарих идэвхжилийг одоо дайчлах. Энэ бол одоо ийм нэг ам бодооны амар түвшний хорооны талаас ууж ийм нэг дөрвөн талаас хүчлэх зүйл болно. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар нь бол тариалангийн одоо хөдөө аж ахуйн эмнэлэг ухааны мэрэгчл болоод шин чанарын үйлдвэрийн хүчнийг чангаруулах энэ нэг хүчлэх тал болно. Энэ бол одоо голлох хөдөлгөөх хүчин болно шүү дээ. Энэ дотроо нэрийн ярвал энэ зөвл тариан үрийн мессийг хөгжүүлэн мандуулах адилгаах голон гүнзгэрүүлж зөвл амьд үтсийн өвөлтөр байжуулах зэрэг нь манай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн боомлж байгаа энэ мөрөгчлийг бол шавталт гарах ийм нэг хүчлэх тал болно. Гол нь бол шинжилгээ ухааны техникийн мөрөгжил төшөнл гэсэн үг дээ. За, энэ дотор хоёрдугаард нь бол дээд төсийн уюунч цөвлөн товорч уулархан оронд тохирох энэ хөдөө аж ахуйн машины одоо судлан нөөж дэлгэрүүлж уюунт хөдөө аж ахуйн талбайг бүтээн байгуулна гэсэн. 그리고 거르트와 같은 노래는 듣더라 보면 더치슨 그다 아주한 신이 우득 도위 발설지 또 오용치 그다 아주한 무릎치인 얼음이 들실루나 단내 두루두와 같은 옷사로 신지로 환치 또 허틀고 찬늘득 또 늘틈득 그다 아주한 호주는 그런 탈라스한 무릎치는 거르트와 어떤 구실릭 탈옷사로 어떤 우인 그다 아주한 아주 있으신 도위 발워나 Энэ дотор энэ күчлэг талаас нь нэрийн ярил гол нь энэ дотор бол энэ терачтыг күчрэхжүүлж ардыг баяжуулах энэ уул болно шүү дээ. За нэгдүгээр нь бол шинэ хөвчөний ардыг баяжуулах аж үйлсийг боцгойруулж нэг шин нэг аж үйлс нэг балах нэг ончлогтой нэг досон нэг үйлдвэн нэг бүтээгдэхүүн энийг байгуулж энэ бол өнгөрсөн ийм аргыг хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Энэ удаа бол энэ талаас олон хүчлэх энэ шаардлага гарсан байна. За энэ дотор хоёр дугаард нь бол хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлсийг олон хүчрэхжүүлж энэ идэвхшүүлэн боловсруулах хувирах нормыг дэвшлүүлээд боловсруулах аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулна гэсэн. Энэ бас нэг хүчлэх тал байна. За энэ гурав дугаард нь бол энэ хөдөө аж ахуйн соёл аялал жуулчлалын уулсчлалыг ахуулж хөдөө тосхны аялал жуулчлал хөдөө тосхны сүлжээ бодлогыг хөгжүүлнэ гэж. За нэг дөрөвдүгт хүчирх тал болсоор байна. Хөлтүүгээр энэ хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөн дамжуулах одоо шин сургаалаар дамжуулна гэсэн үг дээ. Хөдөө аж ахуйн үйлчлэгээний төвийг төвлөрдүүлж Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гүйлгээ нэг шалгуут хана гэсэн. За 5 дугаард нь болоо энэ одоо 3-ын 5 дугаард шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн холбоолох, дайцлах тогтцоог төвлөрдүүлж энэ малчин тариачдын одоо аж үйлсийн өртөг нэмэгдлээс олох ашиг олзуур энэ бол нэмэгдүүлнэ гэж. Одоо аж үйлсийн өртөг нэмэгдэхээс болох ашиг олзуур нь бол одоо тариачд малчтан ирүү олгон гэсэн үг болно. Энэ талаас хүчлэх хэвэл болно. За дөрөвдүгээр том хүчлэх тал болсоор байна. Суулсан ажилч амьдрахад тохиромжтой болоод үчирлэн сайхан хөдөө нутгийг бүтээн байгуулах. Энэ талаас хүчлэх хэвэл болно. Энэ доктор бол одоо хүчлэх талаас нь нарийн ярьсаар үсэн 5 талын уулга харагдаж байна. За нэгдүгээр нь улаан нэгэн төмийн инженерийн дурслалыг суралцж төвөө мэлжүүлж энэ хөдөө тосхны кэсэг бүлгээр энэ төрөл хавааж хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг ахиулна гэсэн. За энэ инженерийн хэрэгжүүлэх тунд одоо нэг л дээр бүх танаас хэрэгжүүлэх биш. Энэ үстэй тохиомжоно төрөл хавааж кэсэг бүлгээр нь алхам алхмаар төвлөрдөж өрнө гэсэн жийл болно. Энэ бүр нэг дуус хүчлэх жийл. Дөрвийн нэг дуус. Дөрвийн хоёр дуус хүчлэх тал болсоор байна. Ус цэглэхэн Чан сүлжээ бодсын гүйлэх цэмээ халуун зэрэг сойр төхөөрөмжийг нөхөөрлөн төвлөрдүүлнэ. За энэ 3 дахь тусаар бол сургаан өмөөчл эмэмлэг насчил хүүхэд саатуулах зэрэг хошуу шанаа хөвчөний олон нийтийн илчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлнэ гэж энэ дотор жарим хэрэн сургаан өмөөчлийн талаас авч ирж байгаа нь бас жарим онцгой газар орон тус одоо энэ хөдөө тусгам тус нь сургууль байгуулах. Бас сургууль юм уу? Тэргийн тус сургууль юм уу? Ийм их сургуулийг байгуулахын боломж шаардлагыг гаргасан байна. Энэ дөрөвдүгээр тусаар байна. Хөдөө тосхны одоо зорилгыг өөрчлөх, хог новш, бохирдол усыг арилгах, багасгах, зүгээр нь оршин суух, орчин тойрны чичгэлэн жасах, зүгээр нь үжилэн сайхан орон нутгийг бүтээн байгуулах талаас хүчил Энэ 5 дугаар туссаар уула жогсхоо хөв жаншлыг өөрчлөхийг бол олон ахиулж энэ хөдөө тосхны соёлын амьдралыг баялагж болно гэсэн. Энэ бол одоо өнгөрсөн тус одоо дуртаж явагдуулж ирсэн зүйл болно. За энэ удаа бас одоо олон цаашаа хүчлэх юм шаардлага гаргасан байна шүү дээ. Жишээл одоо хөдөөний 28 хийх юм уу? Зарим одоо жогсхоо бэлгэсэлт их хэмжээгээр хураах ийм хөдөө зүйлүүд бол одоо энэ талда арилгах талаас нь энэ талд бас багтана. За энэ 5 дугаар том хүчрэх тал болсоор бол хөдөө тосхны өөрчлөлтийг гүнжгэр болно гэж. Энэ бол дараа хөдөө тосхны дотоодын хөдөө хүчний хөгжөөн гэсэн зүйл болно. Энэ дотор нь хүчрэх энэ нарийн уулгаас нь авч ичвэл одоо үеийн хөдөө аж ахуйн эхлэлтийн системийг төвлөрдүүлж гэр бүлийн тариалан малчлалын тал бай тариачд малчтын хоршоо зүгээр дагуулгач аж ахуйныг байжуулна хөгжүүлнэ гэсэн. За хоёр дахь нь бол хөдөө тосхны газар шорой хамтын үд хөрөнгийг амглан болгооч эрх баялагийг эргэлдүүлэх болоод ашиглахыг жоромжуулах энэ талаас явуулна. За энэ гурав дахь хэсэг бол хөдөө тосхны бүд оруулах. Сүүлийн ану энэ бүд оруулах тогтчийг шинээр үүдэж мөнгөн хүйлэн хийгээд нийгмийн хөрөнгийн энэ хөдөө боохийг бол гүтгэн жолоод наахсан. Өөрөөр хэлбэл дараа хөдөө газар орнд бол одоо яа жоос мөнгө оруулна гэсэн энэ тогтчийн талаас одоо хүчлэх зүйл болно. За энэ дөрөвдүгээр туссаар бол хот хөдөөгийн зохиол хүчин зүйлийн хос чиглэлээр шилжих явуулт дараа хотоос хөдөө хөдөөгөөс хот энэ зохиол хүчин зүйлийн шилжилтийн дөрвөн Аастира хар саатыг арилгана гэсэн. Олон цаашаа төвлөрдж үүн гэсэн үгтэй байна. Түүнээс 6 дугаар том хүчрэг тал болсоор байна. Хөдөө нутгийн энэ уусэлтэн хөгж явуулна гэдэг. Энэ бол одоо жангилгийн арга зам болно. Зөвхөн дотор нь бол гол нь ийм нэг гурван талаас нь хүчлэх уулга харагдаж байна. Нэг нь үнэ шанаа хөвцөгөөр чухал гардан хийх чиг болгож хот хөдөөгийн төлөв зүйлдэг аж үйлс олон нийтийн үйлчилгээний нэгдэлтэйгээр төлөвлөнө. За хоёр дахь нь бол хөдөө нутгийн ана хот хөдөөгийн соёл төхөөрөмжийн нэг зохицуулт олон нийтийн үйлчилгээ адил төгс болгохыг явуулна гэсэн. За одоо хот хөдөөний хооронд орж байгаа чөрөөг бол багасгах гэсэн зүйл болно да. Тэгвэл энэ 3 дахь өсөөр бол хот хөдөөгийн чадвартан мэрэгтэл хөрөнгө түүнээ дайтагийн хос чиглэлээр шилжих арга замыг шалгах танаа. Дайтаас одоо том тоо баримтлаж байна шүү дээ. Тэгвэл 7 дугаар том хүчрэх тал болсоор ядуугаа сангчруулах, бэрхшээлийг шийдвэрлэсэн энэ бүр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөнө гэсэн. Бэхжүүлгийн хамт өргөтгөнө гэсэн энэ уулга бол чухал болж байгаа. Энэ бол дараа нэг хажаарын шогны үүрэг болно. Энэ чавал биелүүлэх хэрэгтэй. Чухал гатуу үүрэг шүү дээ. Энэ талаас нь бол энэ доор мөтгөхдөн талаас хүчлэх чухалтай юм байна. Нэг нь улаа дахиад ядуурх хийв сэргээл өтимтхийг хавсран системтэйгээр энийг бол төвлөрдж үлнэ. Чухал хөвчөө чанартайгаар дахин ядуурх хийв л чанг хорволно. Энэ нь хорон шогны бацсах зүйл болно. Энэ хоёр дахь болсоор байна. Шилжилтийн хугацааны гавсарн тэтгэх төрлийн бодлогын дотооныг баталж ядуугаа санктерсэн газар орно. Дотоодын хөгжилтийн хөдөө хүчнийг цангатхана. Энэ дотоодсон хүчинтэйгээр хөгжиж ирэх байдлаар хөлөнгөө энэ бол тас дахин ядуурлыг сэргээлт олон цашаан баяжин чинэлэгт чухал зангил.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүж үжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавг өгчтэйгээ уулцсан баярдах болдод жиргал чингэлийн хуваалцсандаа тойх болж ирэх гээ. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын ус сумдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман даргуулаад олноон дагуулж хилийж гараа нь чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоож байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулаад маш олон малчин орлого нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан штеп. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ штеп. Би залуу байхад буу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Таанар ч одоо энэ дайта дэлгэц, зарлагч, микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилээ их юм бүтээж байна шүү.
3: Жалгам жавга. Та ч өстой малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чадваргүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийлэгч бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаягтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилдэг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлд нь хоршоожил байгуулахтаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүгэ, өгчин чиний төлөө омхшиж байна. Үүр хариуцлага үүргэлж явж байна болж шин шүү. Би нутхын олныхон халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
4: Энэ яванасанда би бол улсын хүүхэд. Тал нутгийн хүүхэд. Мөнч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилнаа.
6: Ариун гинэнийхэн дээжийг тал нутгаар өргөе. Нам төрдөн өргөё.
7: Сайн уу шүү. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн уу. Сайн

Төрсөн аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг соёрхожээ. Өвгөн сүүжийн минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог орхин оджээ. Тэр худаг бас л тунгалах хിവэрэ мэлтэлдсээр буурал хайлс минь шин навч нэхэгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үеийн үеийн хүн ардыг умдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо, буурал хайлс манч хөгширчээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо. Тал нутагдах үндсэн би сагсаар. Би 4 ээжтэй хүн. Ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа. Сэтгэл ханахгүй.

Харих жамгагч ерөөс ганц чиглэлийн биш юм. Тэр бол өмнө төрний зүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогуур өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан жөөлөн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхиж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амнасны дулаан бүлийн буучиг тэмүүлэн жорном. Зарим хүмүүс жиргэлгэнт тал нутгаас жигс шугарсан өмнө торныг сарвчилан бараалж, санал мөрөөдөлд амгалан тайван өрөө хайнав. Харин энхүү нутаг орон алсалсан хүүн жужаан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам охтөргүй болно уусж, уужин охтөргүйн дор улсын хүүхэд нэгүр хос нэртийн болжээ. Нэгэн энэ орчилэнд уйлан хайлан унахэд ээж аавынх нь хайрлсан им тамаг байж, өмнө төрний чусан удмаан хатгалсан бол, нөгөө нь тал нутгийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрээ дуудлаг байж, тал нутгийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн нэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил, ирээдүйн учрал хансал энэ нэрд өвсөн өвлөхгүй. Бид сая миний нэр ерөөс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш, харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан, хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж тал нутгад мянга төмөр байна. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч, харин сэтгэлдэн өхөрдөн хадгалсан энхүрийн нэрийн оновчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрөхгүй ч гэсэн, үсэд танихгүй, үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү байсан юм аа.

голдо одон бүвэн дуугаа ревади жинхай дуу хөгжмийн найруулагч бүрэнд тол лига сингэлд жан яжин миксэн баожин нарна нанун гэдва найруулагч хөгжилд алтан ол журамт хайлварлагч найрамт сарна жүжигчд даш чаргал и туя сэчин гова нарын бидэр сэчин хоор ариун баяр яруухан мөрөн бадрах сод билэг мөшөөд намын тал насан далай нарс чилмэг шижир дорно фильм үйлдэгч Өвөр Монголын дайн дэж соёл жуулчлалын ажгаарт компани тос жүжгийг шингэн үйлдэхэд Улаан Цохотын хам жуулчлалын төвийн авиалагчид оролцсон байна. Тос араа жүжгийн жохон бүтэлгэд дуу хөгжмийн бор материал хангасан дөрвөт хошууны дуу хөгжмийн нийгэмдгийн урга дөрвөт хошууны багчуудын ордны жимс дөрвөт хошууны 2 дугаар дунд сургуулийн гэнсэг далай дөрвөт хошууны соёлын ордны хас чимэг Сахар баруун гарын хойд хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүүнө талархаж байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлалын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чих хоолын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээр уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жоочлуурын уусалчин хөгжгийг түргэлэн ахиусгүй. Энэ бүл Ши Жинпингийн дундад уусан өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12-р удааны хамтын суралцлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Мэдээж ангийн нийгмийн тасралтгүй хөгжгийг дагалдаж, шинээр хөгжсөн жоочлуурын нөлөө улмаас улам их болж байна. Манай улсын сүлжээ ард 8-ыг тэг 2 дуун шүртгүрч, үүнд гар утасны сүлжээ ард 198-3-ыг эжилж байна. Сонин мөдөний хэрэглэгчийн үжүр болон эл төрлийн нийгмийн харилцааны жуучлуур нь маш олон кадр олон түмэн, ялангуяа залуучуудын мэдээж ангийн анхны их сурвалж болсон бөгөөд хүн болгон бүр мэдээж ангийн их сурвалж болж мэдхийм. Өнгөрсөнд хүн мэдээж анги эрдэг байснаас одоо мэдээж анги хүний эрх болжээ гэж зарим хүн хэлж байна. Иймээсэн жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулах, бүрэн жуучлуурын бүтээн байгуулах нь бидэнд тулгарч байгаа нэгэн тулгын сэд болсон юм. Бидний жуучлуурын уусалчин хөгжлийг ахиулах гэж байгаа нь гол урсгалын яриа хэлэлцээг бужгайруулан хүчрэгжүүлж, бүх нам, бүх улсын ард түмнээ бүлгэмдэн тэмчих хамтын үжил санааны суурийг бөхчүүлэн, хос зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын жүүдийг биелүүлэхэд хүчрэхэг их оюуны хүчин ба яриа хэлэлцээний дэмжлэг хангахын төлөө юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

1. Бүрэн жуучлуурын цаг үеийн шалгалт ба тохиолыг гүнзгий таних хэрэгтэй. Леовхтын шашинт ном дэх Йохан Ятгалын хөнгөрөг бэлдмэ. Шүн хаан Буруушаалын баг нь босхомэ гэдгийг түүхийн ном үтсэн хүн бүр мэдэх байлгүй дээ. Үүнд Ятгалын хөнгөрөг Буруушаалын баг нь бол яраа хөлөлч чуглуулахын төлөө юм. Чиншин Уугуангийн босолгын үед хүмүүс торгон дор шунгаар Чиншин Ван гэх гурван үсэг бичиж жагсны гэцэнд чихэж оруулжээ. Бас хүнээр үнгийн дууг дууралгаж их чүү улас мандмэ. Чиншин Ван суумэ гэж чарилуулжээ. Ингэсээр байгаад хүмүүс аяндан итгэчлээ. Энэ нь эртний хүмүүс яраа хэлэлцээний үйлдэлийг бадруулахыг сайн мэдэж байсныг харуулж байна. Сүлжээний амар төвшин байхгүй бол улсын амар төвшин байж чадахгүй, интер сүлжээ гэх энэх бомбтыг давж дийлэхгүй бол урт хугацаагаар төр барих